En dan als daarin dan sommige ja kast kunnen we zien om daar sommige daar die aan het je daar zo weer voor haar aan. Og du kan sko også at jeg en vanlig høsthaver. En som, ja, en av mongon, men verleggen er han, at du vakna i morgon, og verleggen er til herren som gav til en møllegge av treat. Og så er spørningen til kveat. Ja. Det faktisk til at Dorda gjør hans herre navn, til at love honom, og til at upplytta han tog att det ständer i uppenbarelsen ett så förallt brott, skriftbrott som jag har vänt åter öliga ofta till och till er frågrangen om kvi vi vid överhöver är det till och där kunde vi kanske tycka här som i början jag sände in sina uppenbarelsen Kapitel 4. Vi kunde kanske teach från Örnda Nutsche, men det är särskilt Örnda Ettlov som hever tutning om vi när vi är. Men här ständer det här. Ta i världen är djöv och honom dörd, hajer och tök som vi har sett någon sitter. Och som lever och i allt och allt är över. Fattla henne 24 äldst och ner för honom som vi har sett någon sitter. Och tillbe han som lever och i allt och allt är över. Ta kasta kronor så när ni är för jag har sett någon och säga Värdur är stå Herre och god åkara att få dörd, hajer och mått. Ty du har skapat allt och ty vill detta värda till och till tyn tocka värda skapat. Fantastisk år. Vi såg jag har sett det. Vi såg jag, ja. Inte bara hasätt, men onkel sitter i hasätten. Och vad är det hasätten? Det är ett kongasätten. Det är här i konkurren. Är vi konkurren? Konkur konka. Herren god sitter och tronar. Det är tog vi brukar det uttrycket att det är trona. Det är man sitter. Han som häver valdet, han som häver det ultimativa valdet, sitter upp på rätt plats. Och spårningen är, hver sitter han i tunnelöv? I verleggen är han där vid häva ägsene att slukt valds sätte i åkra löve. Men här sitter han annars. Det kom in i syndafallen, att synden kom in. Och sätter sig att råa i hasäten och i löv i åkra. Jag vet att det här är något som vi har tagit som väldigt ofta, men det är så centralt i livet om kvart anstöken. Herren vill frälsa oss, men inte bara bjarga oss via stryka sin drevsint och råret, men han vill frälsa oss fullkomliga till det yttersta ständigt det här i Hebreerbrand tjej, eller han vill alltså fullkomliga frälsa dig som kommer till god vi honom. Och så ständer det att Herren ber för Jakob att det ska hända. Och vad är det som ska hända? Jo, till det att Jesus blir stärkare i våra liv, så läser att han kan övertäcka allt det här som det är vid öron och öron. Just detta som vi har läst i uppenbarelsen 4. Att sätta sig ultimativt av tron och hjärsta åkaren, så läsnar att vi inte djöva plåset till någon annan. Och det är inte allt som gör hattar, det är inte allt som färre att göra hattar. Vi läser här om dessa här fyra värerna och där får vi se äldst då, som här var just hattar och tog värdet här uttryckt i ämnläggan och till här i handen senan är fram. Och tillbya tillbe till er lugga som till här där det kommer till kvärt er tillbe till Majra en att ja, onkel kallar det worship service då vi akkorderar det också och en

att synja några sanger som är det inte sagt ni en hinner. Nej, det är inte här det är. Tillbing är en livsinstittling. Det är att du har instittlat hjärtat ut. Bakt till att fyra herran om avhaltant. Repositionerat ut hjärta. Så det är sådär att han vet han som för alla dörd och alla är. Tugnande. Jag hade vi för att höra en gamlan sang som snur sig just om att det här det var Ola Ravales som för att synka att ta tugnande och i ontran Herre Drottr.

0: Is he worthy, spyr Chris Tomlin. Han verið tre að til Til han. Og hver han til herren? Han som sitter á trónunni, som fer að tróna í allar jafir. Og til Ja, og imodel, æsni, þetta som ég húlaði om og Jani, að Ja, hver han I tøynen, Løyv? Sitter han av hjertastron og han tøyner tøy til det han vil. Men nå vi så kommet til prate, aktuelt. Aktuelt nummer 11, så, men jeg har prøvd at talt, og det etlenda sending, det har vi hæsar røyene. Ja. Ja. Det det det Og konseptet kører på at vi finner noen, eller at du finner aktuelt stoff. Ofte det jo dagen, når det vi utfordringen, det danske ble, ja, men den norske dagen interessant. Det alltid.
1: Ja, dagen... en norsk kristnavis som kom ut en ekvar som i papurform som en ekvar blev men man tar man har tagit en ekvar om blädejarna och tycker att man abonnerar digitalt och det blir mer och mer vanligt alla städer till det och så man tar tar printa blei og senda det ut.
0: Vars det gos jo ofta det kommer ut?
1: Altså blei kommer ut jeg halte hvaen gjerne en sted.
0: Ok.
1: Altså, det er cirka 5 dager i vikna, om det være. Og blei ligger om 16.000 her alløy. Og folk har tall i Norge 5,6 millioner. Men så har man andre blei som Norge i dag og verdien ut og vårt land ja.
0: som Benta og samarbeid kan man si
1: ja, til jeg synes jeg en måned hver har lest det og kanskje det synes vi hver bakgrunn man har vært tror med seg
0: ja ymsker ymsker rattninger
1: ja, men det nok sier at blønn til sykdom også bra ut og jeg var halter her ja og til nek føringar som halda så blå inn etla. Ja. Jeg halda dagar mer og funnt lea og kanskje alt man mer samt vi öllu som og om det nevendu vi stegar noen grupp evner opp som ja, det kunne godt lea lea det har også gjort
0: men det blir en trant å lukka vel tog at det om kjanna provokerar det og mig
1: det gjør det, absolutt tar tega aktuelle evner opp og man føler noe som tar man leser sånn blod og man kan tenke Christianity Today ja. At du fart noe som fingeren av pulsen hva røres i det som er tilfølt ja. Mitt liv gjennom heimen som brød så det kjøtt og man kan se søvann hun besender at du gjør lommene alle de døgnene og fiskesvimer alt i omkro vattnet
0: ja Men nu jeg spurte Jani om hvordan han ble ikke mer ut, men vi synes digital og telkjelte utgave, så kommer det ut alle togene.
1: Ja, ja.
0: Nå er det greien der som bare vil ha lagt der ut døgnet rundt, kan man si. Ja,
1: men det kommer så også en komplett avvis.
0: Ja, som det skal samle.
1: Kvendt det,
0: ja.
1: Som har skjønt det ut. Ja. Ja, det ikke noen greien der her, det.
0: Ja, det så ikke her.
1: Samband vi järnfärna tja, morska kongenom.
0: Ja, nu vi där i norra.
1: Vi där i norra.
0: Ja.
1: Så är det en omtala center, alltså. För att vi ötla är så här, ceremonien är som, alltså, liturgien är också, och vi är en kyrkje som norska, så är det så här till den kongaliga järnfärna, så är liturgien också först, kan man säga.
0: Ja.
1: Det här lyser ju upp och Men jeg synes det spontant til, eller ikke spontant til, jeg synes det utradisjonelle, men jeg har også nye inn i myndene. Men jag har alltid flest som såg gärna från oss, jag verkligen har varit böcker värden.
0: Ja.
1: Det var när jag tecknade lite i det. Ja. Och så är det bara dust som vill börja efter målterna och få gånger, kallt om det är gånger.
0: Ja. Det var också en sarkofag som jag vet inte hur konstant så var med, men han kände sig inte runt allt själv.
1: Ja.
0: Det är så det.
1: Och för oss som rör sådana, och Jingle Kong är framme där.
0: Ja.
1: Och så inte med i mesta.
0: Ja.
1: De mäckte dig det minsta blad att sätta på en nelle.
0: Ja. Det är så. Vi flott om tutt ninja brett fingrarna.
1: Ja, vi är ju.
0: Ja.
1: Vi är till några ting vi är fullständiga måttlösa i fyra. Ja. Ja. Jag ska bara blomma och så. Och inte någon kan det. Vi är allt dejliga.
0: Ja, att det är så. Dejen är den stora tonkaren. Det är kvar för, eller det är det kanske hos en del där, kvar för några dörr så är det att se dessa tankarna igång till Jokon.
1: Ja, att det säger kyrkogård.
0: Ja, att det säger kyrkogård, ja.
1: Men inskriften här är en begravelse är inte ett väckelsesmöte.
0: Ja, det är gott.
1: Och han började säga att den sista tiden har det gått en debatt om gravfärdsliturgi i kjölvannet av kong Haralds gravfärd i Oslo domkirke. Jag får min del av när begravelsen slik, så kommer jag in på att det blir sagt. Då. Nåde vare med dig av fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Och så säger han, vi är samlade för att minnas och vi övergir han i Guds händer.
0: Ja.
1: Så är Johannes 3:16 och sen läser upp. Och Jesus säger, kom till mig alla de som sliter och har tunga bördor, och jag vill ge dig en vila. Så kommer bönerna, minnesår och kranser över lagt det och skrift, lyser vi ur skriften. Och så säger man, hör kvar Guds år säger. Som en far är barmhjärtig mot sina barn, slik förbarmar Herren sig över dem som fruktar ham. För han vet vad han vi har skapat, han kommer ihåg, vi är stöv.
0: Mm.
1: Menneskets dag är som gräset. Menneskets är som blomsten på marken. När vinden far förbi är den borte. Stedet den står på vet inte mer av den. Från evighet till evighet är Herrens miskunn över dem som fruktar ham. Och hade bara en parstrat som jag läser. Men hade gått så år och en sig för mig ta i sådana. Vad ska jag? Hade er. Det är fantastiskt att ha release och för ut till miljoner som det är så.
0: Ja,
1: det är allt. Det är väl det bruk vi har att.
0: En amen.
1: Ett lavida vad bruk.
0: Ja, ja.
1: Och så har jag sett år här. Sannolikt säger det. Den som hör mitt ord och tror på ham som har sänt mig har evigt liv. Han kommer inte till domen men har gått över från döden till livet. Sannolikt säger det. Den tid kommer och den är nåd när de döda ska höra Guds röst, Guds söns röst, och de som hör ska leva. Mm. För liksom fadern har liv i sig själv, han har gett sönnen har liv i sig själv, och han har gett han myndighet att hålla dom, för de han är människosön. No? Så att det behövs en pastor av tog,
0: ja. Och prästen, ja.
1: Men han skapar en debatt i några som är fulla att det är ganska förnäckat att gå, va?
0: Mm. Ja, det är kanske onkel som är hot att se att det blev för tatt på eller för personligt eller vad.
1: Han så skriver så grejen och säger så att för oss i frikyrklig tradition är en begravelse ofta enklare där vi stort sett känner den avdöde.
0: Mm.
1: Och kan vara mer personlig. Vi har heller inte en cementerad liturgi. Men så lägger det, men vi ska se varsamt. Det fanns folk inne här som är kom för att visa viringa.
0: Och en är sorgarstöv.
1: Och en är sorgarstöv. Och han säger det som är pura samtidigt. Han säger att för rätt i en begravelse, det kräver visdom och modenhet. Jag begravs icke I väckelsesmöt på bedhuset. Familjen och de nere är där. Det är viktigt att man uppträder med visdom och icke gör människor för lejen.
0: Mm.
1: Alltså, det är en sån balansgång.
0: Ja.
1: Men det är en fantastisk möjlighet för att fira att bo av Guds år.
0: Ja.
1: Vet du visdom så?
0: Hjärta är vujåpe. Väckna. Väckna till han som just det hänt. Att ja. En är en är färre. No?
1: Jag var rolig i sin här och gärna för nu. Och ett som var något uttrycksnällt det var Salmeren Arbeid with me.
0: Mm.
1: Inte bara att han blev sunken. Men också nu maten som han blev sunken på alla ja. Tillräckligt som Tinko spasera i här.
0: Tinko in från Barnsugen och...
1: Ja.
0: Till
1: en fantastisk att jag är ett gammal salmer som ja. Är
0: ja,
1: alla berättar känner han
0: ja.
1: Och han blev sunken I en ägvar och till en diskussion och men Arman spelade landstyrst och fotboll så var han tjosa han sin sångmer men allt som jag har sagt har tagit situation att Arman älskar att stäpa finalen med spalt FA Cup-finalen med spalt av Wembley och så här är det som är bara så syns jag det första öronen jag arbetar hos mig.
0: Ja. Så igen, fotbollster är nästan atron av att lera, alltså. Det blir jag.
1: Det är inte som man nog.
0: Det är inte, ja. Det kan du inte snacka för när jag kom till att det. Men förresten med du dåsar så har jag ju funnit Oslo Gospel Choir här vi arbetar med mig. Vi kunde ha hört ganska lite bättre av honom på en tid.

0: fer to tja mer nu notten fettler og etla her sikkert aller helst tver omsetninger her sannsyn og foreskående som nok som vanlig der
1: jeg halte det er lovlig
0: jeg halte det bestemt ikke minnes rett men hatt det var så Solbrunn som ble sannsyn til gjerra ferna tja her alt det kanskje ur norra til det flott ötliga flott som inte här i alltså flott är det här alltså omkylda, nu ska jag lyssna med det men
1: nu lustar man oss nu man lustar oss vid egen och det som man sa här till mig har den här höst här
0: ja, ja det är just
1: man kan så också ta man har vi släppat så här i era fyren, ja vi ska inte prädika trunna och tunna på upprösterna och allt det här Hva skal du si at han gjerne for deg?
0: Vånløs, ja.
1: Det
0: mørker bare.
1: Det bare tøgn, kan man si.
0: Ja.
1: Så, så jeg skylder veldig vel at det blir kanskje en debatt også for de kulturkristne som kanskje ikke som ikke har en kristendom som konfessionell eller bekjennende.
0: Ja.
1: Det kan ikke forholde oss til å si at man Jag hjälpte inte så mycket att göra. Som så kände jag mig jag trodde. Hvis jag visste, hvis jag var sann för att de hette passa. Ja. Det är det som är det här, ja. Men vi respekterar det som är reserverat nu i kristendomen och vi vill gärna vara omkramade och passa. Till också den här man är.
0: Ja, det blir en sån ontalig blandings. Ja, menar du det eller menar du det inte? Ja, alltså... kulturkristen, ja, til den det
1: Men man skal jo også gjøre plass for de nyvante, altså.
0: Jo, etter det yvast, men her var det her, lykke som resten av løven, even skal gjerne komme til en nyrstå, va? Så vi skal bare sitte her og sitte on the fence, altså, alt løve, og ikke tenke støt, eller noe som helst, altså.
1: Men trykken kommer noe som vi prædikar til hans som hørst og tryggum tjum i året Kristus her. Det skal jeg da det skal jeg ta en omværing til det hele.
0: Enda at landet gjør her.
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg har en ære grøn her vi dagen og demonstrerer til støtte for Hamas kjent oktober legitim kamp stender det. Det är partiet fred och rättfärdighet. FOR för fred och rättfärdighet. Och när man läser det här så ja, så man läser det här för att i vissa sociala nummer är man ju lite rätt.
0: Bakgrunden är så att det heter Alloppe som hände den 20 oktober i 3-2 og hver før man narskast i datoren så kommer dette opp at det køyre men at det du sier at her atle at demonstrere
1: ja.
0: Tann datoren vet du hva det?
1: Ja, det norske partiet for altså FOR fred og rettferdighet her stender Marianne Lerom partiledare i fred och rättfärdighet var nyligen i Stavanger var hon uttalade att de anerkänner Hezbollah, Iran och Hamas och sin motståndskamp som legitim. Alltså, i vår del av världen är det inte lov att säga det att vi stöttar deras kamp för det är en frigöringskamp för det palestinska folket. Så vi har en demonstration den 7 oktober var där är ingen andre i Oslo som kommer til å demonstrere utenom denne grupperingen som er oss, sa han. Og det er noe som kunne gjøre Facebook. Det vil si at det får ut å demonstrere 20. oktober 4 terrorisme. Ja. Man kaller det en frasestat.
0: Altså en rettviskjering av disse jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for gjer. Tangent oktober 3-7. Her alltså rymliga förnuftiga folk som så Louis som för ut och rätt och skjuta det.
1: Man hade sig bara att göra det här tre sånt nu för långt ut och ta för förbo ju att mörska.
0: Ja.
1: Är man släck ju att det bara dela. Hur ständer och gör att som Ida nicht einan, alltså en norsk israeli, nej, ja, en norsk israeli och göd, han säger. Jag förstår som att de legitimerar en organisation som stod på massakren 20 oktober. En organisation som genom flera tio år har stått bakt terrorangrepp mot israelska civile, självmordsbombningar och raketangrepp. Och så säger han att Hamas har också begått allvarliga övergrepp mot sitt eget palestinska folk. Det har bland annat blivit dokumenterat att Hamas har arresterat och torterat kritiker. Att ha egna slått ned på demonstranter och genomför händelser av palestinier. Annars är det Hamas att bäga terrorlistan och bäga till USA och EU. Men det är för en norsk flockar ut av gödna att stola dem.
0: Och faktiskt att erkänna Hollinger, Beijing,
1: yeah.
0: USA och England. Alltså, hur så blinda kan man vara? Hur så förblinda kan man bliva? Och hur en kämmer det? Det är...
1: Ja, vi vet hur det kämmer.
0: Ja, vi kanske omkring underförande sändning har nämnt det där året som kallas för en anskamper här och ja, det kan man ta så länge som kan ta er för näck men det är sån frysak att du
1: dagen jag har spurt partiläraren kvui och det är välja kända oktober vi väljer det kända oktober
0: att demonstrera
1: ja.
0: Ja.
1: Och han svär att i en mejl det är nödvändigt att demonstrera nettopp 7 oktober för att inte alla lögnaktiga sionistpropagandister som där i dagen förbrukar den och driver den avskyliga folkmordsapologien som där i huvudsak driver. Så att det är retoriken.
0: Retoriken, vi har som falska morgon. Nu känner jag att det är att stanna fram med ett land ur stövån ur Afrika och så. Rwanda och Uppsastan. Här är verkligen falska mål för fram. Alltså. Men hur kan du få jag vet inte om jag skulle fälla inne på att han spår inte i rör, men hur blindar kan du vara att få hatta till falska mål? Alltså, vi läser inte också runda om att det är att falska till liv ganska är bara vux. Vi vet inte hur snäck hon drar. 100 000.
1: Så hvis du tenker det er vanlige definisjoner av folkamor,
0: ja.
1: Så er det som gong fysisk gas ikke folkamor.
0: Nei.
1: Hatter en ørslid av krutsk.
0: Det er klart.
1: Da du har krutsk, ja, så hender forferdelige ting.
0: Og baden dødja, eisen, ja.
1: Baden og gommel og sivilfalt dødja.
0: Ja.
1: Så, alltså, ja, man kan alltid diskutera tomaten du får krydda på. Men så måste man hålla upp med att kvad ska du göra? Kvad alternativ? Israel levererade i Gaza att det var i 2005 till Fatah, som det hade förhandlat vi. Det hade ett äldre Gaza, det blev borgarkrydda i Gaza mellan Fatah och Hamas. Och tar Fatah hemma som inte blev dräppna och klara att flytta, alltså. Men så var det Hamas som tog iver. Och till nästa 18 år kom det 24 000 raketter ur Gaza. In i Israel. Man är aldrig i Gaza för fri. Och fick 24 000 raketter att göra. Du har inte sagt något. Och 20 oktober 23 ta hände det som hände. Och ta sig Israel nok och nok. Och ta färdaren in och invadera Gaza. Och faktiskt hade det faktiskt 3-4. Tar Israel härst av Gaza. Och in i sån 6-3 från Egyptalandet. Og alle var det atter til Egyptaland. Da tok det atter fra Egyptaland, nu kjeit rusk. och för att det äldre skulle så vill du gärna äldre att det är djupt men det är djupt att säga nej tack.
0: Där visste du vad det skötte och nej tack till.
1: Så var det och tar oss nog marsch till Gaza välvilja och nog att sända nej hjälp och allt det där och men jag släcker att handla upp på några mat till Israel som har förpliktat sig i för första Gaza och inte djupt av landet.
0: Hvor kommer hessen vinkelen ikke fram det hokser om i allmenn og middelen?
1: Hadde fakta, hadde søva, men hadde kommet ikke fram, tror jeg at hadde passet ikke noe antisemittiske narrativ som er i okker tog i det.
0: Ok, til her.
1: Ja, for jeg ser det bare stort.
0: Ja. Så hette som har hent at det er en bøtten og gommel dødja som er dørslet av krutset til enda mal í sé at trepa botna gamla men krutje så er det her menn mot her mannen og som vi så søkje her at ta i her menn vera klatter som ja journalister og laknar og bara og skilti folk går sig en alerta insta för under jorden efter och senda nästa raketerna det blir torsfärst oss.
1: Det är att fullständiga av människor. Du ska bärgas från hår till hår.
0: Ja.
1: Och Israels kärmen är ju i härna vår bona. Och ta bärgas med soldaten som är ullattna som gör skvä konfolk, klaun och gärna.
0: Ja. Och vid en skrasrätt, kvar för en härma över dagar, så vid en skrasrätt att han var under Ajan.
1: Ja.
0: Så att man ganska väl fjörd, ja. Bara för att få vattnatell ihop.
1: Vi vet att det är, du tror inte är sannolikheten, det finns det offer,
0: ja. Ja. Och det hever etnast, hur ser det i norra? Alltså...
1: Jo, men det som kommer in i stavet att jag där jag kan känna att det är som är mynda till sin. Alltså.
0: Ja.
1: Så sitter att tyna ström, någon har större röjsande folk och också en opinion.
0: Ja.
1: Det är sånt när er att också kritiskt till kärkan som ligger till, som man säger, mainstream.
0: Nej, och hvis man lortar efter det här så kvinnen är här och vi är här som fällskapen så ligger mitt legitimerar om att det som en fralsesbar dig.
1: Ja.
0: Okej, alltså kvät märkte det. Det kunde du så ta land om. När vi är staten Palestina till överhuvud. Alltså,
1: han har omgående existerat.
0: Han har det, ja. Han har uppvånden och förstrusen om.
1: Förstrus,
0: ja. Jag tror Arafat som kommer vi till narrativen om.
1: Men det är faktiskt som bor i Jordan är det. Alltså, man kan säga att 40% av den. Till nog till andra månader tog faktiskt någon och de kallar palestiner. Kvart är etniskt eller religiöst. Alltså, allt det här som är byggt med vi. Det är att du kallar en show som ni när vi söver och vi mäntan och vi mal och geografi. Sånt. Det är...
0: Och du säger Jordan här, och ofta hör man ur retorikken där att de säger att vi vill tänka Israel för att till marscherna som var galtande under den tjejer, tror jag. Alltså, åren 60 tror jag. Men det här märkte så att den så kallade västare i årbarsen, han blev jordansker.
1: Ja, det vill Jordan
0: inte. För det första vill jag ta ryskt det här, och alltså, och kvät är man inte nu tog?
1: Ja, men det är samma som... Alltså, jag tycker att Jordan har det samma hållningen till Västeuropa som Egyptaland har till Gaza.
0: Yeah.
1: Egyptaland har ju Gaza och arrangerar i Sverige. Men det är ju sinserat att du ju... Och Jordan har ju Västeuropa. Och man har ju alla möjliga till att ta den palestinska staten. Det har ju suveräniteten i det,
0: ja.
1: Fullt ändå, ja. Men det som hände under 1950, alltså när du sa det tidigare i Västeuropa, det var att det kom ett borgarkrig i Jordan, mellan PLO och Jordan.
0: Svart september.
1: Ja, du tog vår färg att ta av allt i Jordan och bruka Jordan som en bas för att främja till alla på Israel. Det blev reglerkrig och PLO blev tvätt ut ur Jordan. Och ta med till tablån. Det har varit redan en borgarkrig. Vi har borgarkrig i Libanon, vi har borgarkrig i Jordan. Vi har också borgarkrig i Syrien nu. Det är miljoner i det, ja.
0: Men till Israel som förkyltna?
1: Allt är inte samma kväll vi gör. Men nu nämner du att här vi tvejstadslöst. Samtidigt som man tar sig om tvejstadslöst så tar man oss från the river to the sea. og til jo bare nesten strøyvende av tveistatsløsning, da som er fra River til å si.
0: Og tveistatsløsning har vært avvist flere ferier, men palestinerne, så kallet av palestinerne selv, det har vært brekket av hver for tog at det er altså alt fra River til å si, altså fra Jordan ut og i Mia her, altså.
1: Men det är så det som går 4-20 oktober I norra så jag kan så lugga nämna till att Atlan och Vär Rösen är att socialistisk ungdom skulle låta gå ut
0: Ja. Oh, yeah.
1: Men vi har truckat oss från demonstrationen
0: att det finns kallt att
1: skriva dig och en sms.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men det säger bara Det har sagt ja till det här, det är nära mot Israel, det känns fantastiskt, så nu knappt jag, nu väntar det kanske inte så rätt, eller hur går
0: det? Att det är för, att det är garvigt.
1: Att socialistisk ungdom ska föra ut av gödena I norra och stola terrorism, det känns rätt. Alltså, jag råkar vi att åker, att ha en mörre bo nu I arbetsflaschen och sagt, nu har det till mot stora, det kan lösa inte det.
0: Kallt vattenblad. Ja, och det är... Det är intressant att innan huset översvämmer jag för narrativ att ja, märla mig att detta sånt där. Så där ser vi tog. Men antskamper är det så går sker och så kan man halta kvart man vill. Alltså, det är Men hvis vi läser I skriften så om man tror du ja det så Israel ju en mittdöpel I Atlan Guds särlig av jända tog in och där kunde vi det har varit inne på det omkring hävs ner aktuellt sändning och någon men det bara en stärfästning av det kärma
1: ja nu snackar man nog om geopolitik I det men så hyggare synder det att enda du lärer som du satt I bibeln ja. Så är det ett otroligt kraftigt fokus av Jesus
0: ja.
1: Landen runt om och allt det
0: ja. Ja och världen är ju utan att här är ången loss utan tandägen tar ju och skapar en själv och trackar ner och Ja, vi stod vi här I Israel, vi stod först. Estan för den gamla byarmarsten, först om Ketron, så först och nya bräcker att den ena oljefjallet. Och senast för är här så kom detta till mig till här och han ska tracka ner då. I år jag stannar.
1: Han ska klickva den.
0: Och han ska klickva den sånt. Det har där funnit en sån här formation och alltså geologiskt
1: Arriva
0: och är det ju här alltså kan detta sånt
1: men börjar berätta att museet sätter foten
0: det ska åka till alltså en aktion ska till för att få till reaktion att det här kan åka se det är alltså att det här är gott så att det kom dit till som trygg var bojblene och öron Det vill du ganska kalla det 4-12. Men hver annan ska man göra? Så, det hånd nu. Vi kunde färja och ta som ateism är ganska om en lötte, men kunde få höra en liten sang av den här?
1: Ja, vi gör det här.
0: Och Janne som spalt I Ola Ravalle tar tecknande och undrar, jag har alltid vill få höra en ära version av just till Science Zone.

0: för Mitchell god to harriest. Ta i har ju hantat sanjen här och jag valde gärna att säga att vi alla av alla ta lite näka en ju mer av tillbing och låsa en tjutant här lugga som ta fel näka, ta händer näka en ju jag vet inte hur stor huvud det är men ta du höjder then sinks my soul
1: alltså en sanger nu är alltid gjort en sig gammal för att göra smådrunker jag minns att en notabok för dator eller jag minns att stå orkla kanske ta tycknande i ontran här och så började jag läsa texterna ta loj med ber och slöt och djöknu delar och foklor leder fjolltjänst sommarfler och tinta hatt rymden till min talar ta löker tuttlar mittlen stöjn och ej
0: ja.
1: Det är en flott naturlösning
0: ja. Robert, jag tror så just om det är att allt du som skapar är det sast är skapan hemsens.
1: Ja.
0: Hvor han är. Så ateism är intressant. Hur så du kan sätta lägga som en tankebyggning upp. Kommer vi en hoskott i om det att det här är allt detta som du nämner här. Det är allt kommit ur ångt.
1: Ja.
0: Og en fugler er en fugler tog jeg at det fyrværte en dinosaurer som fyrværte en amøpa som fyrværte ja, og så gjør det nok av tog og synder av torsføren omstående, så er det den som tilpasser seg best som ivliver og så enda du i en vøk fra fugler prytten
1: ja.
0: Det krever nekva trygg
1: ja at det som tilpassar sig överlever och till för så rätt så jag vet
0: det är det
1: är som så visst
0: makroevolution kallar man det för ja nej mikroevolution
1: ja men härfra och hoppa ut till makro och till en längt lopp hade sån där en och störst ävne men det ger vi att för ateismen är rätt viktigt
0: ja. Ja,
1: du får alternativ, ja. Alternativ är att de kommer att ha haft en, jag

0: vi i spallen. Ja. Jeg sender...
1: Du fann denne grein, ja.
0: Jeg har en grein som er at Espen vil neppe bli framtidens valg.
1: Hvor sier det?
0: Ja, til en som kalles for Atle Baunes, som jeg skriver, som skriver. Og han... Han är inne på sig kulturtrenden fram som är betydande där. Han säger vi ser att många unga upplever att de har fått nog av tomhet med ett världsligt och materialistiskt liv till längre efter fällskap en djupare mening efter många år med konstant uppkoppling på sociala medier är det nu kommit en motreaktion. Ja. Frustration på grund av ett tomt liv utan framtidshopp. Det sliter på mange. Alltså det blir en sån ängest. Ja. Så alla ängest i människorna.
1: Ja. Metalltrötthet.
0: Ja, och det förstärkas vid oro i naturen. Att det sa om. Och klimatbrödningar och sån väg och sån där. Oro i ekonomien. Alltså. Inflation och vad det är. Och rädsel för krig. Alltså att människor skapade troblöka. Mm. Samlet sett öppnar detta sinnet och tankarna för något som är större än människan själv. Ja. Det är det. Och så lägger han att säga att när det gäller ännu tiden så nämnde Budman två ting. Avvärre mot jag blev vittlighter. Och att avvärre mot andra antikrist. Ja. Som är i hymnen. Ja. Jag ska inte komma nekvar falska rötter och hur ska du välja till något som är fast? Ja. Du måste bara lära sannolikarna känna och ha kärlekar till sannolikarna. Det är inte någon annan höll och avrättning.
1: Så det falska är ofta olika välgörst. Det är passaliga mångt av sannolikar och utsvar nettopp för att nå sig någon ändamål och till att vittla. Ja.
0: Jesus säger att det är falska messias som ska stå fram ja. Och vittla i många. Hur ska ni... Hur kan jag gardera mig mot det blå vittlöjter? Ja. Det är så störska kraft. Men han börjar så gröna vid att säga att det är många som har säga, debatter av internet någon. Så nämner han uttöjtliga diskussioner mellan John Lennox och Richard Dawkins. Mm. Här de diskuterar kristendom och i förhållande till ateism. Tar av er tvärför och debatterar ena för i Alabama, USA. Universiteten i Birmingham, Alabama. Och en debatt i Oxford i England. Mm. Så ständer Lennon också är kristen. Pensionerad matematikprofessor från Oxford. Dogen är ateist. Pensionerad evolutionsbiolog från Berkeley. Bägge tillknutet ett världenskänt. Universitet. Mm. Och så säger han detta radarparet är att många regnar som världens främsta representanter för sin syn. Mm. så han säger att det är två tungväktare.
1: Ja.
0: Och som leder där nästan världsmästare och i debatten.
1: Ja. Tungväkt boxing, den kände vi dess inte till. Men Lennart är väl i förhållande, ja.
0: Jag var själv och slåg en dag mot honom.
1: Åh, ja. Objekt ner.
0: Det var 27 oktober 2014.
1: Ja,
0: ja. Jag minns det väl.
1: Ja. Och kvart är så nyerstövan av att det går så länge är vi så kommer i hessen här boxekampen.
0: Ja, han kommer inte inne på här som boxekampen ligger på internet nu då. Lennox var inte så känd av Aron, alltså det var han gjorde han berömt han, rättliga berömt han för han var det så mycket väl ja. Och säger här att Lennox tillhör en elitgrupp som man kallar The Four Horsemen och till fyra föran till ateister och jag hade Christopher Hitchens var en av dem, han lägger för några år sedan
1: och så Dawkins här
0: och så hade han Sam Harris och Dawkins i Minskoda fjolver
1: ja.
0: Ja. Men så ser han så är en kvinna blivit knyttet på i The Four Horsemen och tror jag att hon var en otroligt donalig debattör ja. og kallast vi Ian Hirsi Ali.
1: Hanna hafa við eisini Richard að sendur.
0: Ja. Og nevna hann svo við sér grönnir. Hún hafði bakgrunn frá Afrika og kom frá eitt muslims hjem utanett við universitet í Leiden í Nederland. Flott í 2006 til USA. Hon blev sannförd ateist i 2002 och var 30 år gammal. Hon blev en så donalig debattör att hon blev kopplad på The Four Horsemen.
1: Så det blev en film.
0: Hon kom att spela i serier Superligan. Ja. Ja. Och kände för att hon också aggressiv. Så skiljer sig ut från ateisten som vi känner från filosofen från 1800-talet som ganska väl synd bara är sin också äggvislig ja. Då ser jag naturvisen det är enaste källt antal kunskap och tar betraktar religion som en falsk antiklöka att man löjder efter den där närre sått för att tog man tar inte att söka värdlöga en egen när det är stannig och som att det är bara en sorts stötnestöv i tillvärlden och en armöjningsläsare tillvärlden ja. Det så kallt och trösta det så att man finner akkurat att trösta med vi.
1: För det som Reas Myrskre säger, ja. Så var det att säga det? Var det Duncan Jollor som säger det? Att atron är bara för det som Reas Myrskre och Sverige som i halvdelen av Lennart Jollor som Sverige att gissma är för det som Reas Ljus.
0: Ja, det var något gott.
1: Något så gott sagt.
0: Och så säger han vidare att därför blir religion sett på som falsk trygghet och skadlig om att därför bekämpas.
1: Ja. Och ta tecket och sjunga i Atlan och trunda under en under ett av det samma och så sa man att det är synder allt ut och i att det är negv blir rörst och en annan och att trunda som är bättre av rörst.
0: Ja. Han säger här när som skriver grönna. Han säger jag snackar med en som har läst alla böckerna av Dawkins. Och han påstår att John Lennox är en clown. Men så säger han han stått om Hirsi Ali. Hon blev en kristen för några år sedan. Han säger jag som förr spottet i kristna är blivit en del av dem. Jag spottet. Tänskap till en väldigt kraftig reaktion. Så är hon, akkurat hon för han där vid. Men det var inte utan grund. Hon fördjöt med den här processen. Man bröd sig så overnight.
1: Nej. Det är en tonlegend som att det vakkommet som uppständer.
0: Och det är akkurat det hon säger. Alla begynte med ett desperat råp om hjälp i en personlig kris som var det nästan 10 år med allvarlig angst, med följelse av tomhet och självmordstankar. Efter många behandlingar utan att få hjälp mente säger hon att hon har gått konkursanalyset och att det därför inte var några tap att söka om det var möjligt att finna en andlig förklaring. Hon fann Gud. Hon gjorde sin kristentro känt i 2023. Og så viser grønnskriveren til jeg vet ikke hva kallet det en debatt, en dialog eller annet, middelen Hirsi Ali og Dawkins og vi prater om det her og sånt, hva kan forinne internett og sånt jeg sier Dawkins, men altså jeg tror at du har blivet en sånn cultural Christian altså. Men han säger ta inte trufft på uppröstning att Jesus röst upp så är du inte bara en kulturkristen så trufft du på under säger han. Ja. Och you're a real Christian
1: gott att han ser munnen
0: ja men det är aldrig alls inte verkligen flott alltså.
1: Ja.
0: Alltså han ser verkligen munnen
1: ja. Och, men han bekänner sig själv som kulturkristen
0: ja
1: ser att jag ställer sig att det är tant kristen damer som är i västra hamn är trots allt friare än något annat
0: Han skriver her at dere sier vi henne, vi her sier, det høres ut som du virkelig tror på dette. Jeg kom her for å overbevise om at det ikke var ekte, sier han. Mm. Nå synes jeg at han er det. Så, han er så mye ærlig. Men altså, det tok hånda går nå, og det kjentes fra før, og da debatten endte, så gav han henne jo klemme og sånn.
1: Ja, ja.
0: Så,
1: men hette her alt hever avvurskan og et helt altarlig særlig at det er unge som sitter ved sånne spørninger og det er for å komme alltid til iverskriftene av du som du fann her i dagen her stendte så at ateisme vil neppe blive fremtidens valg og fremtiden til de unge som ja, komma till och färra och mynta heimen.
0: Nej, det är pura grätt. Han säger här att citerar här sig aldrig och säger att det är ateistiska slagord som god är död. Alltså, det är ju att känna traxare upp god är dig. Det är propaganda som inte kan samla eller vara nyttig för någon.
1: Mm.
0: På vilka måte kan någon finna mer glädje och främtlighet av att de avskriver Guds existens? Ger det dem att kan tänka att de har lukkliga? Hon säger att ateismen skapar ett tomrum och Gud inte existerar som ateisten. De prövar att fylla detta tomrum med moderna kulturer utan varje värdier.
1: Mm.
0: Ateismen har inte mening och har ingen formal. Den kan förklara hur den världen fungerar, men inte livet vi lever i. Den ger ingen tröst, och den ger ingen svar på människors sorg och lidelse. Är inte sant av något. Så säger hon, till att liv som bär på viktig ateism och rational, alltså förnuftna, det efterlåter henne i en djup tillstånd av andlig tomhet och mangel på inre frihet. Och för hon för hon fick för att sojas vi Salmors tankar och sånt där och det sände han ut en affär då.
1: Urslut tja unga falske det är till Ymes det är ymeska rattningar ymeska lejer och att det är det här att självdestruktivt depression och ymes som är flutjan ut i rusevner och annat. Men här är ägstning en annan reaktion med långfalsk och tid till att de lejtar sig till kyrkorna.
0: Ja, och det säger jag att det är en eller annan vakning av tomrum och det gör att folk vakna. Och det är folk som får ut att lejta så säger han att det får inte att gissa när jag spyrer. Ta det här och köpa jag vill det. Och så går det ut och köpa när jag kan. Så först in kvar kunde förrättningarna bjöva och att just man är bara tomare Hitler.
1: Skrall. Ja, gott sagt. Här är hon ju vörd efter.
0: Det är det som hon säger här.
1: Ja. Så är det till kvart i. At det så search in the church now. Tja, høyre mann. Tja, liksom som er nødgjøyden. Tøyende som kommer deg og stender fra. Og så det tja, hva ligger ut og tja kan man så alltid sjeta. Man kan alltid sjeta spording, altså. Ja.
0: Men jeg hadde til slutt så skulle bare, så vil jeg bare si at ferdig inn i chattene av det kristne bådskap, så sier Jesus, jeg veveren, sannleggen og lov og andre kjem til feien og ta med mer altså da jeg sier veveren så, og han sannleggen og lov så utelukker han altså, han åpner ikke for øre mål han sier veveren til han sier det har ikke langt sagt jeg øyne av mange veveren sier han sier veveren og alt annet ekskluderet du evangeliet og den kristne tilgående hun faktisk ekskluderende
1: det er
0: hvis jeg skal være pure ærligere. Og det var bekreftet flere for noe testament, at det er en god, og det er en middelmauer og mitt god og menneske. Det er menneske Kristus Jesus.
1: Og vever må gengas
0: da? Ja, og frelse er ikke noen øyne. Det ganger av en, og posti trångt og vevrin smæl som fyrir løyfi til fyrir som fyrir finna.
1: Alltså myndnar är öliga tjupar och värdar att bruka tog och hela kapacitet på att granska hva ligger ui just för att läsa uttrycken och när. Tog att det är samståndet som är skapar i hemsyns som säger just det här. Det är inte en gård.
0: Nej, det är nämligen det. Han är det är han som är år som säger det.
1: Ja. Här är så djupa sannläggare och i ötlandesen här som vi är inne på. Men klockan, hon fyrir sina lej och börjar inte. Så jag har alltid för att bara säga där tusen tack för att vi kom då. Tacka några övner fram, aktuella övner som talar till och hon inne i stövåkare. Och vi tackar i kvar vid er och i hese värld som vi lever i. Det har vi så gjort vi en trim för att greina om vårt ur dagen. Oj, ja, så jag får bara säga där. Tusen tack för.
0: Ja, jag tackar så som lös.
1: Ja. Och vi har sån åren så hade jag att vi får säga tack att du vill lägga öra till hese sändningarna. Oj, ja. Hon är så intressant i kvällt klockan 20 och i natt klockan 4 och lägger det en ägstnö ta och gå fru i tog ta en man komma till höst och i intressant i kvällt som blir att vara lägger det här och vi har sån åren från allt i fri att jag börjar säga tusen tack för er.

0: stöðul.
1: Helt ótrúligt. Ja. Jórun fekk en son og það var som jeg skilt oss etter at hon hei stående til heime. Og það et ganske vanligt heim. En ganske vanlig hus. Það ikke særlig stor. Og her byggva það så og det plass for 8 jenten. Her var fyrr haft dronjer oss som jeg skilt, men nu det bare jenter. Det rikka betre. Det är ett litet hus. Sonen Magnus, han är nu 60 år gammal och han födde vid en könsamma sjuka som gör att han blir fjällbräck.
0: Mm.
1: Och som han växte till så får jag göra något undersamma vid öra mamman att arbeta för att göra ett hem till hans att han skulle flytta ut från hem. Sera avavert komma som har givet sitt liv till till dessa jäntnar som är vuxna upp här och framvis är här sommar och är helt fantastiskt.
0: Ja, det har hänt östna alltså, och östna till de som har säljat en törv är det östna i hjärsta för det?
1: Ja, helt säkert.
0: Ja, det är fantastiskt
1: att man kan geva allt sitt liv och nästan inte privat liv.
0: Ja,
1: det är öja en hus här tatt vi. Her det så annakvart vikskifte og fysikjålvann, annars byggva det her til Torrarheim, saman vi i Sintjenten og Tomstarmsfolkene som arbeid her.
0: Det var så avhørst av lort etter.
1: Ja, det var spennende å høre. Ja. Og tid som lort etter okken om orken, tid velkomne å sende okken sms at 2.3.4 og ikke hadde kunnet le som vi så för att spela så nästa vi tar stunder till att han har sändt in sina. Samruan, hon värjar vid en 8-4 minuter för jag vill ha sina jakt i. Så tid skulle bära att få dikken upp i koppen av te eller kaffe och sätta dikken väl att dra och lustra till jorden och ser av över kona som är här och stora viring fyra och är tacksam för det arbete som hon ger. Och det är alltid av sankaren som folk så får en gänga.
0: Ja, han huskar väl till.
1: Ja. Han huskar så väl till jord. Då är hon. Hon, som Sankar säger, gråa iska det jag ingerar få att det är en halvtid om det. Och vi har alltid visst att inne här av sin hemnån till jord till er en rätt halvtid om. Hon ger det som Jesus säger vi och när vi skulle göra. Att hjälpa och göra nästa. Som är folk så får en gänga som är kongsboven affär till vi brås, jäkvarna lätjna och ismar Johansson gör det ordna.

0: Vi pratar vi Jorun Magnussen, anförsdotter Magnussen. Och vi har det läge med ett beach och enja. Jorun tog brottliga så kom hit ut och i stora sorg tog familjen. Vi tar tog först miste systerna så brottliga och så
1: ja. Jag försöker en ärs, sen det var en ärs som där miste systerna knappliga. Helt ovanta att hon blev funnen dig. Og det var forferdelig sjokk til åken ødel i familiene og selger sjåan til og jeg synes jeg mamma det bor så dobbelt hus siste min og medhavren og mamma og ja, jeg vet ikke det var lukket som det var en forferdelig det av det å finne jeg finner mamma synes å finne barnet kjæreste dette man jo alltid mamma alt liv og det var sjokk til alle familiene at det kom så knapplig å hente det her. Og det som det som jeg tenkte jeg på, så vidt våren eksamen og det som hjelper jo, eller det øyneste som hjelper, det alltid så forferdelig, det virkeligheten sammenholdet og den kjærligheten man får fra andre mennesker. Her kommer også en familie røysende fra førjen, ja, og det stor antydning. Så det var noe som, da man før så stod han så, så brottet veren for ødla. Og tar ikke på sånne ting, da man stender her om morgen, og hette hent, og stod vi en gamle mamma som er 5 år så her, og jeg tenkte, jeg måtte se vi mamma gå. Nå må jeg bare be at det måtte være stersk. Og det var det mest rymlige benet om, men hun måtte ikke dette sammen her. Og skulle ringe rundt til familiene, og ja, men ja, det blev ju så alldeles och så hände ju sen det att den yngste sonen till henne då tror jag man att han har alltså så är knappliga. Och ja, så var det i smån tror jag man annars när så var det alltså dess fall i förjun i familjen. Och någon kunde dronka på 15 här då ju. Och ta fällde Lucas som jag vet inte man ska se det så nick ting kommer samt hus. Att det är lika som hjärta brottnar. Ja? Man går runt i världen och lät efter petten. Och då är det där ser man att det. Ja. Så den senaste är till åken i familjen det är ett förfärdligt är. Men jag har också tänkt på några ting så är att han har att sorg är ju också en parste av löven och jag vet inte om det har fyllt vidare vid en diskussion när Sälja Svinn Brinkmann har snackat om det. Om man ska göra sorg till en sjuk. Är det han mening att sorg är inte en sjuk, sorg är en parste av vår människa. Och sorg ger också till människor att vi kan syrja, att vi tar och älskar.
2: Ja.
1: Och att det är tinsen i allt det som alltså jag verkligen mänskligt är ganska men jag fick ju Magnus ja det är sig allt under dagen den 21 april 1903 klockan 3:47 där fick jag Magnus sonen Jamel som var en öle vansklig födsel och var öle sjuk och det var liksom jag blev född eller jag kom in i det här världen och få ett barn som var näck annorlöjs och som visste sig ha en självsam sjuk och här var handikapp och näck fyllde handikapp och jag hade på näck var mat där hevet här just jag vet inte man kan säga men om det just med lite bättre människa men hur ser just här att jag ser liksom att Magnus är med den största gavan du vill giva mig men också den sväraste till inte som är väl nämnt. Men det är också när vi är så mycket glädjer vid allt det. Och allt det som Magnus kan i det. Och det är liksom testa vi nu till att allt Magnus och Gio med styrsen att lära djöken gänga näck ting i livet. Men jag tänkte på att jag skulle höra Magnus och nå, hur är det nu att vi mår och kärlighet? När kommer hon? Det är säkert att mamma tänkte hur det nu är. Man var ju gott i det också i bjuden, men man var ju inte hur det är. Og jeg minns det er 8 Magnus, så jeg slapp jo ikke her, han ble så vanlig, og han ble kort nere under til, og kom i behandling, og det kort i meg om han, og det minns det bare, jeg kom inn i søndene, Och då kom upp till enaste inte till att komma tatt på vattnet. Så mörkärleden, hon kom på en av er. Och hvis näka hade spurs mig, alltså jag skulle ta som vi skulle göra med er Magnus, så jag tänkte det här vi inte stickna till. Men det hade vi. Och alltså, jag tror inte det här får en handikapp av baden eller baden vid näckbräck. Jag visste inte, jag kände ju inte till det här värna åren och det här värna var sjuk hos någon och lära allt möjligt nytt jag skulle lära mig här i livet. Men det var som ett hållpunkt jag kunde täcka mig och det är så minst också det ringaste idén är alltså hur Magnus var ordet sjuk och han är krampar, han blev inlagd och inte visste vad skulle nu hända. Så tänkte jag liksom, det var också som ett ting som tänkte jag såg till på folk som är, så tänkte jag nej. Jag vill inte vara som helst här, så som min folk blev bittra och sövna att jag får ett handikapp av allt. Det var så jag vill inte vara, tänkte jag. Jag ska röna och klara det här. Och så fann jag en av er ett dikt som jag alltid gör så gav mening så jag kan släppa läsa det
0: här. Ja, tack så väl.
1: Tack för det. Det är dikt som var i det reisen till Holland. Och det är dikt om att få ett barn som inte är som de andra. Reisen till Holland. At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer. Colosseum, Michelangelo, David, gondolerne i Venedig. Du lærer italiensk, og alt er meget spændende. Efter måneder spændt forventning kommer endelig dagen. Du pakker din kuffert og tager afsted. Flere timer senere lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger, velkommen til Holland. Holland, råber du. Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien. Jeg skulle være i Italien. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien. Men der er lavet om i fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive. Det er vigtigt, de har ikke ført dig til et rædsomt sted. Et sted fuldt af pest og sult og sygdom. Det er bare et sted, som er anderledes. Så må du ud og købe nye rejsehåndbøger, og du må lære dig et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type mennesker, du ellers aldrig ville have mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes. Tempoet er langsommere end i Italien, og der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og fået vejret, ser du dig omkring og opdager efterhånden, der er vindmøller i Holland. Holland har tulipaner. Holland har endda en Rembrandt. Men alle du kender har så travlt med at rejse til og fra Italien. Og de praler af, hvor vidunderligt de har det der. Og resten af dine dage vil du sige, ja, det var der jeg skulle have været. Det var det jeg havde planlagt. Og smerten ved det vil aldrig nogensinde fortage sig. For tabet af drømme har stor betydning. Men hvis du bruger resten af dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkelig vidunderlige ved Holland. Af Emily Pearl Kingsley.
0: Tak for det.
1: Ja.
0: Der var en rørende stink.
1: Ja. Altså, der sagde jeg mere sådan ikke på en måde, der forstand at her, at man har planer i livet nu. Ungtid bliver planer, som man har troet. Och det handlar om att bryta sig själv och vara här som man ska göra. Och det fortäller jag att dikten så gott om allt.
0: Ja.
1: Ja. Så det har vi ofta brukt här dikt. Och i brustet ösen där jag snackar med föräldrar där som får baten vid brek. Och liksom, vad är det? Och mat är suttat där på stäm 4. Jeg minns en af ferien, altså jeg har lært ikke af mamma og mine øsne, at mamma tager maten, den første maten, som jeg har altid så fantastisk gode nere på. Jeg har haft virkelig dårlig, jeg har en dårlig familie, som ødelig har elsket Magnus, og alt skulle det, som bliver godt, for jeg har en bedre dansk familie i Danmark og i Følgen. Och minst annars för vi hade det är sex det är minst inte ringt vi där till bara en första mat det man är på vi hade besök av familjen och Magnus la golven han sex var en 2-3 år till halvt ja han kunde show att inte nek och så säger den kona som var på besök hon hade smapat visse så ser vi smapat för i spel vi drunchen till sint för drunchen och så minst min mamma vände sig vid så säger hon vi tar nu ångat det helt till sint för Magnus Tätt av punktum. Det kunde faktiskt inte ses bättre. Ja. Du vet, det är inte så också som helt är synd för Magnus. På tammaten. Det är synd för till liksom att göra människa minne. Och han ska bära till större. Han är faktiskt en kämpare.
0: Ja.
1: Han hade gått i det. Och flyttade hemma för han är bo hemma till han var 20. Och han är flyttat stånd nu. Lugumri. Som är därför ung handikappare. Här är plats till 42 ung. Och Magnus bor i en grupp vid 8 ung. Och han hävdar fantastisk.
0: Ja, visst är John av och till att ta in någon Facebook-profil.
1: Ja.
0: Till stöttet av Hillary.
1: Ja.
0: Ja, är vi för att vi gör så alltid är för att beda. Inte att du har ett lärtat.
1: Vad ska jag nu inte mig? Jag hade det ska vara halleluja.
0: Ja.
1: Ja. Och halleluja tror jag att det är broken halleluja. Tror det är så fantastiskt smukt. Jag vet inte hur jag ska säga det för jag ska ordentligt. Och sista min domte det så väl. Och till en pris på en ekva mat att löjve. Nu läser jag sin om den här kon, men det är också en pris till kärligheten. Och en pris till kvinnorna som man älskar. Ja. Och vi skulle ha det också en pris till löjve halvdia.
0: Ja. Ja.
1: Så det halleluja.
0: Halleluja vi Leonard Cohen.
1: Ja.
0: Ja. Han har det nu.

0: Og det vil si at du har alltid mulighet for å komme alltid på besøk eller være her. Og de som har vært til åkken videre i øsene, at her bøylet av alle de som har bo her. Og som kommer ofte, som kommer ångtøy, som ringer på ångtøy, som hører vi ikke forskjellig fra, men vi tar ikke som på meg her. Og som kommer øsene ångtøy sove. Og, ja, da vil det bli en til ekstra hjemme til hjemme, som det hadde brukt for å ha. Og vi har godt samarbeid med foreldrene, tror jeg, at vi har større respekt for foreldre, at de tar arbeiden, og vi takker for at de har til, eller aldri, at de kunne bygge hvert til åkken, og arbeide sammen med dem. Og det er noe som er til at han oppgaver sammen med dem. Men, og vi tar noe som, kan man si, hvis man kommer inn til åkken, så har de til noe som, så vil faktisk hjelpe til hjem som et andre hjem, Her jo tvær bøtte hundar og her så helt almindeligt ut og så er og det også når jeg har lært jeg ser om du også du skal bygge her så vil jeg også ha at det skal være pent og ordentligt men også er at altså hva jeg har hørt unge har sagt for meg at man skal tåre å tage viner ved hjem og også kan man faktisk ikke man kan godt skamme seg sin til å tage viner hjem hvis man ikke er noe som er lykkes så godt som henne Så det regner vi alltid, det skal være lykkes godt som mine. Og de unge kan ta kamerater vi hjem, og etter vi om kveld. Ja, lykkes som vi hadde det selv, hjemme til åkere foreldre, tar jeg vidt på samme måte.
1: Det skal nok en særlig styrke til at kunne gjøre oss et liv til et sånt arbeid.
0: Ja, ganska alltså jag har inte alltså nu var så ung och sånt där körta och ungdomsmod ska man inte underkänna och där har jag kanske tagit det sent more of the man ska inte säga Magnus Fax fett in dessa värna vis jag finner Magnus först jag kanske inte just där Magnus är uppvuxen i dessa värna ösnen ja jag kastar en bänd där jag har alltid varit han vägen där skulle och så har vi utvecklat mig själv och hem av vennen vi, hva skal vi gjøre, og hva det godt, og fantastisk størsmål som arbeider, og det alt brenner for de ideene og arbeider på hendene maten. Og det betyr også at vi har særlig sammenhold i midten av oss. Ja. Altså, man skal vilje hjem og ta maten og arbeide og arbeide, det er særlig. Og det krever at det føles en kunde når det er særlig. De fleste eller har jo sjående til utbygging, men det som vi også ganger etter, det at folk har store menneskelige kvalifikasjoner og tåre av å være personlig i stilen til seg. Så det kreves det for arbeid til oss.
1: Så heter det jenter som har særlig omsorgen for nøyene og har et for troplager og kanske ja. Diagnoser.
0: Diagnoser, ja, allt möjligt forskjelligt i virkeligheten, men man kan säga, ja, men ung som faktiskt, vi ser det som iviskt, ung som inte kommer bygga hemma, och det kan vara forskjelliga årsager till det. Då vi rannar ju sånt, och sådana beskuttar och är ung, så vi ser det som det här iviskriften på det.
1: Är det föräldrarna själva som byr om plats här, eller är det kommunerna?
0: Alltså det är kommunerna som skulle vorta att unga kunde bygga hemma, men vi ser Ungarna det ja, alltså de unga skulle säga ja till att bygga till åkken. Och det skulle föräldrarna göra just. Och inte ska bygga till åkken om de inte vill. Så det är en parstid av att man vill inskriva till åkken så är man samtaler. För det finns det ska kommunen säga ja. Föräldrarna ska komma och sucha det och vill godkänna det. Och de unga människor ska också säga ja.
1: Och kunde föräldrar känna bötterna själva till att bygga till att bygga en plats själva och betala det själva eller det alltid?
0: Nej, det är inte kommunen här.
1: Det är alltid allmänt?
0: Ja. Ja, men vi det godkjent, altså det som man har liksom EU-system, eller hva man skal si, det vi godkjent det av, ikke? Tilsynet til, og så det nekve regler å gjøre sånn her, sånn, og det vi det godkjent på alle mater, og her en målgruppe, hver kan bygge til åkken, det ikke hver som helst, man skal passe inn i det som vi du har hjulpet ved i øyne.
1: Så det her var så særligere hatter arbeidet etter?
0: Ja. Ja.
1: Hvordan finner du om jeg så, og så, hvordan løer ditt opp?
0: Fæll før jeg.
1: Ja?
0: Fæll før jeg. Da, vi det her var faktisk fru Erkøy Weekend.
1: Erkøy Weekend?
0: Ja, det her var vi, og vi er også blitt til eldre, men man også bruker for å ha sin mor og fru. Så her var vi et annet hus som vi var ångte i. Og ellers så regner vi det også gjerne at det som vi tror meg vel, ikke? Og vi tar liksom akkurat rom og øyne her. Vi har fjellagt stov og så, men så har vi det også akkurat ekne vi kan trekke opp noe sin retter. Men vi er jo om natten alt og Altså, åttan hver vegan hver vi der fru. Så vi er jo sjå alt det hver, og det en parst av akkurat løyve som du sier. Altså, at de skal vil mulig man sier livsstil. Det maten vi har valgt å leve akkurat løyve på.
1: Ja, og jeg vil ha sagt at, at det en enkla gjer som de gjer.
0: Ja, ja. Takk for det. Vi er jo vi er glad for det som vi gjer, og vi er glad for det Vi är glada för att att det lockar sjåkon och vi inser oss nog till att det vill är flera som vill arbeta på hända mat. Till att det är sånt som vi får från det unga vita att det är glada för att det inte blir eterna med och allt är förfärligt i mitten till sist här. Jag kommer ju som att lina och säga för forskjelliga ting men det är för att det är det samma följtsen som är här alla tojna, inte? Tapp du inte för det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Visst är det några unga folk som höjer hela samröna och har hållit att få mer att veta om vad du och Maren har gjort och hur de kan ska komma gjort det visst det bränner för dig.
0: Oh, ja.
1: Kommer det så?
0: Ja.
1: Kontakta det?
0: Ja, det kommer det. Allt finns inte hemma så inne i tjocken som är det homely.nu
1: Ja.
0: Som är också upplysande. Hon är bär för föräldrar och sexbehandlare och ung att kunna läsa här forskjelliga server här forskjelliga fra fjernsyn och forskjelliga ting och här är en telefonnummer man kan kontakta oss och snacka om det här hvis någon vill veta mer och vi är alltid öppna för att få besök hvis någon vill sitta oss eller veta mer bär kommuner eller sexbehandlare eller ja, eller onker som är hur att göra när kan fantastiska idéer Rona
1: Ja, helst.
0: Ja, jo, det var godt.
1: Jeg vet for jeg lett ikke slå til heimasynet til Tjadikon.
0: Ja.
1: Heimasynet til Lintenes, og det er bare for inn her at
0: ja.
1: Hittje er tøy, og her vil jeg kjente ikke noe som jeg høyre.
0: Nå høyre, ja. Jeg skal på deg snø også. Ja. Så var det.
1: Og jeg husker jo også at nå er jeg alltid tatt tanke for å ramme for å komme etter. Ja.
0: Ja. Ja, ja, så var det där speciellt löva leva men alltså men jag vill starta med att säga, hvis jag skulle hitta åter och så vill jag just samma åter.
1: Ja.
0: Ja. Alltså och du så tantje så ser för mig själv och sån stort lag av landet inte. I mit næste liv, så vil jeg være en langbenet blondine på Strandvejen, uden ret meget forstand og en masse penge. Jeg tænkte, nej, det er faktisk, det er just det samme, at man er for træt. Du er, det er jo det, man er ikke, jo. Ja. Og så er jo sådan et halvdige situation nu, at Gitte, som var som en ung tjent af tjokken, og tætter han her, da hun kom, hendes søve ligger faktisk også inde i højmarsøen, at hun fortæller om løbet, jeg ser. Hon är skolelärare där och har vuxen börden. Hon har så varit här i bestyrelsesformen i Home. Då vet jag också andra jobbar där en bestyrelse som är överst ansvarig. Hon är kommit till som lärare nu. Så hon blir min avtär, rockar vi.
1: Nå, hon börjar som lärare i Home.
0: Ja, hon börjar som lärare i Home. Hon är sånt där. Og jeg hjelper henne ikke, og jeg er løyere, men hun er løyere i hånden nå. Så jeg, en affær, så skal jeg også anna, jo. Og så jeg skal tanke på henne nå, og sette det nødt til gongt. Og det vil hun gjerne, og for meg er det lukket som renten slutter. Hun er kommet som ung tjenta til åkken, 13 år. Hun finnes det godt, finnes det voksne løyere. Og innskyld å komme etter og arbeide i hånden, og ved å takke Lederskap og øjerskab for det her.
1: Så må man sige, at arbejde er næst.
0: Det må man sige, ikke? Jeg er faktisk også nok så stolt af det.
1: Ja, det
0: er. Hennes server kan man jo læse inde i højmarsøen, og sådan, hvad hun bare fortæller om. Hennes løb, hun fortæller faktisk en fantastisk server om at påskar ikke, og det burde jeg tænke det til vi, men hun fortæller om det her, og det man ska vi ta lagt här den här lite just när jag var så ung här fortalt du tar som vi drar in och finner till man kan alltid fra nekva vidum kan man ikke gjøre. Til man skal bli morgen til å se hva skal vi gjøre, så vi spør alt om hva det blir godt for til. Fortell om hva hva du eldre blir godt, og så skriver jeg at jeg skriver forskjellige søver hva det blir trygt for til. Og Gitte forteller hese søverne at hun kom i hva hun ble 13 år. Hun var øyelig vaksen 13 år fra København, virkelig vaksen. Og hun har bestemt seg for, ok, hun tok på det besøket, men hun altså bestemt ikke bygge her. Hun skulle ikke bygge ved Hunsted, hun skulle bygge ved København og klare seg selv. Og hun kommer på det besøket, og hun forteller seg søvn, og vi snakker noen tur med og forteller, og så skal hun neste. Og så forteller hun dette her, om at jeg kom via påskaregg i hånden, og jeg gjør henne til påskaregg, hettel tøyen, hettel påskjer. Og hun får grat. Og hun forteller seg hennes søvn, som at at i virkeligheten sier hun alltid, hun skriver, hun skriver sånn, i virkeligheten var jeg bare en lille pige med en alt for hård skal. Og der sier August om onktøy, så kan en påske ikke også betyde meget. Der gjør det, hun kommer væk fra ui hånd og påsker ikke. Så det en fantastisk server.
1: Ja, ja. Til ikke la vite hva det som...
0: Det kommer ikke alltid tingene. Vite. Det kommer ikke alltid vite. Og du er påskare, du skriver hon ju så att påska ägde blev en pastor henne och söv. Och faktiskt var det kronprinsessan som var på besök i home. Ja. Och det var en fantastisk dävel. Och kronprinsessan fick nämligen ösna påskare från honom. Till så görs det tre av en konstnär. Men där fick hon ösna. Du gick inte fortalte sövn när jag säger om det är påskare. Och då är det sådana ting som man inte var kapp tog i näka. Och det kan man bara få veta som man spelar det unga att den här. Kan jag betyda näka för dig,
1: ja?
0: Ja. Ja. Och så ska man ju med, alltså, jag har alltid östen, det ligger en fjärns och så, men det som gick det östen för det om det, det är det. Kan jag så säga, man ska ha mycket tålmodighet när man ska med oss och göra det unga. Ja, man ska ha gott tål. Man ska bli vid att man ska tåla det här. Att de bryter avtaler, att de svikter, att det ska arbetas och så är det. At det ikke som skal rettes oppart.
1: Ja.
0: Ja. Og det der, vi pleier å si, det er det hårde sidetrack, det er som gjør det, som fløyre er.
1: Jørgen, til at jeg lærte til å kjenne, til at vi er av en resenting som vi er ute av en danskere kjønvarsk kanal.
0: Ja, ja.
1: Halte jeg at hun er bak om Danmark med Tobias, kan du
0: ja,
1: passe?
0: Ja, nemlig bak om Danmark med Tobias, ja.
1: Og jeg kom inn og tenkte en sjønvarsbu, og jeg sendte ikke hver her, og jeg ble ekvelig hodtikken av søvende.
0: Mm.
1: Og hun sa at man hun var førisk, men ja. Var ikke ordentlig sikker.
0: Nei.
1: Tog at det har stått ikke til til at jeg hadde tå seg.
0: Nei.
1: Det skulle være førisk, men, men det gjør det så at jeg sette meg i samband med det.
0: Ja.
1: Kan du fortelle seg om det jeg sendte ikke nå, og det som...
0: Ja, det var også en helt fantastisk ståttelig sending, eller så jeg det vi var kontaktet av Lisbeth Sørning, eller det var det, Danmarks Radio hadde kontaktet Lisbeth Sørning og spurt, jeg vil gjerne gjøre en utsendelse, og så pågå hun på Orkund. Og det sånn bare Danmark, altså jeg har så akkurat her faktisk ikke så skarp, jeg ser ikke hva det ordet kan tjekke ut på, så det snutter meg nok sånn ikke, men det var fantastisk, men det bare Tobias som forteller om, eller bare Danmark med Tobias, så her forteller om forskjellige folk i Danmark som gjør forskjellige ting, ildsjæle eller sånn som gjør det her, så jeg var ved i seg sendt inn snart, men, og jeg visste godt henne gjør det når jeg var søgnet,

0: Ra, jeg lette ned ved 5 timer større. Jeg er ferdig av kjøtt, så vi kommer til slagsukker. Ja, det var ferdig over ferdig. Og vet, men så har vi vet, fordi at det ikke skal være for en ekke arbeid, så har vi det som er ofaglagt for folk ombord. Så de kommer direkte ur grunnskolen, og så lærer vi det opp. Om var så till maskinrummet så till höra och över fjärde folk. Och det är plats utskift ena för så tvär från mar är det utskiftning om bord. Så tar för kvart halvår så är det en kvart och skiftar ut. Jag vet inte fast någon som är ombord. Och det är en ny maskin. Så får man nytt folk och det är man nattlär upp.
1: Jag vill säga att det är en giltig möjlighet för han som kan skatta färre maskinvinna att kunna söka om våra lokus hopp.
0: Ja, det är näkva undervisning och man är vän vid att lära kunna annan upp. Så om man inte har näkva röntor så är det gott plats att lära sig.
1: Jag vill säga att det är riktigt att jag vill, man får näkva vissdom och vit och man får ägstnät här i samband med maskineriet att det är färgningar vid hur ska man gripa sina imiska situationer till att omstånda kunde vara imiska till att man kommer ihåg i vissa och gång fyra.
0: Ja, antar här är det just lite en analysen om våra vanligenskipen som var driven vissliga här är det här är det kost utsänk och lappa att investera till jag visst och där får man röntra i
1: det ser trikten i att det har satt alldeles väl
0: ja, så har han skadat det och det är reisen till det som är att ta det fast som är ålärt som man har också en mer runt tryckna så att det inte ska göras. Så för det som är ofaklar, men reisen till det som är lärt är att lära dig. Det är ofta det som vanklar er ombord. Det är där utlärt de maskinmarsnaren där som har röntor och som kan lära fraser. Här ständ ofta.
1: Det är en gilt möjlighet att köra en kvar som är hård för andra vägen att komma bort. Vad säger du om det?
0: Ja, jag har tittat möjligheten för fjärde för nu. Så. Och jag har dammat väl kvar jag för.
1: Vad är det som gör att du är driven ombord? Vad är det som botten och öppnas ner?
0: Ja, först för det. Det säger bara helt lätt då. Men egentligen är vi över 22 mannen. Så det som drar mig först för det var cyklingsstöjen. Ja. Vi får fotla cyklingsstöj för över ombord. Men tar man så arbetet av kipen så sa man nästan att Kamunda gör det. Man har det söver från fastgång som var då. Här lovar fullkomliga bröttat att över kipen är vitt. Särskilt att här är vi känner. Här vi kommer att tro i sommarhavn som kipper jag över några år fram och ont. Tack om man höra sövnar som är gosse. Gosse vi känner är brött. Löv vi känner fält.
1: Erik, det här är helt otroligt intressant att sitta här och lusta efter att du får till så livande och gott om båten och ta funktionerna som här och att det ger från sig. Kan du tänka om att söva, Erik?
0: Ja, alltså ganska en personlig server som är till att ta jag kom ombord ta var det ju mer cyklingstöjen över rätter och arbeta som maskinmaster och ganska min chans arbeta tack om här och faktiskt så ja så är vi där var 5 arbetsdagar och så har vi en min chans där och en fröjda och här var det min chans där som att han tänkte det för mig särskilt att jag tar så sällt till Korea. Här där då. Vi blev bjöa i kyrkjer vid 2000 fälskån och jag skulle stanna där och snacka och framför sådana gånger fälskjer. Det var alltså inte så. Sen drott han för mina gränser. Och så detta blev också tomt för mig. Men

0: ta över och prata tröttast och bara i hoa för hem. Då blev vi att vad sa först? Utfordrande time. När det blev kardrot i skogen i Korea. Jag fick veta att katta snus i om touch med Australien skulle jag stå. Bilden stod utanför på jag. Så jag packade en värstadskassa till att det var forskjelliga praktiska uppgaver jag skulle lösa. Och jag sa en värstadskassa här som jag packade i min studsdörr och i min värstad. Jag förstår. Ut i skogen öppet, här för att vi känner Oncho som satt efter vi förra bett någon. Och han är så fint i live, jag byggde på några småttor ut i skogen. Från en här kyrkjö. Jag tror då, alltså, campinggörkjö och en kyrkjö här. Här hon skulle så stanna fyra. Vi lyckade allt det och här hon bor. Men det var alltså inte tungt så ännu och bättre när jag färgitlar vid smått någon. Det rör var och frostsprångt och vatten till färgen och olika gittlar. Det var färre vid gussnån i ånden. Så det var rätt av första jag färg ner. Ett rån och runt jag buntade till vatten till färgen samman efter. Det var jag gittlar, men det är minst annars som jag gör det. Det tack jag själv jag väl, kunde jag inte följa att jag har gått brukt mer. Och jag menar särskilt att så, hon skulle, hon är i söndagsskola för bötterna när i grannalen. Så där bodde sk och familjen där, där sände bötterna inte så här i söndagsskola. Det var mest för att de hade visst att det var klaver i när jag smått någon. Så att jag fick klaver om det. Och det är rölja, vi är som är i och i Korea att vattnet kan gå till musikundervisning. Så det blev, vattnet blev sända söndagsskull. Och men det var ett problem vid klaveren. Jag var en av tagenterna, han räckade inte väl. Så det var, han var akkurat min, akkurat det skulle spela. Så jag tog att det klaver i sunter och jag har ångat arbetat på klaver efter klaver varren. Men och just när värsta ska så när var akkurat det som jag skulle bruka. Så jag fick klaver jag räcka efter och bara var då väldigt glad att jag spalt och tror jag klaver i sen och det var glad i dig. Så spurtade det bara kvart jag att lavera sätt ni lövnarna. Det är onkel väl där politister och brandmäver och försäljsörten. Så är det den ena drunkren, han är ju fyllt med också näck. Så spurtade han. Ja, han skulle vara missionär, lycka som är. Och jag är inte för mer var det. Alltså jag är samma Kjolvan som maskinmästaren. Som har kommit att hjälpa till att sälja böcker. Då. Så det var en acka som tog för mig. Och att kanske jag gjorde mig chans här på Jallegal om jag kom som maskinmästare ombord. Så ta bröt jag center stövna kommer till arbete. Att jag gott kan bruka en och en som lätt sig bruka.
1: Hej, du också det att uppmuntra andra att komma vidare här och möta intressanta, spännande och utfordrande arbete ombord på Lokoshop och det som tillhör här.
0: Ja, så. Det som man vill lava. En utfordring och så kan jag knutsch ting, så är det till det gott sted. Det är här är inte där och lycka och vi plejer å si at hver dag som en vik er ombord, og en vik og en dag er det som en tøym, ja. Så tøy er fornemmelse, det er hvis man fullstendig er ombord.
1: Hinn med Erik tar man fokusa sig om at vi tar en kjekk rundt om alt det vi rundt om og tar til sida pandamaten om det han er hos innhjelsrykker er ta sier deg om søvnene ombord
0: Ja, det så her her det fast kur alle verdene og vi tror at det vel sammen så det man lærer for akkurat når Så det bara ståttlig upplevelse man har gjort.
1: Eirik, hur du när er sövla när jag säger att han har fyrt över helt otroligt rörande och nämande?
0: Ja, så det första som jag kan lägga trött sövn det är att ta vi kom ombord att dra kipet ta ringt igen i röntgen så ombord och säga nu är vattnet grannan nu slapp han från att kan gå i Vi spann och få vatten i kvärtsen och skåla ner vi. Så det var... Man följde ju att gå dörrliga brukte sig på en tass. Kvart tänk som man är i tidsju i den värsta skassan som jag tog i på Tutschmotter. Det blev till sina nytt. Och...
1: Erik, är det otroligt väl planlagt och nöja till rätt och slags åman fram?
0: Ja, alltså... Det är det som... som är i Jeremian att det är han som är lägga upp planerna för Jakob vi ska bara följa igen och jag sa en annan sköp då vi satt när så kom till Taiwan jag också är ganska att böcker till kördla det som är så moderna långt att det var långt i 2014 att jag också säger det ja. Vi kan också ha det samma än. Men alltså, först är det att ströma till kipet än idag. Så boka sig hantera en magnet och först vill jag vika ett kip. Så omkring dagen i Taiwan, vi tätt upp med 30,000 falskon i boka sig. Och så är det som vi gör det på en tera, vi alltid har falsk till rejer. Jag snackar vid dig som kommer att vika. De som kommer i bakasöld. Och tar man gånger i jakten bakasöld, tar man över i jakten bakasöld och är man kommer in i kaféerna så är det en söva som är parallell vid tandborstmästad son är som man där djävlar näka också. Va? Och så var det en ner havnen som vet vi tar i Taiwan. Här är kipet värre för förra åren vi vet inte och touch och David kommer till första så spurte jag Duncan om sövna till dem jag ser som var report volunteer i Taiwan att det var det har jag fortalt att jag tar att du vet att jag brukar sövna då Så att jag tar senast kip i värld och här är Jankor snackar vet jag och bjöd dem i kyrkja och en av samkom som kunde lofta dem ne? Och det var då var blev en kristen och väl tog till annat att kipet kom att travitja och jag ser det och så buddhistiska bakgrund och var blev en Christian Trekvant.
1: Erik, följde sig åt sula flövan det jag hett om att höra sådana söver att det?
0: Ja, alltså ta samman kvart mån kipet ger och kvart jag löser fast ut ur frihet av att bli av kristen. Så tar man gånger i den buddhistiska landen att sälja så är det att sälja om allt det där om häst ta över det en av tojar som det skulle offra sälja näck så man ser falskna färre in i banken häva pengar i templet köpa sig så offra pengarna och så stannar det vid spannar och bränner så det falska pengarna till offra och man ser Kostar lite hvordan løyte vært å hitte kjøper. Det gjør at jeg har bonden, altså. Det føler seg at jeg må, at jeg ikke har noe annet vel, da. Så får jeg et annet vel ved Kristus. Her skal jeg få syndene fyrtjøring for å frytte. Så.
1: Det en fantastisk påskaper.
0: Ja, det tror jeg man gjør.
1: Erik, du kom først til noen bord og på hatten, og du sa at det ser imens å slå i av fastene. Hva husker du for deg selv? Jeg husker om at det er hvordan kommer tro i bas, blir lunch om bord her. Hva den første tanken som kom til den?
0: Nei, jeg var nok så fyrreikere på at det skulle være en ekvalkastlø og ja, jeg er så selvt og arren som vi østereuropæer og jeg vann vi at ja, jeg vant til at det var folk ur at levere ned om borden men og så at jeg tror at samvittan til noe som man så ser hvordan tar man över det samma stenskra så här då så tror jag man säger man lika det vet är då att lära fyra det samma
1: Nei, jeg knytter vi til å komme og spekler mot enderne og sende ikke over i hovedet at siden han sender øvelse sporening til å vokse opp i hovedet og hei du nærkant ut i hovedet hjemme er det her at fer ut at vi tykler påskapen til å kjøkne til amerikanske?
0: Nei, det er nok ikke råkner vi til. Men jeg er hjemme til ekta som det kommer. Og jeg tar vel stått da man kom. Ja, det var en god opplevelse for meg at jeg kommer å oppleve det som jeg vil oppleve her ombord.
1: Erik, det var virkelig pentjort at du kunne sitte og tog igjen, at du kom og tog seg i åkken. Du er jo nekva gjerne ned i maskinrommet.
0: Ja, men særlig er det i fargen der. Er det fast som alle vil ha for å tra inn. Så det er jo mitt. Vi regner for det. Jeg ber til. Takk for at du kom forbi.
1: Selv takk.

0: Bisit un por a Logs Hope, et hun alia un por no i kafeina. Her nek fast mal leit as in der fos han sech kommen und sit a prata saman. We have it so fair as my Josias. Josias, where are you from?
1: I am from Paraguay.
2: Han sier han fra Paraguay.
0: Jo sier at hvert vær som gjør det her som at du kom ombord av Logs Hope.
1: So, my grandpa actually was on board 6 years ago. And so we visited him when the ship was in Buenos Aires in 2019. And that really inspired me. Obviously, I saw the very diverse community that we have here on board. I saw the...
2: Han säger han kom för han kom ombord av Vita Appasoin som var ombord för Noxang Narnsjöne som var ombord i 6 år och ta i skipet la i Buenos Aires och han blev öliga betygen av ötlån och tajm om tjån som var ombord.
1: I saw the different opportunities young people have here to grow.
2: Jeg sa han ikke var imiske møvelekar som de unge ombord her kunne mennast.
1: And I saw the opportunity to see different cultures, different countries, and to also expand my worldview.
2: Og så sa jeg også møvelekar for at vikka min horisont at jeg kom til andre land og er av mentaner.
0: Hva gjør de appetun ombord?
1: My grandpa was a carpenter on board, so he helped maintain the ship, especially in the carpentry department.
2: Appa mun han var timbermaur on board, so han var vit til at halda alt timbre við loyka. Han var lukkar sum ein ships husavør, shipsvør.
0: Hvat gerst du takla lúvun nú?
1: I work as a deckhand on board.
2: Ja, arbeiði sum dekkari on board.
0: Hvat inni heldit ja?
1: Yes, so a deckhand on board does several things. Mainly we'll maintain the ship from the outside. So we'll remove the rust and repaint the ship to keep it looking nice and clean.
2: Høvsøyden så halter vi skipet vi lykker 8 år. Vi maler det, og vi spoler, og vi vasker, og trykker det 8 år.
1: We also work in on the mooring stations and are involved in the operations coming in and out of port.
2: Og så arbeider vi typisk om morgenen vi tar vi legger ert og legger fra landet.
1: And we are part of, or we are involved in the security of the ship. We have security positions where we'll be on watch in different positions on the ship.
2: Og så har vi også imenske poster som vi skulle være at det kommer til tryktene ombord. Vi skifter imenske poster.
0: Josias, har du noen søve å kunne fortelle fra ombord her som du opplevde, har vi opplevet?
1: One experience I could share is so on board we have the opportunity to go out in groups and spend a week to several weeks in a local community for which would be a more intense time of connecting with the local people.
2: Ja, jeg har særlig et døme som jeg kan huske meg at alt tar vi der ombord og vi ligger i Atlante så får vi ofte muligheten at færre i land og vi ikke til lokale støyene og ångtene opp i nærkere vikere gjenkje.
1: And this is what we would call a challenge team on board.
2: Det er det som vi kaller for en utfordrende bæsker ombord.
1: And we, in my case, I was able to come alongside a student group in a German university.
2: Og i mine føre så var jeg så happy at jeg slapp at være sammen vi og noen bølge av studerende ur Tyskland.
1: And me and my team helped this student group connect with their local campus by engaging with other students in games and in conversations about faith and just culture.
2: Og jeg var så heppen at slippe å fylke som tøy med noen hvordan de skulle få samband vi, altså campus som de kom og arbeide vi, be vi at øyla tør at fikk få komme samband i fylke.
1: And so I think it was just inspiring for me to see how the students in their own community on their own campus strive to connect with students and really engage in deeper conversations than just the day to day.
2: Og for meg var det virkelig oppmuntrende suttet hos Israels studentene kom i samband med hvem annen og i noen dypere nivå i helse enn bare ta seg om ganske myndelig daglig ting, men man kom i dypere samrøver i kjøkken enda turen.
1: This is inspiring just in the way that it's sometimes easy to skip over conversations that go deeper, especially when it comes to personal faith and personal experiences that you have in the church or in different parachurch organizations and situations.
2: So often so reyna vit at umgengast kanska koma og djupri samrøver tatt kem til trikv etla upplevelser som vi har haft, vi talt om ofta bare oppi av yverflatene, men jeg var oppmuntra av å sutja hos djup man kunne fære i samrøven.
1: But the experience that we had is that students really were seeking those conversations, and we were really able to connect really well with some of the students on campus.
2: Men det som lød til mest is at de unge, studerende, de søkte virkelig etter å slippe tåse som de djupere enn vanligt, og vi var glad for å komme samband med de.
1: And we were really able to dive a little deeper in conversations when it came to personal faith and just things that also students are looking for nowadays when it comes to finding moral guidelines.
2: Og æsne lot vit messages at te unko te me tomt vel æsne fera djup nyra to som tar troar i bo visningar.
0: Josias, nu tar vi fem åter ändarna av sändet. Känner vi gott ihåg som har spurs dig om du är ju också där att andra kunde lejt ombord och kunna arpa som bor här tror jag att utfordringarna och spänningen och vi är i arpen ombord har också hoppats av Sulan huvudstöja.
1: Yes, for sure. I would encourage every person to consider coming on board. I think the international community and the different places the ship goes to just really will expand your worldview. You will.
2: Jeg virkelig oppmuntrer øtlen å komme ombord, og jeg tar at komme i et så merke omkvarve vi nekvån imenskån malen og nekvån imenskån tjøen, ver vi til at utfordre det til det kommer til det internasjonale, til når sånt det blir vågjere.
1: You will be sharing the same space for a year with people from over 60 nations, and you will get to know these people as friends, even as family.
2: Og man jo i som og færmestron sammen i opplett år, ofta mår. Og disse følelsene som du er sammen vidt, det blir vant til en viner, og i som og fører en følelse som om det til en familie.
1: And that obviously leaves an impact on you, and I know that I'll take many special memories with me when I go back home as well.
2: Og det vi til å menne til som person, og jeg synes at avvarske den maten som du som personer, og det ferie av skipen, så ferie at jeg kan nikke og minne hjemme med meg.
1: You also receive possibilities to grow personally when in the different roles we have here on the ship. There's lots of opportunities to take on leadership roles and learn how to do project management or just different things that will also help you in your professional life.
2: Og ombord har du også muligheten for at vi utfordrer deg selv. Du kan slippe et arbeid innan økker som du kan mennes i. Og i løyereposten og i imenskene ørene arbeidsoppgaven ombord. Som du så kan arbeide vi er vidt at du kommer i land til du finner arbeidsmenning.
0: Josias, tusen takk at du ville sitte og tøye til å kunne ta seg og kunne til å du og tøle godt at du kunne at fortalt om til livet som som du som bor her, det blir rukt og gjevende for alt.
1: Thank you so much for having me. It's a pleasure to be in the Faroe Islands, and it was a pleasure to have this conversation as well.
0: Takk for det. Vi sitter ombord og Logos Hope, og vi hundrede av ungføren i kaféen til dem, og her vil jeg bjøre å kunne få imse etter og trekke. Vi sier når jeg sitter en gestjøkken som heter Katja fra Bolivia. Katja, hva var det som gjør det til at du først ombord av Logos Hope?
3: I think I was looking for a group of people with the same vision to the least reached.
2: Mot høves endamål var å finne en bølg av følge som i samme visjon som det var å kunne røkke seg ut til de som minst nått ved bådskapen. Glede i bådskapen.
0: Hvor du så opplever det om på båten?
3: Yes, many times I experienced prayer support, financial support, emotional support from people on board and on shore.
2: Ja, helt visst. Jeg har bare opplevd at jeg har blivit stola personligene, fortjallige og mentene litt. Bare har følt seg i landet, men også jeg tar imen som er sammen vi her ombord.
0: Hva arbeid har du ombord her?
3: I am the department head for the generosity department that does the fundraising on board.
2: Jeg løyeren og tog døltene om bord som stendte for å samle peningen.
0: Hvordan kom det for tog?
3: It's a continuous job and very creative. In Europe, it's more active, so our department grew as the opportunity is bigger in Europe.
2: Det är spännande arbete och det är också ett avbjörande arbete och vi tar vid det mest och i att så gärna skipet kom här till Europa så är det åkare ökt. Så gärna vi kommer hända till Europa vid skipet nu.
0: Jeg er ikke åmyndelig av fløven til å kunne merke til at det er brukt.
3: Yes, it's encouraging and challenging because I work with people from different continents, so I need to manage my leadership to different styles.
2: Det er ser oppmostrende, men det er også avgjørende. Jeg skal løsne trykker mer at min arbeidshotter rykker til nek og imensk folkeslø, så jeg røkker ut til et mulig imensk land innenfor mitt øke. Så mine løyere, min løsla må være øye alt kjøve.
0: Da er du kommet til lands. Helt nøye vi i det praktiske arbeidet av landet nå.
3: Yes, there was a season that every week we go on shore for connecting. So it can be painting, it can be doing some activities with the community, with churches.
2: Jo, jeg har gjort tog at akkurat arbeid innhjelder oss en praktisk oppgave her som vi røyner å komme sammen med folk. Vi kunne fløyre, altså, en av denne vikene affæret, at måle samkombygninger, at stole i min samkombygning i landet.
3: But there was a season called dry dock when we are sent for short-term missions on shore, and I was sent to Spain in Sevilla. So we did a lot of practical work.
2: So there was a tour that we called for dry dock. Her som vi var sendt i land i et langere tojarskøy, og det var i Spanien, en sted i Spanien, og her gjør de nekk praktisk arbeid.
0: Hva vet du om praktisk arbeid?
3: Yes, we help with the painting and repairing of a church. We also gave English classes to Spanish speakers from even Muslim background, because that area is full of these groups, and like food support, like giving food to people that don't have as much, and playing sports.
2: Vi tar dem överlagan att amuala är samkombygning vid spalter vid bötterna och vi tar dem också överlagan för att bjöa spanktalande bötterna till undervisning vid enskån. Och vi råkar också ut till muslimer här som vid undervisning. Och annars bara hjälp till.
0: Hur så är det arbeta samma vi muslimska familjen?
3: I think in Spain is very challenging because they want to fit in the society, but they are also protective about their vision of life. So they need to build relationship.
2: Det var sen John the outgoing to at the Tejero eller varian the för sina livshotte och matan tejer att hinna ni på så tror jag viktigt att man får vikt bror för att röka in till dig så det är allt baserat på att det var alligt.
0: Och hur så gör man det?
3: Yeah, that's a good question. I think God gives us creativity. So for example, we had the English classes where we gave lessons to the children for free, and that gave them a connection with the families.
2: Yeah, ta kan gott vara avbjörande, men yes, för någon så gav god och om kreativitet och ta att vi undervist och bötnån där och i enskån. Ta var en mat jag bygga bror in till torra.
0: So did you start that way?
3: Yes, we were praying so hard because it was weeks of work and no results visible. But before we left one community, we know that one family went to the church after the experience. After we left, this family went, and weeks later we returned and the family was still going to the church.
2: Fyrst tyldi við að við ekki sáum ykkur úrslit til við að verja nekra vikur, men svo hörðu við að það var þann eina familjan som aðtanna okkar að vítjan her var færn til það lokala samkomna, og en að tói sætni hörðu við frá tæma lokala her að þeir enn komu í samkomna, så það var eitt úrslit.
0: Jag är inte om inte flövande att höra sådana attemeldingar.
3: Yes, very encouraged, and all the team praised God because we were thinking we didn't do anything like fruitful until we heard this, and later God even opened our eyes that yes, everything was worth it.
2: Jo, vi var så uppmuntrade till att vi lötna där vi var där. Så också man när man inte så urslit för att jag arbetar någon som det görst. Men ta och vi har då efterfrågat sig lokala samkomna. Vi följde och så lukka igen och vi var så uppmuntrade att bara tacka och god för det som vi hade hörst. Så ta så och vet att det är givet urslit.
0: Katja, det är fantastiskt intressant att kunna höra att jag fortäller sig lukgevande i åren och det arbetet jag ger ombord för att vi avvuxna gever.
3: Thank you.
0: Katja, jag vill gärna tacka dig hjärtligt för att du var vi och sen till jag kunde fortälla om du liv ombord av er.
3: Thank you, blessings.
0: Tack för det. Vi sitter stadigt och vi tog i Honali kaféen ombord av Locus Hope. Här vid jag har träffat Jan Hemsdal. Jan Hemsdal bor vid sin här familj i Klagsvig. Han kanske man kunde fortälla om båten, kvart innehälter i båten och tar sövna som lite atta för båten. Jan, välkommen.
4: Jo, tack för det.
0: Jag hörde dig, Jan, att du var smadrunker, då var du ombord av en av sin båten och kör OM.
4: Ja, det passar, ja. Det var Trufors, det var det första kip i färgen, det som kallades Lokos. Och ta var en bor vi mamman och vi köpte några böcker och men ta var bara ett litet smattrankor och men det är ett minne som sänder nog fast, ja.
0: Jan skapte til en neste til jeg kunne fære sætten i ombord.
4: Det er nok det vi, det er ganske veldig godt for vi til at jeg hadde skapt en AHO av godt for skipet til nastene. Det var ganske begynnelsen, og så har man kjent folk som har sett vi skipet til Joem, og man har hørt om om arbeidet, og man har rent av fylt av synder vi. Så alt er først til kanskje til at man er for selv for ombord, og har vært nærkere for nærkere igjen, ja.
0: Hva er det den seneste tur du varst vi og Arne Porseland til Førjøen?
4: Ja, så vi har vært nærkere for skipet nå som familie. Det har bare vært små, men nu har bøtten blitt eldre, så tar jeg skal bøtten komme i tannæring og aldre, så er det ikke lett å være ombord i langere tog. Så senest gjerne tar vi det løst av i stittre togjørskøy. Så sista sommar tar vi över ombord att familjen i 6 veckor. Tar vi i sommarferien i Tjöknötland. Hetta sommar var så att ombord i 4 veckor. Tar vi vid att låta den mittast trångkring. Så det är så det är liksom det som vi har gjort så kär nu. Vi har en kraftig struktur här. Ja, så vi kom ju hem för en trim veckor sedan. Vi var för en bor i Edinburgh och sälj chip till Aberdeen och så för vi hem tar vi chip för Aberdeen. Ja.
0: Thomas Kinker om bor och Lucas Hobbs så lägger mest till att Trivnaren är i toppskala. Vad säger du om det?
4: Trivnaren är alltså Tid jag tror när han bor till halvtid, men så har han det till upp och nyer som jag har flest. Alltså allt är tjugo så rätt alla tiderna, men till det kan jag vara lötter och i allt som helst kan man säga tror när han går över. Själv att de också har till sin ägg för Ims folk som är ombord och i första hand så är det väldigt spännande och man tror att känna nytt folk. Och vi känner inte långt och allt är spännande, men så blev det också en daglig dagar och kanske man börjar att jag vet inte vad jag ska säga, men man börjar kanske inte göra lika spänter, men som ofta så gick det upp ett ratt så till allt det gör det till de flesta och man ska vänja sig vid löv ombord till allt.
0: Jan, kunne vi få en liten tur rundt ur båten, og hvis det største vi tar med oss ombord av båten?
4: Ja, altså, båten er, eller skipet er bytt opp i tvær parter. Det er en parter som er åpen for allmenningene, og så er det en parter som er bare for manningene. Så hvis vi kommer ombord som vi kjente, så kommer vi inn i en bøkasølle. Och så upplevningar och en kafeteria. Men för vi in i skipen här som manager till dagligt så har vi alltså man kan lösa kanske som en till som en liten bikt. Alltså här har vi ju en posthus och en banka och vi har en lakna och tannlakna och allt som ska till en byggt upp av 300-400 folk. Så vi har ett steg här ödel äta i fjällen. Så det ska vara en också störst höll. Och det är det som ganska minnas norren här som recessionen var till nu en sån mätarsäller. Här i en trudja Malta är vera med serverare kvant där. 4-300 folk. Så hvis vi färra så att rätt vi köper ja snur samma det så kommer vi till det som förvärra kafeteria här som man plattar få så här morgonmat. Här är det nu en sån sälder som teker en 200-300 folk. Och här blir jag så imställt och att jag kan gå fyrsen. Jag vet att jag som är ombord, men jag har just nu från Fatsjöland. Rastjärna är som slä och så är det. Helt ny i kipen under Bögasöden. Här har vi så alltså teater. Alltså, att, vi är nog paddlig här som ganska större framförs att kunna föra fram. Och här är det plats för ganska nu. För 500 folk. Och här är ganska blivande här att tävlaga framförslor och fjolager eller vad det ska vara. Så det är rättliga omstör som helst om bara kip. Så det här är störst kip och det är näck möjligare. Maskinrummet till det samma som det har alltid varit. Hövsmotorerna är där som, men med hjälpmotorer och eltalver och annat till av nödjär datum. Så kip är blivit lojkelt och sånt uppsöknarna och lojkrat kröv. Men jag har inte typ börjat bli gammal, till från 3-4, så till en gammal damma kan man säga, att det hade kämpat kipen. Så man är spekulerat bli över hitcha sig efter en annan sån kip. Man kan så säga att det har GBA ships, så det är fällskapen som kör skipen, fejskip till Locos Hope och Tullas Hope. Tullas Hope är ett av en miniskip som för det mesta viskar i Asien. Och det är enda man vill ta är kanske att man kan släppa nyan och jäger och innan också grunt vatten och man kan så nå bojer som är kanske lite mer fjärrskott nu och här man inte släpper vid hästkipen. Så hvis man huxar om ändamålet vid kipen så det är ett större skip som kör näka möjligheter ombord, men kanske man är avmarskare för havnen man släpper i. Och hitt skipet som det är till minne, kanske inte lyckas näka möjligheter ombord, men det släpper ett stöd som heter skip inte släpper. Det är stort om det som kan se om heter skipet.
5: Jan, är det en upplevelse att du har haft stad i Verlande eller samma i Paten?
4: Jag tror inte, när man är ombord i Anatoy så har man alltså uppleva i mest och det är väl helt särskilda upplevelser. Nu har vi varit skipen på ju i Afrika och Sydamerika och i Mellanöstern och Asien och det är väl gott att uppleva gos imisk ganska ojsen det kristna är ju sin imisk lantman och upplevelser över näckvar ja så är en ganska glad för en upplevelse där vi var i Kuching och i Eastern Malaysia. Och Malaysia är ett rättliga muslims land och i här är ju sån att man är, som man säger, fördömar om muslimer och så stod vi, så hade vi en annan dag en ärgörsta för en tur i byen här i Kuching och stod en busstopp sig och här kom inte bussen och vi stod vi här i solen och det var rättliga högt att se bötten men här kom bara inte bussen. Men så stekade han bilder och spurgade om han, så hette han en bil och en mer över kvart den här bilden och spurgade om han kunde korrakna också han här. Och vi tackade fyra och skulle in i mittpojen och han korrakna här som skulde. Og vi bjóð ein so velkomnan um borð að skip við sjónar hús og skúli jævnan. Og kanska ansanar rundt við singum borð og og ein tvørðir skøttnu so kemur Marion um borð við familjuna og tæva kona og ein tvørðir og her var pura tildekkar vi borska og man sa anki og så det får man också kan man studera vi kanske falskt kan man kunna fortälja dem om och vi får så i sig kaféen här och köpt dem kvarsen ois men det hade vi kördliga också jag kan säga att det är inte lätt i den ois att vi ser borska ena och så men det är jäkta allt gott och det är så vi ser hon har sär och vi hade en gav löt samman och så för att säga att jag åter och tackar för rundvisen. Och så pointar vi först det att ta vi det för nästa ja. Så kommer onkel vi en kol. Ja, i muskeln lokal och Oxford utskor onkel Mäter och han kör en pen kol vi i muskeln och heter väl så från hans familj. Så man kan säga att jag hade haft en gällande tur ombord och det som vi ganska helt i världen är en misslucka över en misslucka över det över på en matta, men det blev också ett ordentligt gott upplevelse. Så man kan säga att man bröjter ganska östen hoxan om vi helst för muslimer, alltså vi tar buss ganska över jag ska nek bättre än jag, alltså det är också annars än jag. Jag gick av dem som inte näkar korv eller näkar. Så det är bra att dra en analysen där man blir konfronterad vid andra folk och som har ära hoxan. Alltså kanske man blir mer, jag vet inte vad man ska säga, man blir mer, man man brukar tjänar inte när sin tröja. Blir mer man får skilja fast bättre. Det är alltid. Jag nekar så upplevningar. Det är det bra att det är som person. Det är alltid.
5: Det är inte intressant om man är fyra hittar som man kallar för kjoldransäkan.
4: Jo, nämligen. Alltså man bryter ganska nära sådana här fördomar och man får också, man blir ganska snusande provokerad över kvarst och det är ganska man får inte skåa sina hoxande och det är sånt alltid. Alltså man kan säga till det här gåa vid kipnen att man kommer att möta en ekonomisk falskon. Det går rimska mentaner. Men alltså så klarar man att arbeta samman och få tingen i avgrött. Så till det är en upplevelse. Att det ska bli till.
5: Det är så tjovån. Bror inte känns tjovån?
4: Det är helt först. Man blir... man är nöjd att bli mer flexibel. Så man blir också från minne kantet, det kan man säga. Och en sån omkvarv som är där igen.
5: Ja, nu tar vi komma mot det enda när jag sänder sig. Hej, du huxade att du är att det är uppmuntra andra människor att komma vid och se detta arbete som detta väldigt stora arbete som det vi körst ombord i samband med OM.
4: Ja, alltså det är väldigt helt först. Det är jag tror jag har möjlighet att leva, jag ska bli konfronterad här vid ymska mentaner och ymska hoxaner. Och det är viktigt att bröjta ena center och det är alltid, det är jag har möjlighet att jag kommer på. Det är inte bara det att det är negativa mentaler ombord, men så färdas man nästan till långt vid imskommentan. Så det är alltid, det är en god möjlighet att uppleva det här på en också intensa mat. Ja.
5: Jag hörde ju min ombord här, han är väl ju i kustning och vi är i sin arbetande här. Var det fjord, eh?
4: Ja, till nästa som har varit rätt länge tog ombord. Det är involverat i sin arbetande här. Så. Jag kan kanske fortälla en sak om men det var i fjord, det var en här från Sydkorea. Och han var tagen en ung dronker och han grät så att han krutjus i Korea tar var det ganska synd fattagsligt och hon går snö i nekar senare. Men han hade en dröm om att släppa ut och sluta hemmen. Och då hörde han om ett skip som sälte i mitten land och det var det som han helt var spännande och sagt att man kommer vi och han ändå så hon bor i Dolas som var ett annat skip som GBA ships och han var vi i 2 år vi i Nekvims land men ändå den här tiden hon bor hon gjorde något vi han och han så kom i land och i Kamerun då alla i Kamerun så kom han samman vi några troborar från Korea. Och där spurgade så om han inte kunde lycka hjälpa dem vid omkron här. Jo, så han stäckade jag i Kamerun. Och nu fjörde jag sköt ner en framhus i Kamerun. Och han är väl vid till att ha sett en 200 kyrkjur eller samkommor av stan runt om i Götsnån. Och han har arbetat vid att få ett och sjukhus och passanta och allt började vi snir bara en sån aho om man kommer vid skipen till att sluta och uppleva imslånta. Så det kan vara att grunden till att vi kanske färre på vårt tid kanske att uppleva imslånt eller vad det ska vara. Men tog inom på hon gör oss när vi har kommit. Det är alltid till allra värst. Så det kan vi inte kvart motiv vi är så kan gå bra i dagen och bruka dagen.
5: Jan, hade jag omvänta flövande och gott att höra en sån där sur från dig.
4: Ja, det var slut. Det var slut.
5: Jan, tusen tack att du sätter tog jag att kunna prata med honom.
4: Ja, tack för att du kom ombord.
5: Tack för det. Vi, Jekon Sunne och Anfen, är kommit till ändan av hessare sändning. Vi tackar dig hjärtligt för att du har lust efter sändningen. Sändningen ändå sänd månader cirka klockan 13:00. En nyttsending vil nu komme til høsten. Sendingen vil løte hjemmesøyene, og du ikke høyre sendingen, fjerde til www.linten.fo, og så gjør du sendinger, og vi sendinger online, vi om

0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnisleg ferð gjøgnum Bibluna. Og sendingen I kvöld kemur at snúgva seg om Efesos brev. Henda sending at høyrir lindene, hvert mikið kvöld klokkan 19 og endursent verður fyrir 17. klokkan 15.30. Og I studionum Simon Absalonsen og Jekvann Sakariasen, teknikar Tore Poulsen. Efesos brevi til fyrsta I røyni av dem så nevnte fangselsbrøvene til Paulus. Han skriver til samkomna I Efesos, en bøyer og en samkomna han kjente sera vel. Han hei bo I bøynen I 3 år som frasagt I Apostlesøvn 19 og 20. Bøyeren la vi turskusko vestestrandene og til så nevnte Lutla Asi. Falkatel I bøynen 6 der hava li om 3-400,000. Så talan var om en sera stóran búi etter tatuier meting. Búirin var mest kjendur som höfusmýstu fyrir dyrskanina av gudindinni Artemis. Templið tja Artemis og Efesus telist millin ætti að hann sjei undurverknum innan bygging. Gatuförar, estirlenska religiónur og gandakynstir stórtræfst og Efesus. Það voru stór úrslit frá misjónsvirksem Paulusar og Efesus. Som frasagt I Apostlesøvn. Likla orri I brevunum ui Kristus. Hetta hugtaki ui Kristus eitt landarmál og það skal openbering til fyrir sucha hetta. Orri openbering tí eisini afturvendandi ui brevunum. Brevet telur 6 kapitlar. Ta fyrstu 3 kapitlan omtala særliga lærina kristna samkomna som líkam Kristusar og bygning Guds. Og I hessum parten av brevunum lesaren passivir og tegur meðu frálæru frá apostlunum evne som menneskjan støva I Kristusu, menneskjan som sett ut av himmelska, et heilega templi som bústaður Guds, kristna samkomna som landarmali mikla, Guds evige frels og atlan, hessir og fleiri sannleikar fylla Paulus við hennar slugari gleði at han kan ikkje leta vera við að tilbyja fleiri fyrir í braun. Efesos braun man metast som tindrin av tæmon openberingun og gud gav Paulus. Og som til dæmis Aren Grunvedler heimsins var lagtir, og I fylling tøyjana, og I hinn komandi tøyjun, frá evigin tøyjun, gefa okkun eina haumig av tøy av tømandi dupi av openbering som finnst og hessum braun. Sveitni helmingur af brevunum ámini lesaran að lifa eitt aktivt kristilöy som til dæmis að lifa kristliga kallan verdiga að vera eftirfylgjara Guds að lifa í kærleika og svo framvegis. Og sveinasta kapitli áminir apostlinn að talan ekki best eitt löyf menn en barði eða krutsch við anda hér önskaparins og í himmalrum. Tui neitt við hirgláun og Paulus nöyði romerska hirbúnan som hennar mynd av því andalega bardian. Og ég vann ég yfis ekki út því að Efesos brev til össin brev som hún tekið þig.
1: Já, Efesos brev brev som ég har brukt náttúrulega tói og som hefur alltaf hún tekið mig og særlega þar það kemur til lærerna það universala samkomi Guds hvordan hann hvordan Gud hefur grunda en að samkomi hver hann valdi að föra sitt versku í jögnum og hvordan við svo og ég veit hann hverju við í Kristus í að lífa okkar andan að lúf til æri fyrir hann og Efesos brev en eitt brev som gefur okkur svo ómetanlega djúpa sannleikar særlig í samkomi höpu og tói það brev som hefur upptýtt með og trúlega negf og som brúst negf að tói enn næstni í sjóland
0: Hvis vi börjar vid geografin, byrjan ligger vid västerstrandna av det som vi räknade för Torska land och där är det visst så vitt en ruin, Efesos. Men det var en blomstrande byr att ha
1: Ja, det är inte jag också. Efesos var en äckliga gammal byr och omkring hellre att han var kjöld grund av så tulliga som I ettlande öld 4 krist. og år 2023 vera fullkomna lagri øyur av gotiskon herligen som kom vestan frá Estretter og lett alt i øyur, men allukka så var han endurrestur og han fekk en otrolig tydninga miklan leiklut ui, særlig ui tui romerska rujunum, av tui at Efesus blei valdur av romerska rujunum til a vera höfustavrun ui tui provinsunum som romerska rujunum kallar Lutla Asien, til a sama som at höfushandelen ui Lutla Asien som sjóan di eisne middelen i Europa og Asien, eller fjærester og allt fyrir sjokken Efesus bei sjóvis og eisne i land. Tui var Efesus en tutninga mikilbúgjur, han var stórur, han var metropoliskur, han var multietniskur, han var ómedalega rúkubúgjur og öll möfli slö af handle fóru sjokum búgin. Við sutja ruininar af tui fantastiska búginu som han var við fyrstu öld etter Krist enn i dag. Og det ein lúdil búgjur, eller ein lúdil byggt, ein turskisk byggt som ligger ut i områden enn det som du kanst vitja. Og tan bygden eitur Annasaluk. Det er også grønlangst. Men det er et turskisk navn. Og det er utrolig nekvar ferier som er gjørt til Efesus det, for jeg kunne få hitje etter ruinen fra tøy bæge teatrene og eisne maskerplossene og ötlen hinen som var fra Paulus her døven som har skrivet til her. Han ligger, som du sier, av Vestersøyene, Eutuskøynen, i det. Og en åren, kjøkken byen, åren, man kom akkurat til havnene av byen, og hun et kustar, åren. Og det som jeg kjente i Efesus var det, at det var utrolig flott landskap, nek fjøtt, jeg kjenne, eisne, Efesus, i det. Og her vokse, og medlemmer nek trø, fram vid Oarbakkan og Efesus, og medlemmer flott. Som gjør det til at trøvers går nyer, det var så innsiklet, kan man godt si, av eieren. Altså, innsiklet til eieren var brett nyer i treet, det var så ferien i omkjøp nonna, ut i vonna, kan man godt si, ut i haunene, hver så den som skulle føre timpere vågjere til alle himmelske bojene i Melehaunen. För det så vi är härifrån. Och Paulus brukar som myndna att vi drar insikla i andra gods och Efesbrann. Då är det en ren geografisk och lokal mynd som man brukar som öll kända till att vi insikla tröjen som kommer om man i havna för att ägaren ska ej känna eller känna sina tröj och attr och vidja kvör höjer eller kvärt höjer till kvän. Så det är en mynd som man brukar rent geografiskt här. Ett annat som hände ägstnä i det, till att ta vissa Efesus i det, så ligger Efesus flera mil från havnen, kan man gå se, från stranden. Och det som hände var att romverjar i första öld efter Krist brukte timpre som vax fram vid Oarbakkan och i Efesus och tar skor och allt nyer. För att bygga bojen upp i, och det blev en stor boj. Men det som hände som tygen gick var att runan som såg efter från ruinen av tröven började spekliga renna om man i havna. Och som tygen gick så började havnen att fyllas upp vid mor som gjorde det till ändan så var Efesus en havn som inte kunde brukas långt. Och när vi läser om Paulus när han färdas av tre missionsförsyn så ständer det här med att han skulle färda till Efesus men han förstår till Miletus. Så kom det alltså från Efesus till han här. Så jag tar helt långt ta av Paulus och döven var havnen i Efesus så mycket vandamysla cykeln och i grund av det som romare hade gjort att skip vanliga får inte nu in i Efesus sjövan men förhållande till havnen som hör till Efesus med att Miletus. Och till överst har vi läst om myndena som Kristus brukar till Efesus men i uppenbarelsen i kapitel 2. Det är färden från första kärleken. Det är akkurat som mynd som man brukar här på att första kärleken i Efesus var det här havn. Det var det här industri men det är akkurat som tar mist då. Det är förfrat och Efesus är en by som lyckas ta en omedelig stora tydning, alltså lokal här som Efesus är vær tydninga mykje status kja Efesus vært at det var høvestæren ui Lutla Asien, altså ui til romerska provinsen. Så otroliga områdande bojer og eisne økonomiskt så vær Efesus en av den rykaste bojeren ui Lutla Asien og rent kommersiellt där han en omedelig stor handelsbojer hver nekv imeslø handle for utjøkken.
0: Og som jeg kjente bojen til at det er at bojen hei diskanene av godindene som kalles for Artemis. Og hun ble tilbyen om alt Asia, vidavid. Og man sier med landa at Efesus var i for Artemis diskanene i Asia, det samme som Mekka og det er i for muslimer.
1: Ja, det er ikke Eva stod. Templet til Artemis var helt det å være et av de tjej under noen i gamle tøy. Artemis selv, Artemis det greske navnet for disse guinnene som de tilbå, og det romverske navnet Diana. Det var det navnet som romver brukte om de samme guinnene som greker kallet Artemis. Det var søkende å si at Artemis var dotten ned av himmelen. Og det var en figurer som kan man godt si kanskje luktes mest en mumie, en standemynd nesten. Og det som jeg kjenner Artemis var det at hun var brøst, altså hun har brøst om alt likene. Ikke bare tre brøst, men alle senere. Og det sier kombinert til det kinslige, det sensuelle, uihese tilbenne av Artemis. Og somleis, det som jeg kjente tempelduskene i Korinth og Aten og ære senere, så var det det samme som jeg kjente tempelduskene her i Efesus. Og det var nemlig at det var negvare skøtjer innom vera i ui hese god dyrskanene her bænt og hese hettene god dyrskanene og det var nekvar skøtjer som selte seg sjálvar fyrir at Artemis skulle vera uppmuntra og etja til at producera meira føje, meira fisk, meira frukt og meira pening til bojen og så vidare. Men det som særliga eikjende Artemis var tempel, ikke nek figuren sjolver. Figuren sjolver stov ui en rume for sjolver. Man godt kalla det at det aller heiligaste ui tempel, ui tempelen. Et annet som eikjenne til tempelet var det at det var faktisk bantjen for Lutlasjen, høves bantjen, altså høves bantjen for søle og eisen for kjeip, tjekk ui jøkkenen tempelet sjolvt. Så det er det samme som at godadyrskan, heienskaper, seksuelle lister, det sensuelle, og det økonomiske i byen var alt sammantenkt. Det er alt sammanvunden, kjekk noe hos andre. Templet var av metallet flott. Det var 425 ganger 204 føtter størst, og metallet størst. Trusch fötter högt. Iver 100 soler bor templen upp. Alla solerna var utskarna och flotta som marmor och bor otroliga utkönt. Och bara det här som kjolven fick omedeliga nekvar turister bara till att komma till templet och sucha. Hända väldiga byggningen och så sjölven som var så omedeliga storor och flottaste material var brukt till hända byggningen. Så det här och så sjölven gör till Efesus till en boj som suka i fall till syn för att komma till be men ägstna sucha det väldiga omtryff efter de tjej omtryffen som stod i Efesus.
0: Hesson bojen Efesus han drar ju nekvar, vad ska man säga, Artemis pylagrimar till bojen. Av til at han blir dyrkavur om alt Asia. Og forretningsløyvi etla hesser her som livdi av turismi i bynnen, tar sjósar æstum mulega fyrir að tjena pengar. Folk kom til Artemis, eller kom til Efesus fyrir að sutja þetta veldiga templu som var öll að það með sjei underverkun, så tegur þetta upplýfisir fyrir þeim. Og som er minni, það man nú for haumatri hefa minni frá turnum, så kunde man kjæpa smá Artemis-modell, alltså små tempel. Og her var silversmyer som kjente øyelega pengar på å selge seg små i Artemis-templene.
1: Ja, det ikke, og vi leser om det her i Apostelsønne, kapitel 19, tar Paulus kjemme til Efesus, og han her i en tøy, så det nemlig det som henter. Og jeg mener så, altså, det som vi sier her, det at det tar simpelt en selv souvenirer til turisterne som kommer til tempelet, jeg sier det, og så får det stedet. Jeg mener så, da vi fører oss i Paris, det, så kan du kjøpe figurer av Eiffeltårnen, og du kan, hvis du fører til New York, det, så kan du kjøpe figurer av Frihetsko, og så videre. Det er akkurat det samme som vi er her, og handelsmennene kjente og medelige store penger, og påhet her. Da Paulus kommer til Efesus, så han fører at han fyrir kundjur evangeliet så blivur ein ung kvinna omvend som var en spåkvinna som gav spådom om kusse, det fyrir gengas i sin silversmyen er selje og så vir og hætta voldi og medelig øye i Efesus er Paulus nu kjemur og leggur handelen, kan man godt sige i sin bådskap, og det leser vi så om i Apostelsøen kapitel 19.
0: Ja, vi har nett Apostelsøen av flere fyrer, og heter jo en av dem byen som rettelig ikke omtaler i Apostelsøen. Vi synes ikke at det at apostelen kommer til byen, og i kapitel 19 stendet da. Han fører nå inn i synagogene, altså i Efesus, til å si at det er så mye at byen er multietniske og en metropolske byer. Jøter var jo her. Og han vittnet i horester og i trutjemaner. Han held samtaler og sannførte deg om det som høyre rydgjegods til. Men av det nægre hørte seg og ville ikke trykva, og tås av ilt om vegen og veveren til er, altså vevergods til frels. Så falt jo hørt rundt i Paulus fra Taimon, skilte læresvennerne fra Taimon, og helt daglige samtaler i skola Tyrannus her. Hetta varde vi i 2 år, så at alt som i Asia bo fingal høyre årherrans, bæje jøtar og grykkar. Hvis vi nu lukkar som å stekka her og hekja tog som det er lyset, så synes jeg at det som han gjør i Efesus til det at han predikar Guds år, og det sprøyer seg ut til alt Asia. Det er også om hvordan større byen er, mulig at 300-400,000 folk, og landslut Asia oppe til større, så er det en helt øyelig effekt.
1: Ja, det er ikke også, og mange av dem som kommer til trygg i Jøgnen predikar Paulus her i Efesus, får å sjølv ut til era landslutter i Lutlasien og kanskje ta og lese til dem Filemon brev, så var kanskje Filemon en som kom til trygg ved Efesus flyttet så til Kolosse kanskje grunder en samkomi her og det spredte seg og medelig kjøtt ut til alt Lutlasien og som vi vet eisne helt inn i Europa. Ta og samarbeida samkomina i Efesus vid det første samkomina i Jerusalem og hittar efter hvordan kött kristendomen spreder sig ut fra Efesus ut efter sammanbordet vid Jerusalem så sørger vi at her er noen folk som er nekvittnar i at spreie evangeliet langere ut enn bare at her egna boi.
0: Da vi leser boi i Apostelsen 19 så sørger vi at Paulus han grødde mennesker og han rækker ut etter andre så var det som rønner at eksperimentere ved tog og tog og ikke så vel Peter skulle reka demoner ut vi tog Kristus som Paulus eller Jesus som Paulus predikar så sender det demoner lop i av personerna og favoritlar vitt dem og så sender det hetta finger nu öll som i Efesus bo i av vita bägge jötar och grickar och öttefall av det öll och navn herrans Jesus är värst örliga prysa alltså det som händer i Efesus antalliga och tjöknan evangelium i Jesus Kristus det finns fram i en avkrauts så det är öll i Efesus visst om det.
1: Jeg halte at det som hender her er noe som kommer at mynda allan byen hans i røyna og hette verre, kan man godt sige jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet høves ledre, men hette for høves samtale med folk at hørst om henne Paulus, at hørst om det som hender og som bådskapen og så videre og til akkurat som at Lukas viser her og at hvordan store effekt som bådskaper som Paulus bär hei av en så stor multietnisk boi som var trällbunden at avgoda dyskan och här kommer han och han bor en bådskap som har omedelig myndelika och folk är omvänt och folk tar sig om det och här sådär vet kurser omedelig stora avgörskan Paulus hei i en så stor boi som Efesus.
0: Att ett annat som händer nu ta i evangeliet begynner att bröja sig ut i Efesus och det blir flera som blir kristen och i början av Efesus till det här är att silversmyner som gerar så ner alltså små Artemis-tempel till pilgrimman, turisterna tar upp det här är att omsättningskällan han är för en minka och så läser jag det passasen Nöjjan och vers 23 om hessa tygna var inte lyd till göla om vägen alltså diskussion om vägen till frälse. Här var silversmyr i att Demetrius. Han gjorde Artemis-tempel av silver och vette smyen hon inte lyttade intök. Han kallade nu tar samman som läs arbetsmännen i fingersvis lukt och säger Tid män, tid vita är det av hesson arbet har ett större intök åkara. Och nu suttar jag höra tid att inte bäst vid Efesus. Men nästan om allt äse har hesson Paulus vid ivetällan syn vittlat störan hop. Vid det att han säger att här inte är godar tar och gör det vara vid honom. Nu är det inte bästa vandet för att detta yrke åkare ska vara vanvist, men också att tempel hennar större god in till Artemisar ska vara hilde för önsky och att ändå ska vara gördor av störlöga hennara som allt Asia och Järarudje dyrkar. Tidar hörde detta var det här fotlar av röj och röpte stör är Artemis Efesusmanna. Röringer kom nu i allan bojen och det tostu öll som ett asjöndagra stegi och river vissar Gaius och Aristarchus som var ur Makedonia och fyrade som vid Paulus. Paulus atlade ta affär inne mittel fältsjö men lärarsvännerna gav hon inte löj vid det. Ösne nägra lögstjörnen som var vår viner hans herre sände honom på och bå han inte våa sig in när kjönlade sig. Som är röpte nått och som är anna tog allt fältsjö i sammankommet värre var uppöst och det visste inte kvöj det var kommit samman. Det drog nu Alexander ut ur falkahopnen. Jödan skickade han fram. Alexander gjorde tegjen vid hånden att han atlade att halda värre röver för fältsjön. Men ta ett ej finga vita att han var göte för att jag råpa öll som ett och ut vid två timmar stör är Artemis Efesusmann. Bojskrivaren fick nu fältsjö att sysslas och säga Tid män i Efesus, man näka människa vera som vajdiske att stäver Efesusmanna är tempelvärje hina större Artemisar och himmelfallna myndena. Ta nu andre kan sige med de som øyet tid er vera sattlir og ikke leipa fram av. De der kommer her vi hese mannen og i kvartier tempeldransmenn eller spotta god intetikkara. Her var nu Demetrius og smyner vi hånd og klæv i møte nøgrun, vi er jo ting der hildner og landshøvdingar er om. Stevne tar hver øren for ratten. Og her var der nekka krevje og i nøgrun øren måtte være avgjørst av lovligen tingfunden. Vandi er jo fyrir að við enda vera klei fyrir uppröstur fyrir hetta som er det hefur hent. Vi tegði að andri grund er fyrir tói, hetta uppstu er við ísfyrir fyrir sannar rokskap fyrir. Við að sé hetta fekk hann fölktsju saman verð komi að skiljast. Hetta sigur okkur svo mikið að hann kristna samkoman og í Efesus verði ekki aðeins som samlæðis við enn ákrauts og som andri mistin það kom.
1: Til þessum ekkert sem við komum að hælt samtur um. Við lesa eins og hér að Här ser jag att Båskar och Paulus är att höra om allt Asia. Och här ser man sig om till, till Lutla Asia, som är Torskuje. Och i det. Röringar kommer i alla stegen här, så jag vet, vi har passat om Nöjtjan. Det är första kristna i Efesus. Jag har haft en avmedelig stor avvärskan av stegen. Och det visar sig att hans silversmyner som jag har känt och tror att några pengar har en öllig herrar motreaktion och på att nu har det knappliga missa peningar och som vi låg säger så visste folk inte kvitt att de hade kommit samman en gång till samt det här Europa och de bara uppösa sig själva mer och mer så är det väldigt en hopp och vi vet inte att kvitt till Europa och till Europa i två timmar stod Artemis Efesus man till det var ju hövs intågan tjata man i byn det var det som de levde för Paulus han är en mästare och i sinne boskap att bruka sunna förnuft och eisne att appellera till landsens myndelägar för att häva sunnan och gåan rattargäng till att omhändan hessen hopen här eller moppen här bänt av följtje alltså miste kontrollen så kunde ju öjlig ofri bli på sjurtig Men han säger att vi må hålla oss till landsens lover, men för till ratten, och om tid ger uppfräser så kan vi själv vara kard för att täcka uppfräser. Och så är han faktiskt fri av folk tjatter. Så han tror att en man som är en mästare i att argumentera, men han skiljer ägstena sin ratt och kurse lov och ratter ska praxeras i en by. Och han brukar det här argumentet i hjälp av att fyra att styra ofrinnen som har kommit i lä. Och det tycker vi är värd vid till att Paimel kanske bjärka samtkommande i Efesus som var i rent fysiska vante här på ett avföljtsen i Efesus.
0: Vi ser att Paulus är kommit till Efesus och apostelsynudja, men till sådär vi apostelsynudja att hon fortäller också den senaste färd i Paulus här i samband vid till kristna i Efesus. Och det var som det tog mig in på att han sände på till dig om att komma till Milet som är ju en grannaboy till Efesus. Här ständer i Apostelsen 20:16, men ur Milet sände han bo till Efesus och lät henne äldste och i samkommen kalla till sin. För att jag kom till hans här att säga en vittar, tid vita, hur så är det för mig hur vi är mittlendikare, alla togina från första dag jag kom till Asia. Hur så är jag och tant herran och ödlen är medlöjka vid herran och i fröstingen som är kommande av mig vid till att jötarna har lett mig. Tid vita är det här vi inte hyllde näga att det är tog som kunde vara tecken till gagn, men kun gjør det til kun til bæge av samkommen og i husen hon. Jeg vittna i bæge for jøten og grikken om omvendingsna til god og trunna av herre okkara Jesus Kristus og nu bunten i andanen ferie til Jerusalem og jeg veit ikke hva det her skal møte mer. Og så sier han vi i vers 25. Og nu jeg veit at tid få ikke anledd mot at suttje atter all tid som jeg tjekker middelen og prædika i ruj. Jeg vittna tog for tikkun enda det at jeg røyne for blå allra. Då jeg har vi ikke helt i atter, men kun gjør tikkun alt rågods. Anset vi etter tikkun sjølvun, og etter öllum fylgjennom her heilig anden hef sett tikkun som omsjåna menn at røkta samkom gods, som har vann seg vi sunn ekna blå. Jeg veit at etter at jeg færen, skulle svarer ulvar kom inn i middeldikkara, og tar skulle ikke øyra fylgjennom. Ja, middeldikkara sjølvar skulle mennstuja fram, som skulle tala til hur rengvart er för att reda lärarsvänna efter sig. Vätje tog och minnes till att det tror jag är här vi kjeld upp här något och det att använda ena kvän vi tar hon. Och nu ger vi etiken upp till god och nej och hans herra. Han som mäntar att bygga etiken upp och ger etiken arva låt med den ödel teg som halka er. Och så kan ni lycka läsa till sust att jeg sender vers 6 ut, «Ta han hette jeg sagt, fatt han av knæ, og bæ sem han vitt ham ödlun, ta skaur og tar adler og jeg grata, så svar han, og tar fulle Paulus om halsen og kistu han, og mest av ödlun var tar tundjur av åren, og han er sagt, etta skulle aldri suttje anlitt hans her atter, så fyllt tar honom til kipi.» Hette så utlever kjensleborna lød.
1: Ja, det tycker jeg til en stersk bond som knytt mittlen Paulus og til tryggvandi og Efesus. Og han var jo 3 år i Efesus og arbeidde som han vitt ham, han undervist det og opplærde det i trunnen som han nu ved at han til Jerusalem så kallte han det til sin vidtøy for eget at hette søsterfer til søsterfer mot annerledes og tøy er ferdig til Jerusalem og her hever god er at han med mer. Han edger dem til at jeg kanskje av fylgjennom. Han ikke dem tid til at ansa etterfølgjennom er standa motor ølvun som han kallar der som kommer inn, altså til falske lærer og så er det hent en kjensleborna løtan her og jeg tykker at vi er ødt kunne kjenne vi hese månen at de som standa okkur der kære viner og familie at de sier farvel kanskje for senaste fyr så har vi så mye kjensler skåret aldri å gråta ta fotum holsen og kysstu hann. Så her søtja vid ein avmedaljan vinskap som de hefa sinna middelen. Og til grund av henda vinskapen at Paulus skriva til ham etter brev. Jesus brev er sent 18 år at Paulus har sagt ham farvel her i Apostelsen 20. Og nokre år sætten i dag så Paulus sitter i fengehuset i Rom og veit ikkje om han kjem liva litt av det gjør. Frat.
0: Jeg kan Efesos brev og Tisus som du sier skriva at han har alle disse tilborene som er nedre i apostelsøvnene, og jeg halte også at det er godt at hava disse tilborene i bakhøttene, at man leser Efesos brev. Hikker man det brevet noen, så ser man at her er oppenberinger, så nekker oppenberinger som kanskje ganger erstand i brøven til Paulus.
1: Jeg halte at et av likele årene ui hos brevene er nemlig oppenberinger. Uppenbarelser att han hatt att det är några som han eller som folk gott så finns jag vita som du inte hade kunnat finns jag vita om du kör uppenbarelser att han är god och ett av åren som Paulus brukar som mänkan i Efesusbrevet är grekiska ordet mysterion och till här vid det här ordet mysteri från att grekiska ordet mysterion tutningen av tog er nega som åren vi ikke visste om, men nu vi tar finnes jeg vita og vi ikke kunne finnes jeg vita om det ikke var åpenbære åkken og til året som han brukar her, han brukar det til dem så i nudgjende ørende han kunne gjøre åkken löntarmal till året mysterium och vi hade inte kunnat finna vita några löntarmal om det inte var uppenbär och om löntarmal vilja syns efter fria röja syns som han är teacher till sig själv och i kapitel 3 och vers 9 här läser vi och att upplysa öll om så året här mysterium efter det här med att upplysa öll om hos hushalte vi löntarmalen mysterium och ifrån evigen tugen har vi varit fjallt i gode som allt har skapt och ägstna i 3 kapitlet vers 2 och vers 3 att det annars har hörst om hushalte vi tar nöje gods och i mer är givetlikare och vi uppenbering var löntamål att mysterion här med kunder så som är framman undan stått här vi skriva. Fjorda öron i attor är tog kunde tid ta ut och läsa det skilja kunskap om eller kunskap om mysterion om löntamål Kristus här som attor är uppenbara honom nutjande öron det och att upplysa ötlum kursi hushåll i löntamålen och för även tog var fjallt vid gode. 5 kapitel vers 32 läser vi ägstna detta löntarmal är störst och så är det här löntarmal som är uppenbara det är Kristus och sankomma i huxet vid Jesus så här är väldigt löntarmal som Paulus säger mysteriet är löntardomen om sankomma Kristus här som Efesus brev snur sig om är näka som god har uppenbara honom som han är han som finns till uppenbarhetsna att bära vujer och akkurat som att avslöra hessa sandmynda som var gömt kan man kanske säga, detta mysterium som var gömt och nu är det avslöra för det skriver vi som breven här och det är attlan Kristus här vi syns sankomma här det görs.
0: Da vi leser i 1. kapittel, så sier han i ørne 15, så igjen, jeg fikk at høyre om trygtikkere av Herren Jesus, og kærlighetikkere til ødelen i høyre, har vi et og ikke helt opp her at takke fyrtikkene, ta i minnestikkene i bønnebøgnen, at god Herre og Herre Jesus Krist, feir dørerne, skal tjeve til henne andre visdoms og åpenberinger til kunnskap om seg, og oppløse ei og hjertetikkere til å skilje vannene, og han har kattet til henne til, hvordan ryker ut ord arver hans er i middelen henne i Heilau. Han tåser om andre vysdoms og andre åpenberinger til kunnskap om seg, og han innskyr at de kristne i Efesus skulle få andre vysdoms og andre åpenberinger. Det byr han om. Så på samme måte som Paulus selv har finnet åpenberinger og kjøkken andre vysdoms og andre åpenberinger, så var det også nøyd at hver ønsteger fikk han det samme. Uppenbarelserna.
1: Det är ju det här som är ändamålet. Vi lär upp Paulus här. Och till nämligen det här att en och för tryckvande häver själver ett samfälle vid Jesus Kristus. Och han själver kan häva ett samfälle som Paulus själver häver vid Kristus. Och då säger han att det kunde ägstna hava beinleis kommunikasjon vi god, hver han åpenberer fyrir tikkun hver han er, hva han har gjort, tjokkun året, og tikkun få vysdom gods som han eisen i djumer, han kunne tid eisen sjolv få lutui. Så her vysur Paulus at vi genga saman vi tar som av vogn, så vi ser okkar liv og okkar alit ui, og han vysur her at vi kunne hava et innanle samfunna hver einstakur vi Jesu Krist.
0: Man kan säga att det är att här kristne i Efesus det hade livet pura ärskilt för god utan vägen som man säger i öron kapitel i Efesusbrevet det han säger att sin tikkun har han gjort livet tikkun som dig var och i missbröden och synden tikkara han säger att i brevet här att tid var längt bort och utestånd från borgare att huset det här vet också om Artemis diskanina og folk som levde i ekstasi til að diskan en hætnan skurgud og så hætti að koma til lífandi trygg af Jesus Kristus og så er det óbeskrivelig málsetningar.
1: Ja, det er ekki, og Paulus brukar er sinni stersk orð fyrir að vísa málsetningar, hann brukar málsetningar som deyja og lúf til lömmis til var lengt bústur nú er det komið nær. Og hatt er ikke en fysisk mynd beinæs, at onker er en fjarskott landen når han kommer heim. Det kan eisen brukes på tammata, men man brukar eisen at det er uttrykje om folk, at her ser lengt fra hver nøren. Altså det her er ønske, her er ønske kommunikasjon, her er ønske samfunn, her er ønske innelett samfunn på negra mata. Alt ser ut til å være avskåret. Men nu är allt det här kommit rättliga till vår fjärr från kronören, men nu är det kommit så när som näka kan komma. Så myndar som Paulus brukar här är myndar som man brukar som ej kände tära liv arntej var att komma in i samfunnet vid Kristus och i tära hettna livet samma vid Artemis eller Diane och i tära hejenskap och i tära ägoda diskan och i tära ötta och i tära sexuella liston och i ötlun tog som vi tog i fylte, nu är det kommit in en nytt samfälla vid Jesus Kristus och i Jesus Kristus är det kommit in en nytt samfälla en nytt familj som är som brukar göra en kapitel vid kvart annan.
0: Han säger i vers 16 och i kapitel 2 och han kom och kunde göra tikkun fri som längt bort till våre och taimon fri som när våre och så här vi spekulerar på jag vet inte hur jag säger vad det är. Tikkun fri som lengt bursa fyrir tishon tei Efesus Artemis diskan men tøymu fri som nærvær til mövlan hoksa hann jötan her
1: jeg trykk vi at hann tås hann jötan her til at ui samanhengsinu ui öron kapitlet tås hann om jötar eller samflæði mittlen jötar og mittlen hætningar og vi lesa lums om henne her muren som var i middelen jøtar og hætningar, at ui Kristus er han muren som gjør det skillna i middelen fær, nu nye bråten og tid som var lengt borster er nu av samme støy som tid som var nær, og her sier man ikke til jøtarna, da vi tykker det samme hensyn, og nu er tid öll som man sier ui hinne versen eller fylkjende versen, og ikke da tog vi honom her vidt bager parstar, og i einan anda er gongt til fægeren. De som var fjärr och de som var när stannar nu i enlägg samman framför Asien Guds i tjocken här i andan.
0: Och att vi hade byggt upp till att lika mot en bostad Guds i andan som man säger. Men det är ett annat centralt i evangelien om till blå Kristus här. Det är ett snäck omtala i Efesus Braun. Alltså att kvar en grundlig kan en människa närskas god. Här säger han nu i Efesus Braun 2:13. Men nu är ju Kristus Jesus ett tid som har varit längt bort det här att det han säger om att tid var så längt ut jag kör i Efesus som läger kan det. Men nu är ju Kristus Jesus ett tid som har varit längt bort kommer när vi blå Kristus här.
1: Det jag säger så att blå Kristus här är legion och utlandsen här det som gör det här att människorna kunde komma när det som var längt bort är grunda och en sövlighet geografiska händing som har hänt i sövda tuttningen till Efesusmannen några år och det var då Jesus Kristus, God själv och Jack och Golgata och lät sitt blå flota för sin hemsens God kravde ett blå offer fyra at sin vreie skulle være stilla, fyrir at mennesker kunne komme atru inn i et rett forhold fyrir gode. Det kostar gode sitt egna blå, sin egna son. Og han sier her at tid var utestongt, tid var fremmant, tid var lengt bostor, men grunda av blå Kristus Nu är det kommen när till det finns ju fri till det är inte främmande långkor till det är inte utestångt långkor och så vidare. Och det som man säger ettlunda verser så är det områdant minnest alltså, och med det områdant i år som man brukar minnest tog ett tid över och så får han säga hur står det till så att det kan över till våra hettningar i hållten till våra katter och omskorner av göten och minnest att hon stod till så utanför Kristus, utestångt till vår främmant, till vår utan vån, utan god till hemma. Tack som säger att det inte glömmer att det är. Till att om tid skulle skilja kvar det är nu så måste minnas kvar det komma från. Och nu stannar det i blå och kryssar. Nu är frigör till det kommer ner, till det görs ett. Och det är till att Kristus är han som gör det.
0: Og tvei øyla kjent verser i Jesusbrand 2:8-9. Her sendt tog jeg nægir til frelst vid trygg, og til ikke at du kan sjølvån til gava gods, ikke av verskon, for at angen skal røses her. At det er, at det minnes innrum, at man skriver Galaterbrev.
1: Ja, at det minnes jo det nekv om Galaterbrev, som tåsar om nægina, som er grunda av god sjølvån. Hvordan får vi ut nægina? Henne mottaker vi det. Vi säger tack Herre och det är så att vi tryggvar vi tryggvar till som Kristus gör det av krossen för oss. Det är inte att du kan själv det är inte av värskan det kunde inte vinna det själv säga. Det är gava Guds och det är ja, nage ena. God tog första stige, God tog initiativet till att förhållet eller samfället som var brottet kunde göras rättat. Det som är avvärst, det är tutsunda vers i öron kapitlet. Det betyder smyhansare skraft i Kristi Jesus till gåversk som god framman undan har lagt till rejar att det är liv och i tajmon. Vi gör när vi var inte frälst grund av versk, vi var inte frälst vid verskon, men vi var frälst till att göra gåversk. Vi gör när jag vinner inte rätt för så gods vi att gera så nek gåverk som möjligt. Men alltid är jag finner att det är så gott som man har nöjt, som man har gav grund av hans nöjt. Du ska gera gåverk och mitt liv ska erkännas att du som är gott.
0: Ja, så hänger du i första kapitlet så säger han om till kristna och Jesus att det är utvalt och i Kristus är en heimeren vär grund av. Det är också med det här årafett är en heimeren vär grund av. Jag hade vers 4. Så slänger man nästan och man missar nästan luften.
1: Jag hade att första kapitlet i Efesbrevet är en kapitel som man missar luften av till helt säkert till han är så omedeliga djupor och tar vi titta efter den första versen så är vers 1-2 en ingång till brevet Paulus för vilja Guds apostel Kristi Jesu till den heilige i Efesus till som trygg var Kristus Jesus nöje vi vill tycka fri från gode fejr och herran Jesus Kristus och i tre örende till och vi fyrstande örende för Paulus av visa kusse öll tru enden är involverade i att skapa liv och att skapa samkommande och Og til græska malen er fra vers 3, allan vegin til vei vers 14, ein setningur, utan nega punktum. Og til ekkur som han andar djupt inn og sier ein setning i alt dette her. Og han viser å at tru enden er öll en ver ui at her. Jeg hadde skal teka tru a lesa det og viser å hvordan Paulus viser å først og fremst hver vi er i færinun, hver vi er i sinunun, Jesu Kristus, og hver vi er i heile andanen. Og han sier, først er det visen av feiren. Lov være god og feir herre okkar Jesu Krist, han til feiren som hever signet okkar vi atler i andelige signing, og i en himmelska, til et av liklårene, og i en himmelska, og til er, og i Kristus. eins og han utvalde til det første som vi lærer hjemme. Han vil sikne om han utvalgt okkur til det som sikningen innebærer. Utvalgt okkur i hånden til Kristus i Arnheimer var grunntavur. At vi skal være heil og ålastande fire hånden. Så igjen, leser vi vujer om feiren, tog kærlega tilskila i han. Til færen, og hun framman undan at få sonarkår tjås her, altså tjå færen vi Jesus Kristus, Jesus Kristus er sonar gods, etter fria røye vilja syns nøye dørt syne til prøys som han fakna i okkun vi ui hinen elskar jeg hadde det som vi tar færen ta kom til kjente ørende, ta færen at tala om sonen, la meg nu vise hva vi tar ui sonen Jesus Kristus, ui hånden det er, og hinn elskar jeg, for jeg ser meg med denne versen her, og i hånden, hinn elskar jeg. Her har vi et endurløsningene, vi er endurløst. Det er til det samme året som ofte har vært brukt i sin brevn, endurløst, vi er kjept frals, vi er kjept fri fra trælehandelen som vi var træler til, og nu er vi kjept for dyre pening, nu er vi frals, vi er kjept av Kristusen. Så sier han på gjerne, hva er prysen som han kjøpte åkken fire? Vi blod i hans her, at du, han sier bare til blod i her, men hva innebyr det her? Det innebyr firegjøving sindene, vi kjente ørene, til det andre som vi hever i Kristusen. Firegjøving etter nøye rydde med hans her, som han rydelig lær komme iver åkken, i øtlen visdom og vite, tar han kunder i åkken løntarmal, vilja syns, etter frie røye vilja syns, som han teacher Chasa Sjolvun om hushalt og i fiddling tøyen det at han atter skulle sauna alt og i ett og i Kristus det som himmelen og det som han gjør ned og i hånden har det eisen finnes jeg arvalot et annet likle år som han brukar her på arvalot det at jeg vet arva alt og i Kristus det som er Kristus det eisen okkara vi framme under våre atle til det etter tøy og han har sett seg fire som viskar allt efter röja vilja syns. Fyri att vi skulle vara dörd hansar till prus vid som framman undan hade sett vana akkara till Kristus. Ta kommer till trettende örende för att se på till andan. Och i honom hava eisen tid ta det hörde år sannolikans evangelium frälsetikarna. Ja, i honom hava eisen tid ta det var kommande till trygg finnse insikle heile andans som lover han till heile andan som är panteren om arv okkara at okna folk hans herre skal være endurløst durt hans herre til prus vi hører noe om det som han sier her til det er utvalgt og i ferien til det er tilskil i ferien og i sånn er til endurløst det finnes firekjøving til det finnes en åpenbering til det finnes arvalod i Kristus og panteren til alt det her er at det er innsikla i heile andan og jeg sier bare til at det er innsikla av trøyene og i Efesus ta det kom och renna om sin anna om man är hamna. Såläs är insikle hela anden självor att det är att ingen annan kan nema honom. Ingen annan kan, som man säger, bråta insikle. Så att hela anden är insikle och det ska inte vara ledig upp för att vi vill komma alla vägen hem till himmels. Så att han är pantren, han är ny betalning som kan gå oss efter ett ett år som vi brukt om alltså i fotjärskap om att betala ny fyra att lägga penisen ut långt till långt betalt, säger han han är pantren till äntelösningen av dörr till hans ödel brus det är att vi drar insikta i andan och lycka till att komma hem till himmels ta i okra likam ska vara dörr där kört och vi

0: Det var en skivus jeg hatt en spurning som hefur negv omrøtur tjökkum tøynar vilje gods. God hefur sjón det en suverenan vilja god innskjör negv og taveri så vi lesa eisne god innskjör at menneska var frelst men god hefur eisne det som man kallar fyrir löjvlian vilja det at han löjver imskum at henta og at vera til dømes han löjvti uysunni suverena vilja og uysunni löjvlia vilja om man kallar det så menneskene er kunne avgjøre selv om hun veler å fylle seg god etter litt og her gav god okkur menneskene en frian vilja eisne så vi tar oss om vilja gods og vi tar oss om suveredan vilja, lovliga vilja og frian vilja okkar som vi suttja alt det her og ljósene av hverjum øren og då er vi bedre å suttja heldar myndina til at om god hefur planat allt hver detalje så kommer det ut i fatalismana og hva vi ikke har att säga själv. Men det är bibeln där är pura grejt att god har en lövliga vilja. Vi söker själv att god kan bröta sin vilja i skriften. Jonas, god har alla att öppna inne vid, men god gör det inte. Så han har myndelägat till att bröta sin vilja. God har givet människan fria vilja som nästan läser om i skriften. Och den fria viljan ger till att jeg har avlæringene av min egne frie vilje sjølver.
1: Hvis det er store åpenberingene som Paulus jo finner om det posisjon som falt i Efesus, eller samkommet i Efesus, jo finner jo fra gode. Det er Paulus til å si i 3. kapitlet. «Tøy bøtje er knømøyen, er Paulus, fengt i Kristi Jesus, fyrir tikkun, tid høydninger». Det är akkurat som han säger, det är så störst som det blir åpenbara med det. Det är bokstavliga tal, det är bortsett under, det är bortsett nöj.
0: Paulus är fullkomna målöser när han skriver det. Och jag tycker att ta han sitter här och skriver i eftersbrev så vidar vi så om det att han är överstort och har enda gods. Och han skriver ganska sannolika som han sätter stora skilja själv. Och knappliga, kanske mitt i ödlun här vänt, vill han bara nöter att rent fysiskt bara bötja sig ner och bara tillbi herran och prysen fyrir kursi och medelera djupa sannläkare och kursi underfulla sannläkare att det är som man fär uppenbära. Ta vi tidigare efter Efesusbrevet rent hur man uppbyggde det. Så sökja vi att det är trots första kapitlarna. Det här är läran. Det här är det djupa samläggande. Och vi kunde kalla det godomliga liv och kall samkommande. Kusse god hever even naturligt fött samkommande. Och är börjare att arbeta. Och han visar också nu att kvörju vid er och i Kristusen. Og i den første ørnen, her vil jeg vite, her pryser han god til fire, han sier, frels og atlan, og i fernen, sonen, og halvandan. Og fra 15. ørnen til 23. ørnen, og i første kapittel, her er det akkur som bøn er høvesønne, bøn om at skilja hos og meddelja stor nøye gods er. Og i ørnen kapittel, som vi da tar oss syndrom, her tåser han om frelsene som grunda av nøye gods og vil frels til det verk som god til å lagt dere fram og undan å gjøre. Og i etterlende at feisende ørende tåser han om hvordan hesten muren som stod i middelen jøder og hetninger nå både nyer og i Kristus våre fjerde nå kommer nær og at kunne standa som eit i Kristus. Da vi kommer til 3. kapittel så viser han hvordan han selv er en som heter hese oppenberingen som han finner er bedre vujer og som han ber vujer til andre og han byr atter en bøn om myndelæka og forstår seg kan man godt si og i enden av sin kapittel og i 3. kapittel at han stender omtrent fullkomlig omtrent tog det som du leser Janne bodje knømmene for færen og da vi kommer så ut til 20. ørende så er det akkurat som han sier men honen som er mentor at gjøre mer enn alt lengt ut om det og vi byer eller skilja etter kraften det er et andanskraft som vi okkur virkar honen vil dørd i samkommende og i Kristi Jesus

0: köpt alla tøyr og alt og alla det her men akkurat han tilbyr herran her som han har finnst en liten glimpse av hvordan og medelig størst til gudomlige løyve og kallet i samkommende. Så da vi kommer ut i fjorda kapittel, ut til sette kapittel, så har vi mer av det praktiske løyve og kallet i samkommende. Og Paulus bruker dette minst i ødelbrøvene til oss. Han sier, nå la meg vise deg hver vi der og hver posisjon i Kristus. Og så gjerne, la dem så vise av hvordan dette virker rent praktisk i hver løyv. Og det er Paulus å agere i fjorda til sette kapittel. Han viser av tøtningene av enleika. Han viser av tøtningene i en rettvisen løyve. Han viser av tøtningene av at være sturter eller filter av andre gods. Og han viser også at hvordan er til at vi er filter og større andre gods her en avvirkan av mitt tjonaband, av mitt familieliv, av mitt arbeidsliv. Og han viser også av hvordan vi så ui heilig andans kraft, rent praktisk i livene, bergjast okkara andalige bardaja i motor, svika alopun, djevelsins, og så enda en brev vi en helsan.
1: Jeg tror nevner her at det første trutsk kapitlet er mer passiv, kan man si, for han som sitter og leser, eller at han kristna som sitter og leser Efesos brev, men det største trutsk kapitlet, 4 eller 6, er han mer aktiv parten av Efesos brev. Og vi sier at det er jo i mynden om, eller at han elsker sjøen som apostelen bruker, og i kapittel 2 sammenlokner han at kristne samkunnet vi en bygning. Og en bygninger han er som man sier, han er ikke aktiv i den forstand, han stender og han ombår en bostad og er passiv. Men i kapittel 4 omtaler han det kristne samkomna som et likam, og et likam tever handelkraft og til aktivt. Så ut til passiva personen er det bygningen, ut til aktiva personen er det likam. Men jeg husker med et annet vers, et annet ord som er nek omtaler i Efesos brevet til nøye.
0: Ja, Jesus brev eikjennest av nøye, og særlig er det som likla versen her, tog nøye er til frelst, vidt seg, ikke til sjølven, til gava gods, og at det er et likla vers i Jesus brev. Ta vi tidsja etter nøye i Jesus brev, og hugsa om alt det, nu hugsa om i Jesus kapitlene, kanskje særlig at 2 og 3, nu har vi tås oss om kapitel 1, alt rydde dem som fylgjum við hessum nægin er svo ómetaliga størst. Fyrir að fyrsta, svo læra við í þann fyrsta 5 versunum í kapitel 2 að hendan nægin innebyrði að við að finnja eitt nýtt lúf fyrir alla fyrsta. Við sem áver deg er nú lífand svo við að finnja nýtt lúf til það sem nægin gefur. Eitt annað er að nýtt posisjón satt örnd, han har reist okkur upp vid honom og sett okkur vid honom i en himmelska heimen, i Kristi Jesus. Vi er ikke langur av hesen heime, vi er ikke langur træler i en gamle herre, vi er nu reist upp saman vid honom til Kristus, vi er sett saman vid honom i hitt himmelska heimen, det ser saman som Kristus er i himmelen, så er vi på eimata eisene longer her, sjálfum við rent fysisk ikki eru her enn, so skulu við vera her, men við eru her, altså, í okkar posisjón eru við longer út í himmelska. Hann vissi eisini að við kjentu örundi að hennar náin hefur gífi okkur eitt nýtt perspektív, fyrir að hann og hinn komandi tóin kundu vísa hversu og meðlega rúk náin hans er við göskumar okkur í Kristus. Nú að finnst ég eitt efett perspektív. Lúfi endar ekki tói mútt hjarta gefst að sló. Lúfi fórsetur hínum minna gröfuna. Við það finnst ég eitt nýtt perspektív sem eitt efett perspektív. Sjöna vísan að við það finnst ég eitt grundarlega, nýtt grundarlega fyrir frelsina sem er nái til við tryggf sem er grunda á náina. Vi da finnst jo eit nøy kall og eit nøy abert, og det er tutsjendørende, at vi har nu finnst jo eit kall til gó versk og eit nøy abert som er det vi lífa rødt lúf. Vi da eit finnst jo ett nytt samhälle kan man gott säga. Och till för ädla örende och ut till ägande örende. Och här visar han att nu är det götar och hettningar kommer samman. Ett likam och i Kristus kan vi nu tjäna samman, kan vi gänga samman till en lag och i sin likam. Och han visar ägst nu att vi har ett nytt mål och det är från lyssnande till fejsande örende. Det är inte långt främmande utan att det är samborgare hinna heilagare och husfolk. Att vår husfolk är simpelthen vår familj. Tid som uppbyggt är av grundvård apostlarna och profeterna. Hottnadsen är Kristus själv. I honom är alla byggningar sammanbundna och växel heilagt tempel i Herren. I honom är ägstande tid byggt upp till en bostad Guds i andanen. Då kommer så ut i 3 kapitel, det första 13 öron, så visar han att vi har nått en uppenbering, och den uppenberingen är samkomman. Det är löntarmal som i gamla döven var löntarmal. Nu är uppenbera en god arbete som samkomman. Och vi har ägstande här finns en nått styrka av livet och livet, och det är från 14 till 21 öron i 3 kapitel. Och det är ett liv och en nått styrka som är grundat av andan, og heilig andan. Så her er suttjavet alt þetta rujtjudömi som nægin innebyr, Guds nægi, það innebyr alt þetta her som Paulus lærer, og han sender malis til hann hugsar þetta rujtjudömi.
1: Það suttjavet kapitel 4 ég kan, så suttjavet að hann tosar einleika. Og man vet at det var nekt hos om kristna nøyleika. Og ofta han vet at sett det samband vi en lukk som at det er bare en avgjør man teker. Men hikk man at Efesus brev noen, så er det en grøy avbending om at øynleikje er mer en bunaskap, nekka man vekser opp til, hos jo om vers 15 i kapittel 4.
0: Øynleikje er nekka som vi sjåvet skapt er gode, men til nekka som vi vet må komma skilja betur och växa upp till som du ägstna säger. Och Paulus säger i ramen tycken du är fänchen i Herren att leva kattlen värdiga som du var kattla vi. Och i ötlen är mjuglega och spärkfärre vid länkmålet så du kärlega ombörja korsanna och lägg tycken ena vi att vara verande och enlega andans och i bandet friarens. Så det är akkar som enlegen är en position som du kommer in i. Men uppgången sett här så är att välja den enläggan och att växa, kan man kanske säga, i uppgavene vid att vi skiljer enläggan bättre och att då utföra en mer praktiskt uttryckt dagliga gerandes liv, kan man kanske säga. Och så är det för Paulus att definiera kvart hessen enläggen är. Och till A-H-vers tar vi det som han förra säger i sin fylkjande hjörn. Han säger enläggen är rätt sådant ena vi är vera verande och enlägga andans. Så det är grundare för att han enlägga det är att vi är i andan. Det är att vi är folk som har andagods i oss. En som är kommande i en samtal med Jesus Kristus. Vad är det? Ett likam och en ande. Till en herre, till en tryggf, till en dopor, till en god för er allra. Som är i ötlund, vi ötlund och i ötlund. Och det är akkurat som han brukar här utrustningen och i kontrast till det här som Efesmän kan ska vara bjärka ifrån i Efesus. Och det här säger att enläggen andans. Det här säger samma som att det är hela anden som nu sammanbänder tecken. Det är inte näga annan. Det är inte Diana eller Artemis eller templen eller det sexuella eller handel eller näka som samvänder till hela anden till ett likam. Och här skriver han sjön till det universal eller allheims samkommande. Och i kontrast till alla där multireligioner som var att finna i Efesus och hessen döven där Efesus brev var skriva så säger han till en anden. Och det är så att tre personer tror jag till hela anden. Och det är i kontrast till alla de omedeliga, nekvå, demoniska andarna som var innoverade i tempel tillbjörna i Efesus och i sin döven. och eisen som hesser ytla andanir och andanir som dominerar av hajenskap av tajmen döven så väl som vi det öntar andar till heilig ande i kontrast till eller motsättning till öntar andar till ein vogn, säger han i fjolöret ein vogn i katalitikare och det är eisen kontraster till hajenskap. Det var inte livet för. Det var inte vån om det här framtid. Det är livet här var livet igen. Så var allt livet. Och här är det kontrasten. Vi har en vån till Kristus. En Herre, Jesus Kristus, säger han. Och det var sjående kontrast till det som i hejenskapen och i tavrande filosofi var till ljusen som man skulle uppnå. Till ljuspunkter i livet, det är perfekta som man kunde uppnå, men som man aldrig kunde uppnå. En trygg, och det säger bara sådant till grundlärande i skriften, grund av det som Jesus själv har lärt, och det som han är sådant pekar av, som har attraktivt från gamla smänt. Och i kontrast till alla här avmätliga nekvo och förvirrade filosofierna som var framme och är som döven som motsatt sig själva och så vidare. En doper och till sjående doper hela andans och jag tycker att han säger bara till dop hela andans är hellre än vatten dop helt och det var i kontrast till öll hese ritualene som de hade för att uppnå där hettene godarna som var att hemma döven. Ein gut som är fejer allra iver öllun och öllun eller iver öllun vi öllun och öllun och i kontrast till polytismen som var i hejenskapen att allt är gott är öllun och allt är gott du ska då tillbe allt men tjockon säger Paulus i kristendomen är det ein gut till han som skulle tillbe och önskan.
1: Det är rätt enkla avmänningar i Efesosbrevet, men hessen tonen man ser till dem i Galaterbrevet och Korintbrevet, hessen här tiktande eller refsande tonen, han säger man slett i Efesosbrevet. Må det här vara mer byggfinn som kristen än en ärare samkommentar att ta in?
0: De huxar om rent sövliga i ljusna apostelsen, så brukte Paulus nog mest tog i Efesos. Så kanske här var Efesosmän finns den mest grundläggande lärarna som är samkomma. Då vi läser Efesosbrevet så är det heller inte några trobeläggen som Paulus skriver för att amen och att som till oss vi kan lata brevn eller vi korintbrevn då är det avvisa trobeläggar som Paulus nämner vi. Då det kommer till Efesosbrevet så är det som vi rombrevn att han ger ut honom ett brev här som är fyllt av grundläggande till och som sannläggande och som grund av att här sannläggande hur han ska leva så ett praktiskt andaliga liv och det är som man ger dem här ett brev så är det som du leva en uppmuntring fram här i brevform och det kan vara som är och lyser i ångsten här att här i fjärde kapitlet tar jag en sida till enläggande här bara tar jag en sida här bara att jag amen till kan du är fänken i Herren. Här sitter han i fänken och säger om att leva katten var det. Och lägger dig en efter det att vara i enläga andans och bandet frias. Så har onkel sagt kanske var det också i samkommen i Efesus som bände jag att enlägen har ju hur att ristas av sin grundläge för enlägen har ju hur att ristas. Och tog nämnde Paulus här bara att hade dig fast till det som tid upprunnade var det frälst inn i henne einleggen verjan og tog for en utsjøkning av det her for å vise einleggen og da vi kommer så vujer til kjente ørende i hessen kapitlen at den vi inn til 16 ørende så viser Paulus rent praktisk av hvordan hessen einleggen skal verjast han sier hva einleggen han sier ødelser utsvisen her et likam, en ante, en vogn, en herre, en trygg, en doper, en god som er feir alder og så videre. Ja, men hvordan virker det så rent praktiskt? Och så finns det så grejer från kända örende och till sexande örende. Och här i Sverige, ja men det är ju vi antaligen gav at Herren hefur givet tykkun andaliga gaver til at ut inna ui samkomna så at eilægin kan vera. Men hverjun einsugna okkun er nøyen givin etter mål og gaver Kristar, og her skipar han til nøye gaver. Og så sier han ui etlundur, han gav okkun negra til apostlar, negra til profetar, negra til evangelistar, negra til hýrar og lærarar. Og man sier at her er nekla likla gaver ui samkommunni som skulle til þess fyrir að eilægin ui samkommunni skal verjast. Og hessa gavunar vera praxerar af nøkrum personum fyrir að öll samkommunni ui tallurinn fyrir að hini heilu skulle vera gjörd fullkomun til tænastu versk. Her er nekla gaver som vera utdelegerar til alla samkommunna fyrir öll kunnu praxera tænastuna og það er öllum líkamnum, það er allar samkomunum til uppbygging og það er sem að segja hér bænt, hér er nekkur personar og samkomunum sem hefur svo gavnar sem er hér til þess að uppmuntra örun til að bruka sinna andalega gafur fyrir að öll samkomunum kan vera signa til að ett er gífi til að þær samkomur sem hefur negg fólk og samkomunum sem öllu gera sem er passiv. Her er einlægin veikast til að það vísa sig að þeir sem grenja mest er þeir sem gera minst, þeir sem ekki gera. Men om öll samkomman er inn að vera að tæna harranum, við tæra eitthvað gafum, svo verður allt líka með samanbundi og í einlæga sem gera til að það veksur og það gerst stærst og það séu næstinu í 13. Lörðu, inti við öll vinna fram til að vera ætt og herra sama orjáttur einlægi. Utsunni og sångods og kunnskapen han til að vera fullvaksne menn til að koma til búnaskap til búning til vaksamarsk fyllingar Krists. Så drak som að vísa á hér bænt er þetta er grundaleg fyrir öllum og så sýr han hvað er úrsliði af einleika og að þið praxera andalega gana rætt og í samkomna öll gerist inn að vera ég. Fyrstundörende, så skulle tid til ikke langt være bøtten og lade dem kasta og reke her er hver lardosvinde. Tølte av snilton menneskjon vi svika brøtten og vittlener. Nei, sannleggen og trygg og i kærlega skulle vi da allan hatt vokse opp til hans her som er høttet, Kristus. Sannleggen og trygg og i kærlega hadde minst som Jesus ei kjennes det av. Jesus kom, tok bostad, mittenlokkere han var fotler av sannleika og nøye. Og her sier han sannleika og trygg og kærleika. Kærleika er det samme som nøye. Skulle vi av allan hatt vokse opp til hans herre som er høtt til Kristus. Så alt det her tåsar om einleika, hva einleika er, hvordan einleika skal utinnast i samkomne, og hva utslutte av sannan einleika verur.
1: Da man leser rombrevet, så ser man enda brevene Paulus hever halsene til den ørgrunne menneskene som er nevnt av navnet. Det er lykkes som han døler halsene ut til høyre og venstre i rombrevet. Og vi vet at da han skriver i rombrevet, hei han etter et eller annet om omgående ver i rom. Så man kan spise seg selv om hvordan kjente han disse menneskene i rom. Han må også ha hatt en kontaktflade i arnen, eller utenfor byen, til folk som bor i rom. Det er så folk som i Efesus brev. Her er han bor i Trojar, og i byen i Efesus, og kjente samkomna vel og virkelig. Men halsan är generella, ingen personlig halsan till lägren. Det verkar som den övda vi är.
0: Ja, det är avhörst. Det är avhörst också som du säger här. Det kan vara att Paulus har känt allt så mycket väl att han har störvat att giva några personliga halsan. Eller han kanske inte vill förnärma lägren. Men vi vet så kanske att det är så ingen beinleis halsan till lägren.
1: Amendingen er i Efesbrevet 4. kapittel om det kristne livet. Det her kan jeg gi ut på at her at man skal ikke bare lade standa til. Man skal arbeide aktivt, vet du. Han nevner til dem at man skal lade av i gamle mennesker som er spilt i dagende listen. Ender nu just i andre sinnesliga lade seg ut til en nødja menneske og så framvegis. Anker kan skal si, men altså, hvordan gjør man det?
0: Ja, det er en utrolig god spurning og alltid at det kristne livet er så og meddelega praktiskt. Det er ikke bare en teori, det er ikke bare en filosofi, det er ikke bare noe som tidsgjører fjærstbostur. det kristna livet som Paulus lærer her er til at det er aktivt til først og fremst aktivt fra Guds syge, han den som kommer til okkara, men det er eisende aktivt fra okkara syge, at vi skulle leve okkara gjerende sted ui hesen gudomlige livet som vi da finner fra herren, og han brukar ord som har letet til kun ui et nødja menneske som er skapt etter god i motsetning til det gamla människa som är just spilt och det syndafullt och så vidare. Och så får jag geva här i fjärde kapitlet från vers 25 ut att några helt praktisk dömi om hur som alltså lät sig ut ändå lika med hur som lät jag god styra min liv och hur som lät jag mitt kristna liv avspeglast och utstrålast i min gärnas dag. Det första som man tåsar om är att lära inte att likva, men hellre att säga sannleika. Han säger till Lömmes, lägg till liknande av och tala sannleika för vid nästa syn. Vi tar till er kvars annars limer. Så, rent praktiskt, djävs vi likva och lär dig att säga sannleika. Jag menar vi att ta till efter åkara hem i det, så är liknande som jag känner otroliga människor. Det är otroliga människor som strias vi att det att likva. Och vi har ett gott förest åretäck som säger att liknare törver gott minne. Och det är öde praktiskt tror jag att om ett liv är kännas att likva så ska man alla minnas kvar likn säger till handen och kvar likn säger till hiden och så vidare. Så rent praktiskt, det kristna livet är kännas att samläka och inte likn. Ett annat område som ägna räkar åt människor, det är øye, eller ilsen. Og han sier, «Være til ill, så synd jeg ikke. Læt ikke solen sette i reiet ikke, og gjør ikke djevelen noen rum.» Han sier ikke at det ångel skulle være ill, men han sier, «Om du gjør oss ill, så synd jeg ikke.» Det er styr i øyen. Øye er en kjensla som god til å gjøre oss, og til en naturlig kjensla som vi uttrykker. Men det er ikke at bli av såles, jeg vil ikke klare å styre okken, jeg vil slå fra okken, så er. Men Paulus sier at det kristne livet til, sånn at det innebærer at vi til å ta tjenestene, jeg vil øye, men vi styrer det, og vi gjør ikke djevelende rom å komme inn og bruke noe i måten og nøren, da jeg vil gjøre det. Og let ikke solene sitte i reiet til karriere, og meddelig godt prinsipp, som jeg trykker at om en medover og kona, et kjønne band, sett seg til fire i sin liv, det en omgang for det sånker, uten å få til vidgjørst, om til å komme midten av det, og meddelig godt prinsipp. Så igjen, for å nevne et annet område, som eisende reker en egen menneske, og det er et stjæl. Han sier, djøves vi er stjæl. 28, han uståelig hever stjæl i slanker. Hva skal han stjæl gjøre? Arbeid helter, og djøv i håndesund det som godt er, så han kan heve nekka a djeva tui som trönts ikkje stjela för öron, men arbeid sjálf så tyk hon djeva öron som ikkje hava lukka nekt som tid, rent praktiskt. Nu tyk hon dörren då att annumröjt, och det är hvordan vi brukar munnen, alltså åra väl. Anken olyklig tala kommer från tyckan av munnen, nej, slik som gav er till uppbygging och som nu törver, så de som höra kunde få nöja av henne. Så det gör när de inte brukar sarkastiska antaljot, inte brukar nyårsedan antaljot, inte svörja, inte hitcha och tåsa nya ronor. Det är vera ord och tala som uppbygger folk, som folk kunde lära av och känna nöja av och vara uppbyggt av. Och så gärna till senast, så finns det några områden som jag känner av livet. Att basklaj, att ilsen, att vreje, gengur, huan veri lengt frá tíkun veri tannst eða góð hverfi annan, miskunnsom svo þið fyrirjóð hvert örun og þú grundarlega, eins og góð til fyrirjóð tíkun í Kristus veri eftirfylgjara múinir, elskar bönn lífi kærlega, eins og Kristus elskar jokkun og gefst að sjóa fyrirjókkun som gaf og offur góði tókkaðan enga svo hér örun ekki ímusk umræði og í því daglega lífunum hver ég má læra jag lät mig ut i Kristus. Inte likva, men jag ser sannolikan. Inte jag lät ögonen att täcka iver, men jag styra min öga. Inte stjäla, men jag arbetar och djäva. Inte att häva nyr sedande år och tala, men helt uppbyggande. Och jag syns att inte vara baskor eller ilsunder eller öntor och så vidare, men helt fyra tjäva, vara misskonsamma och så vidare.
1: 15 kapitel her at trøna ein ørgrinna av amendingun ein av dømen er heita drøtti dig nisje drøtjen av vinn og i tog er spytling nå leddi dig en fytla av andan og så til tala kvartl anna vi Solomon lovsongen og andalin vusen og sindju og spjall fyr herran og i hjärsta dikara det kan tida sin løy at han spjall leser kontrast han utom at du kvarn ørn av fyltra av vinn og fyltra av heil andan
0: ja til ønsk atna vein ui 15 kapitel fyr för Paulus har brukat motsättningar. Han har brukat motsättningar till dömes mittlen att göra det som är rent och gott och att göra det som är illt och ljött. Han brukar ägstande motsättningar som till dömes vi vill kända ljus och myskre till dömes för det är det som ju var i myskre för men nu är det ljus vi har en liv som ljusbötsens och så tar han ägum ljus här men tar han kämmer här till agenda ärende så får han bruka ett annat fenomen eller är en mynd som Efesusmän väl då att identifiera sig vid och det är nämligen vun att dräcka dräcka som istruksna vun vi tog ju spittling nej, kontrasteren, målsättningen ledning fytla av andan och det är så att hela andan han skriver till här bara och till alla tyna mynden som han brukar till Efesusmän är här till gamla liv tekar nu chalif och han minnet är att det gamla livet hade levt i syndafotlen listen nu skulle leva rent han minnet är att det hade levt i myskre nu skulle leva i ljusen och han minnet är nu att det hade levt i drittskapet nu skulle leva och vara stort av hela andan och det som vun och hela andan hade felas är det att det tekar rej till avhörst ta vi ta sig om vun i här bänt. Träckte du kan inte drutsna vun och tog i spittling. Vi gör en öron att det är båsat. Det är en bå som Paulus skriver om inte att dräckas drutsna av vun. Det är en område jag nämner här att han säger inte att vi alls inte skulle dräcka vun. Man säger träckte du inte drutsna av vun. Det är vun inte att det är som teker rej och teker löv. Det är att om vun teker rej och teker löv så är det tog i spittling. Orri här ska omsättas så är det ut i en ogruande sjuka. Det är faktiskt bokstavliga omsätt. Så har man hållit att säga, okej, alltså vid det kan vi drutsna vun i det att vun är som det är. Men tar vi sammanbära vun av hessen döven vid åkara vun i det så vet vi att vun av Paulus och döven var nekv vajkar än det är åkara döven i det. Ta ui ein fra Efesus nu tar det i Efesbrann sett seg fyri at drekka seg druknan av vinn så har jeg bestemmat her at jeg at man drekka en rikve og at man börja tullja fyri at jeg kan komma til det støy hver gjerist drutjen så dette her vi tar gjer at jeg ser man fyri at jeg får drekka med druknan og jeg skal drekka negg fyri at drekka med druknan men samtidig heida eisenega vi templet til Artemis agera. Ui hein skapa. Ui hatnar elgoda diskan vær nemliga ett autui tidvis som vi hött vær att täcka så drunknan. Ty att helt vær att om vi skulle komma in i ett metafysiskt samfälle vi antanar så må vi komma ui ena extas eller ui ett annat en av ett annat stöje. För att kunna ha samfällda vi ger sig hettna andanar, så godanar, Artemis och ärer. Och det uppnår vi via dräckakon trutsen. Och tog var det en pastor att ta tillbjörn, hettna tillbjörn, är att dräckas trutsen. Så gärna vi hessa människorna frälst, de kommer in i samfällda vid Jesus Kristus. Och också om att de ber på sina gamla bisar från hejendomen. Så halta dig, eller så har vi kanske onkel ho att halta i samkommande att om jag ska komma in i samfället vid Kristus så må jag kanske göra samma som jag gör i hejenskap jag måste dräcka med drucknan för att komma in i samfället vid han och Paulus säger nej, det här inte göra samma som du gör det här nu är det hatta är till spittling vid hans nej hatta öjläggen dykken fysiskt och tycka liv som vi gör och allt det hela. Nu är det helt nek annan och till det här till att den fylla av heliga andan och till att spilta nytt liv i Kristus Eitt som ikke tar som, og til området tar som til, og til det samme som vi suttet i hinduismen i det. Ta i tro på vår ferie til Indien, er prædike Kristus i Indien i det. Så vet vi at det er suttet av medelig stor urslit, og vi hører oss over om at tusende taler først til å komme og tenke mot Herren. Chuck Colson, en som hever den største fangselsarbeid i heimene det. Han var sekretær av Nixon og sønnen tog. Han får til Indien enn for han prædiket og inn i fangsel for 1000 fengar. Og han prædiket at fire givinger få i Kristi, og i Kristus hinduismen lærer at ikke fire givinger få. Det som du gjør til løvenen, for det var konsekvensen i neste løvenen, det trykker jo eisen på reinkarnasjon. Men der har du for det første fyr, at Kristus er deg i fyrtek, om du kunne få fire kjøven, til du kunne samfla i ham. Og han sier at bokstavelig over 1000 fengar tog mot Kristus. Og vet du, i Vesterheimen har hun hos sier, fantastisk, som gode går. Men han sier at tro på leikken, tro hinduisten, er han at tar hava en rikve av goden ui en hinduistisk filosofi. Det samme som heienskaperen i gamle tog hei, en rikve av goden. Da tar taket mot Kristus, så er Kristus bare en god rett set, ødlen hin og goden som det hava. Og jeg sikker hette eisen veri en trobeleitje ui Efesus, faktisk som hette seg goden her tid på Artemis og Negonner. Ok, nå tar vi Kristus eisen. Skulle så bruke disse sommerritualene som vi har vi øren goden nå til Kristus eisene. Og Paulus sier, nei, til vi kører at der hinne goden han borster, til det bare en god, og det argumentet kjønner det i fjorde kapittel. Vi egnleggen, det bare en god, ikke hinne goden han langer. Og til vi kommer samt det vi hender goden, til han bor i dikken, og det som tilsler gjør er til at tilsler å lade dikken fytle av hånden, ikke av vinn langer. Og så sier han, lade dikken fytle av andanum, og det sender vi båsat lete tikkum fytla ledning fytla det sender eisne i rent grammatiskum mali og i åhaldande nutui kan man godt sia det er lete tikkum åhaldande atur og atur og atur reglige kvöndiga kvöndtuma kvörsmunnot fytla av heile anda gods. Så heter det en åhaldande tilgång eller process. Ikke bara att det är en inspränning av hela andan. För inte nu har vi hela andan för nästa 30 månader. Och så för en inspränning att säga att om 30 månader. Nej, det är något som är åhaldande. Kvann det må jag lätta andan fylla mot liv. Och med rådvälj det som George Verver, lägerna OM, säger att jag må lätta mig åhaldande kvönte fylla andan till det är som har spann som är fullt i hålen i läge och tog mig alla tina för era fylter. Men tydningen av att lätta sig fylla är ett åhåverst ord och det betyder simpelthen lätta sig styra av andan och det var brukt om skip som sylte av Amelhavnen och eftersom man kände allt skip till att det hade sig väl till havnen här och detta Hetta hefur við vindin sum fylti seglin sum dróð dei og hefum og hetta er eisini brukt við leading og klæfum undir heina kvita skjurten til trøtju og tøy hua a lita hana ein annan lit og tøy nei brukt at heima døvna eisini til lita og klæir og tøy nei brukt í Efesus í handlun her so kortu dona nýr og eitt lit evne alla blúsna sum vær. Og du dippe henne, og helt henne nu gjør fire liter som kunne søke jøkken og velge. Så tok han opp at hun er fullkomlig nødvendig lit, og hun, det gamle verset ikke langt, det er nødvendig liter som er nå, og det samme tøtningen, lette de kunne fytle, lette de kunne styre, lette de kunne være fullt lite av andan. Og til sånn det hele andan jeg sier bare til her.
1: Da vi kom inn i satan og sørste kapitlet i Efesbrevet, så kom anmenninger til bøten og fedrar og hvert og sånn. Men her en anmenning til træler. Vers 5. Akti herrer tikkar etter holdt noen. Vi øtta og bivan og i øynfald hjertet tikkar som verta Kristus. Og så nu hittar det sån här reversen rätt etiskt. Kan man säga att här Paulus försvärar trällahalt?
0: Vi hade Paulus då väl att skilja för i mentan han bor i och han brukar situationerna ur sin mentan att visa kvärt kusse man äga livet sin mittlen. Jag tycker inte att Paulus visar här att vi kunde gott häva träller och färra vittämmen som vi vilja. Slätt inte. Men han visar, jag tycker att Paulus skiler och han visar här att det är några folk som tjäna och det är några folk som leja till ett mönster som jag känner att livet. Jag menar som vi tar till sig arbetsplatsen ut det. Till han säger att och till herrar. Och man måste säga till träller och ljusna och till herrar. Så här har vi ett folk som är arbetsfolk i det och vi har folk som är arbetsgivare i det. Och det är samma mönster som man brukar här på ett. Det är några folk som arbetar under omkring öron. Och det är mönster som man brukar. Han uppmuntrar inte och han stolar helt inte träla handel. Ja, man har varit sälter för inte och man har varit beroknade som dyr och så vidare. Det är slett inte det här Paulus ser på det här. Man ser på till folk som arbetar under öron. Och det är en pass av kulturen som han nästan levde i. Och Jesus brukade det här myndna mänka självor. Och han säger, är det trädor? Är det en tänare? Är det kommande att göra mig under ånders? Under vilja färgsmunds? Är det trädor hans här? Och det skulle vara lycka som är.
1: Men man kan kanske säga att det här är att sambart kristi, vad ska man säga, moral, kodex. Så är kristendomen älgjörst emot trädorhalt. Jag också till dem som lösna att jag Bäckerstad och Onkel Toms hytte som är skrivit från en kristna sandföring.
0: Ja, det är också så att jag tittar efter träla handlar också om tynar så har vi det här ty värre mänga vi just i namnen av kristendom och det har varit öjlig skandala och det har valt Hele andan en sorg til å ha valgt navnet Jesus som kom, og til å tilkje til trælehandelen i USA, til togjene til trælehandelen var her, så var negv argumentasjon mittelen tryggvande ui togjene i Amerika til at det som vi gjør er grunnta av det som skriften lærer, men det var en fullkommen mistolkan og miskilling av skriften, og kristendomen lærer til andre moner av menneskene, og egen gods. Men allikevel så er det i mykje bølger av falsken til er arbeidsgjører, til er arbeidere, til er medvård, til kvinner, til feier, til soner, og alt det der. Til er en parstre av mønnsen, men ikke misbruk av det. Og til her feileren er.
1: Det kjønner en grunnleggende måneder å selge sin arbeidskraft, og som man sier, selge seg selv, va? Och blöda ågn tjajna öron som det var tva. Det är nog förbojt de flesta landen där kjallt om det har varit brukt. Det vet jag vid. Men vi skulle nog färra till att lägga som runda av. Och han säger här att han har avmänningarna i satta kapitlet. Så säger han ända och så gärna vi är stärsk i herran och i kraft väldesansar. Och läta tikkun, eller läta tikkun i öll herkläge gods. Så tikkun det är ment att standa tikkun med att svika alla på en djävulsens. Tog ju också ständigt bara det en icke vi blå og hald, men vi tykkene av veltene, vi herrer hemsins og Jesus myskru, vi andre her ønskaperens og himmelrommene. Til som han skifter fullkomlige gir for å ta som helt andre tingene og enda med bra.
0: Ja, allukkavall ikke. Vi hadde at dette skal eisne suttjast i ljøsen av 18. verset i 5. kapittel. Lede dem fytle av andan, til at det er for å avvurska så og meddelen av imensk områd i tykkene løyve for Paulus å sige. Det er først og fremst at avvurska hvordan tid tala til karmittelen. Han sier nøysundørende i 5. kapitlet, så det tala til hverst annan. Så tikkara samtale former for å brøytas til karmittelen. Så sier han, vi Solomon, lovsongen og andalien vysen, sindsju spæl i herran og gjørsen tikkara. Så det er for å eikjenne mitt forhold til, ikke bare til annor, men eisen til herran, mot samfunnet vi herran för att brötast, är för att synka och för att spela och så vidare för honom. Så gärna säger han väldigt kvarts öron undergivande och göta kryss till koner sier han i 300 vertikere egne mann underkjønner, 500 tid menn, elsker kondikere. Så jeg vil stort til andre noen for at avvurske mot liv som tjonaband. Vi mener kone og kone er mann. Så jeg sier han settene tidbøten akte for eldre tikkere fjore ørende i satte kapitlet tidfetrer ikke ikke bøten tikkere til reie. Så her så gjør vi et foreldrebøten vi i skiftet at te, om det er størst av andanen så får det eisne være godt og rett. Og så gjerne tid træler i femte ørende og nødvendig ørende og tid herrer. Om tid er stort av andanen så får forhold tikkere med den eisne være rett. Det er samme som løyve kjøtta sjølven, privatløyve, løyve uten egne heime, løyve med den mann og kone, bøtten foreldre, og løyve i arbeidsmarsleien. Eller ute i det sosiale för att vara mest omvittade i stort av andan. Men så kommer han, men ute i konsolven är en strug och en och för tryggvande som inte att leva sitt liv för gode, som inte att leva rätt för gode, för att möta mågans. Tog att det är en antal i bardag som kommer för sig och i himmelrunden. Bardein er ikke mittlen blå og holdt, men han er mittlen tignar veldene og harrar hensyn seg som myskre. Ante her ønskaparens, og teg fyrir vera tan bardein, som fyrir vera tan ultimative bardein, kan man godt sige. Og til honom, og tog bardein, hver tid må vera stersk vid kraft veldens hansar. Til må leder kan fytla andan, til må vera stort av andan, om tid skulle heva andalegan bardein. Og hese versen i herbein, og i tusen døren ut etter. Sier han, tid mot å være stersk i herren under kraftvelsen, lete tikkun ui at det samme året, eller lete seg ui som er gjort i førre kapittel, ui ødelig herklæge gods, så tikk være ment at standa tikkun mot å svike alle med Jesus. Og så er det for han å løse at han romverska herbjørnen her, bare at hvis han lete han ui han, hvordan han som kjønner det eftersom han kjente, hvordan han vil så være avmyndaver ui akkara andalige bardeie, vi ante her ønskaverdens.
1: Og her kjøyde bjørnene, så synes jeg vi han tar seg om Gjerdum lender til greve sannløyga, Brynjan i rattvise, Skrekvannar av fauden er bærdig horen, som evangelium frierens kjever. Og Kjelderen er tryggven, og Kjallumren som verger høtte i frelsan. Og så er det ene, ta sørste, det er det eneste som ikke bænnes hever vi bjørnene å gjøre, til svør andans som er orgås allt hitt som er lent fram undan er til a verja så vi men så svør til hvernig ser stöv vi er
0: ja, tar man hekret til bjónan sjön romerskum hermann så vært her ein ta mest effektive herbjónan som nekande vær kjörtur at heim døvun og til hessi herkleine som er designa så det at de är otroligt, det är väldigt lika med otroliga väl emot höggen från fötterna och flickvande pylen och så vidare. Samtidigt som bonen var äckliga latter att bära på, han var nämmer att renna i, han var nämmer att börja stå i och han via inte sån äck. Så åker andel av liv ska vara i varje stövån, vi skulle välja åken, men som man säger i Lentan, och till det här, hemmaren har en svör. Som man brukte att bärgas vid. Och det är åkara svör som är åre. Vi skulle bruka Guds år till att värja kom vi måste svika all av dem Jesus. Och då är det så omedelig område att då är vi att läsa skrifterna, vi vill läsa där ens harst. Alltså att vi ser där verbalt och läsa där harst upp. Då är att en antis här är mina huxanders. En antis är inte som god, han är inte alltid sen i sen, han ser inte allt, han hör inte allt, men han hör bara och ser bara det som vi har lagt framför igen. Och då är en av våra värden, åren, där vi brukade mot oss, svika alla med Jesus, så det är våra svår, våra värden. Och grundtallet under ödelsen är att man ändrar vid bön. Bion till andan, en av våra tog, för att vi har kallat en bön. Orvægen utøy og alt det avholdende og byende for ødelene heilige. For mer vi er mer slår ikke vi når til å lade opp munnen. Det er for dyrve. Jeg kunngjøre løndarmal evangeliums fyrir hver skuld er sendebøy i landet. Så bønnen er så ommedelig området i eisen. Det er jo ikke om det ikke parster av de romerske bønene, men Paulus legger til at det er at det er en parster av de andalige løyvene i eisen. Vi må ikke bare bruke året, men vi bruker eisen bønnen som akkurat verger og akkurat alup i akkurat andalige verdier.
1: Jeg kan viskul til at runda av kjøtt, men her til sust så kunne du også mer at komme inn på åpenberingsen av kapittel 2. Her er et Efesos brev av treet som kanskje skriver en 25-30 år atana der Paulus skriver sitt fangstensbrev til samkommende i Efesos. Og han som skriver brev er apostelen Johannes og detekterer av Jesus i sjalv. Og han sier skriver til angel samkommende i Efesos. Og så kommer han der några herra klapp kan man säga till samkomna. Men så ständer det här i vers 4. Jag har tagit emot det här att du är färre från henne första kärlek och tunn. Huxa till jung förrän du är fallen från och vänd vi och ger som versk som avur. Annars kommer jag att till och ska flyta ljus och stäcka tunn ur steg hans här om du vänder inte vi. Så med en Efesosbrev som Paulus skriver inte hever några kvassar refsande avmänningar så her några år sedan så satt stod han helt örvis ut i samkom.
0: Ja, det är helt säkert. Efesos brev var skrivet av Paulus i år mittltrus och tvejtrus där han satt i fänkhuset i Rom. Och Bergen skriver om det i år 55. Ja, Johannes där han är fänkje ut i åttende Patmos. Och han fär uppenbering Jesus Kristus här. Och Kristus talar till hans här. Eller tjöknum Johannes till samkom i Efesos. Det är tjejsankar som Kristus talar till. Och här så är det ödelsyr åren i sätten. Och sankar för Ros från Kristus själv att de arbetar harst, de har gott håll, de tolererar inte skriva lära, de kan alla lärarna som kommer in i sankarna och så vidare. Så tar vi inte att det är sankarna utvändiga så ser det utvändiga sankarna som ser ut att vara goda sankarna. Men så har man en ätfinning. Och det är det att du är färden från din första kärlega tunnen. Och att det är man börjar nästan inte chatter när man läser det här rent sövlig omsankomna som hejerna så omöjligt gav början och som hejer ett brev som de kunde leva grunda av. Men så gånger tunnen finns det att argänka. Och nu ser det ut till att också ser hänt i samkommun. Det arbetar så gott ut, tänas så gott ut, följt så gott ut, tar du hyggade samkommun utvändigt från oss, så allt ut att vara helt okej. Men Kristus, han gånger med ljusstegarna, och han ser in i hjärsta, han ser in om allt annat. Du är färden från tynen första kärleka. Och det är akkurat som att det som tid bränt och fyrt tycker kärlek till min tycker halkan till min det här första tygen att det var du kommit in i samfället med det ser ut till att det är till kölna och den brännade kärleken och den entusiasma som du hörde för mig hon är i kärlek men det tycker det är mer än det den nöjen som tid vust och människan som kommer till tycker hon är hejsen färden. Så jag tar tidigare till samkommunen så ser det ut till att ta här goa läror och ta kanna allt som kommer till samkommunen om ta nu är era apostlar, om läran är rött. Och ta visar sig att samkommunen är blivit en kallt, kynisk samkomma som bara har ett dogma som säger er heter rätt. Och alla kristen brålig kärlek är skickade borster och offra till så att säga sannolika. Men Paulus säger själv i Efesbrevet att sannolikan och trygg i kärlek skulle växa upp till hade. Men det som har hänt 30 år sedan är att det är sannolikan och trygg utan kärlek. Och det är det som Jesus säger här. Till det färgen fråtäckar av första kärlek. Det är att det har vissa balansna med sannolika men att det ger att det är i kärlek och i nöj. Och så säger han vet dig huxa tog om kvörjön tid är fattlen fra och vänd vi och ger som en värsk som avr det är fajen nöjen att tætje og omfemne folk, ikkje berre vere kold og kynisk og halde til en ratta lærer og hila til henne som vil skrikva bort. Nei, tætje dykken er for nøren som eisne er det praktiske andalige løyve. Annars kom jeg og skal flytta ljósetekan til en ursteg hans er ond og ikkje vente vi. Og ta tætje er Efesus i det, så er ønsken samkommer, vi hever bare ruiner og hadde samme støvann i samkommer i Efesus. Ønsken samkommer, tror jeg det vente ikkje vi, vende ikke atter til første kærleken. Og ønske ljøse seg, ønske ljøs er Jesus i det. Og kanskje er Torskøy i det, det kaldeste kontinentet, det kaldeste landet, et muslimsk land som heter kristendom, her kristendommen byrger og ene for blomstret.
1: Og man sier det her som vøkken til kristendommen sted, og det var noe Torskaland, et kaldeste landet og en del. Man kan saman om tid se at søvann om Efesus, bæði það som suttja apostasøvn i Efesusbrevn og æsni og i åpenbæringsne, hon djevur okkur verilega nekv at hugsa om. Og vi hesan er vi kommet fram til endana sendingin og enn forvindelig fyrr i kjøkken biblina. Jeg skal sige fra at henta sendinger at høyre lindene hvert myke kvöld klokka 19. Enda sent vi frugjere 17. mars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalonsen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Tauru Poulsen.

Tú lúrst eða lindinu á skrónu fyrr, den og ideali á að sólægis. Og maður lötu þar við sendin á bilselongt og klokkan 11, dagskrónu við svo lísin 11.20, þá hefur við svo sendin á við heim. Den endur sending. Klokkan 13, dagskrónu við lísin, 13.20, endur sendar við sendin online. Klokkan 15, blandar tónleikur, framkvæm klokkan 16, då har vi krossat dejlen, tålänga sändning vid högna HP-kansen. Klokkan 16, Gärsta slott och tålänga sändning för ung. Och klokkan 18 är det Naina som vill lysa upp sista son, Ganta Kattens. Klokkan 19.30 sändning av Bilsalong för ända sänd. Klokkan 21, blandar tålänga, 22.55, då är det Svenniga Loft vid dagsens år. Klokkan 23, tåndag fram till klokkan 2 i natt, då är det en utlastare som vi sända. Klokkan 4 i morgonen, då är det sändningen av Bilsalongt från i morgon som vi inte sänd. Och klokkan 6, blandar tåndag upprösta vid majdagen.

Så får vi synte att det tog vi får lust ett all of vad som synker tar tecknande och till en upptag från 1988.

Det var Olavo Valle som sang för Åkonta tecknade onter. Och det var som sagt en upptök från 1988. Och tecknaden som jag säger till MC Restor som här var rötten att han fick. Vi får faktiskt uppåt det långt. Nu är det Herlof Andersson som han upptök från 1988. Och han sjunger, och Jesus, lampe Guds, är jag.

0: vilja att kvad solmästaren hever i hova den ischända sank. Han vill minna honom att skriftliga från Guds år att vara en till fötter av nödjan kan han inte suttgill att komma in i Guds rygg. Och detta är så enkelt. Så detta är lika enkelt som det i Herrejöckare brukte när jag tog som kåparar. Jag sa att lampa Guds och jag gick i oss av dig att löj. Och det var utav vi sådans värld i ögemörsen att det är jag som rakte vid kåparar var i löj. Vi tog imot i att han syndare sa allt som är syndande i och för salare jag räkar vid Guds son av krossen och till er från dig att löj. Ett ävet löj, och till tjänar min och någon att det är ett ävet löj. Jag sa han i tro och i livet. Han sa av mig och ävigt ett vid bliv.
1: Jag sa han upp i sig och steg.

0: så har vi ringt till Vinjard Magnussen. Välkommen, Vinjard.
1: Tack för det. God morgon.
0: God morgon. Jag vet, du är ombå. Jag vet att Lassle är som kommer över en frikyrkan i Vavnon. Eller i Vavnon. Så du har också för framman som är avhåverst. Det är ett tid här var för tre år öre här och tid en stövne eller ett tilltäck som heter Jiru. Men då man väl hade hette Jiru. Kan jag komma att ta från?
1: Jag kom hatt af frá. Jag tog leipet bænt utan. Jag tar rätt vid, det är tre år vid här var rätt med Djurum. Och det här vill säga att vi får 20 värda första fjärna, där man tar väl. I november får 20. Och röstövnan kom, ja nu var vi akkurat, då går stans till Djur och Hvis Peter leiter Gustavnas navn, så sier han akkurat det her at han tar seg løsning om Jerome, så sier han at Jerome er ikke bare et hosgått. Det er ikke noe som vi bare har funnet på, men vi opplever det faktisk at det er faktisk et kalt som god til Jerome. Han har lagt det også til at heve hese rastøvnet. Tror at vi halte, trykker, vi sutter, at det skal gjøres rom for tog som god hever til følger. Och han sa att först och i det. God hävor till Jökna alla tojer och Jökna alla linjer och Jökna alla sövna. Hävor han är den här som kommer vi. Jag vet inte om man kan kalla det här. Nutsjön äldre, det är nutsjön vinter till varje imestäng som god till Jökna mitt namn. Och vi tycker att vi att god inskjön faktiskt är att att komma vid nutsjön nutsjön på tammatan att Alltså, kan vi säga nytt för den också viktigt att vi kanske skilja det på tammatan är god till att han säger mig. Men vi är avmarskade och vi kunde inte fäta alla parter av god vis henne. Så det är något som god inser att visa oss och att göra oss för att jag fäta av honom. Det är inte så att han bröjtes detta tror jag. Nu ska han finna på en annan strategi. Mm. Alltså god har en strategi och han har bara en bådskap och till Jesus.
0: Ja.
1: Han alltså till Jesus och bara Jesus och till Jesus till kyrkorna och till Jesus till dig som inte är kristen som inte är pastor av kyrkorna han har en bådskap och till Jesus och till den största som går till sagt och till han får alltid säga något annat än bara Jesus och evangeliet men till vi som är avmarskade och har bruk för att åka på stagelsen att god släpper att arbeta vid åkon så Jerusalem handlar om att ägjever rum, hur ägjever rum och jag kan själv om tyder tog som god hever till dem och att det snur sig om att gods kyrkja ägjever rum för det tog som god inserägera och jättna hans kyrkja ui åkara tog och att snur sig om att det ska läsa ägjever rum för att gods rydde ska gänga fram i mittlen åkon och ui åkara samfulla och i mittlen kyrkjena då Jag tror inte släpper att få det här rum som det äger att häva. Så det är sin tro av ötlund tog, ja. Så vi får svära att det är rum. Ja, vi har alltid att ta kompakt ur himlen till och tog att hicka man kanske efter och när vi är nödvändigt och vi är inte så stor kyrka så borde det kanske vara en helt annan som så det borde inte akkurat vara det, men och vi upplever bara en nöje till att kunna häva hessa rastämna och att det faktiskt blir till och att det är till större sökning för det åkon som kyrkja och för Guds folk i följum. Det suttar vi. Ja.
0: Alltså vi människor hävdar att vi har funnit åkon som viskar, äter rickar så brukar vi bära det och tog det rickar så gott.
1: Akkurat.
0: Och Det var kyrkjefeter och samlarsteina för A300 och ett eller annat. Och det blev så öde. Det var så ödeläck om god kvar god. Och så blev det stärfest här. God är färje son heilig antal. Så det var, nu vill man göra det rymligt. Då det blev vi en diskussion. Nej, det är heilig antal. Nej, det är god. Och det är son. Ja, så är det. Så definierar man det. För att göra det rymligt. Och det kanske negativt att säga mot dig.
1: Ja, alltså vet alltså det som vet alltså det som går ta sig öliga tydliga vi också om ta att vi börjar på ett rum där vi är om ta femfaltiga och om att ödstan femfaltiga tärnastan lärare, apostlar, profeter, hyrar, evangelister att det är vi som har hårt färglat upp i femtärnaster men att det är faktiskt en tärnast. Den femfaltiga tärnastan är den enast en till en tärnastan som går till att man ska tärna samman och i kyrkan, ja. Det är vi som har hotlat delat upp och säga er i hetta och tog hattar och vi har hårt sett att upp i positioner men det handlar nekmare om funktioner och ja, en position kan nästan gott vara men det kommer alltid ut av en av funktionerna. Och funktionen kommer av att till Jesus själv som utväljer och kattlar och till Jesus själv som ger nöjna och myntlägga till att vi kunde fungera i kvarsynorna.
0: Yeah.
1: Och att enda målet vi till femfaltiga är att utrusta, utbyggva alla kyrkorna till allt gott värld. Ett till vi är vuxna upp till fotla vuxna av kyrkor.
0: Yeah.
1: Och vi delar vi här till så tog ett hända tjänastan en. Och till först och ger rum här har vi haft snäck fokus att här tror jag att vi tycker att det är också grundare i kyrkan. Ja? Hvis vi inte har det på plats så är det inte annat på plats. Och vi måste komma efter till hur så god bygger sig den kyrkan. Han bygger där vi, alltså grunden vi lagt i aposteln och profeten och hotnastaren med Kristus. Det ger han kvar för att han ger något nytt och mitt något. Så det här tycker jag att det är viktigt. Det är väldigt viktigt för Guds kyrka i det att de tingarna kommer på plats. Och de kommer inte på plats av en av rösten och läcker fram. Men vi kunde börja. Men det som vi känner att ligger av Guds hjärta och det som himmelen har till och hetta i år, ger rum i år. Här det kanske näckmära prästaskapen och kvartitet av prästaskapen. Prästaskapen är allgods folk. Det är alltså i Nya testamentet och i kyrkan är vi ödla vittar. Vi gör öll tjänast i templet. Vi tjänar öll gode. Vi låtaka öll i gudstjänast. Vi tillbya öll, vi bya öll. Vi är öll tjänar gode på en blandad mat. Och det som vi bara känner till detta här att god inskör att röka sig inom prästaskapet och att sätta prästaskapet i stand och att prästaskapet vaknar till bön och till tillbjörn och djävulsen till hjärsta i våra. Och att ta lyckor inte bära av några få av och några få av här kanske en särskild uppgav men ta lyckor av och en ödlo att tjäna god till bön och tjäna god till tillbjörn att evangelisera, att bära evangeliet ut, att bära det gå och tog inte ut till vinner, till familj och arbetsplats alla städer. Och det vill säga att det är som vi på andra mat har på detta vi och vi kommer här vara näckmärda fokus av bön och låsa och att tillbjörn och övnerna som kommer att gänga efter hvis vi skulle sätta övner
0: ja.
1: Så är det mera om egentligen hela andan och vi präjas då mest kring hur är han, hur ger han, hur kommer han och hur är han så uppfärdliga större tuttning för det kyrkorna i det och för det livet att här och med. Och så är det ens när vi går snärvare. Kvart är Guds närvaro, kvart betyder det att ta i god kemi när och hur så förvastar vi Guds närvaro och kvart händer ur Guds närvaro. Och hur så är det ur Guds närvaro. Så det här är väl utsynliga ämnen men vi kommer att bruka goda tog till lovsang och till bön och kvart är lagt upp till att vi som kommer och rastelna att vi mottackar ödslan. Det är väldigt gott att man väntar sig tid och man kommer och så huxar man, nu kommer jag här för att få en äcka och vi skulle öll få en äcka men först skulle ägsten vara klar till att ägsten är ganska djäva en äcka. Man behöver inte veta helt vittla men vi är öppen för att två är prästaskaper och två kan ägsten djäva en äcka. Det behöver inte veta helt crazy men bara till att man är öppen för det. Men gott till att ta sig med. Är jag ägsten präster, är kom ner, vi är alltid för att ge vad god mina bønner og mina tilbjørn.
0: Ja. Mm-hmm. Det vil sige, det er ikke så, man sætter sig ned, så får man blodjørende papuier, så siger man, at du er en god til alle, og så videre. Det er ikke så løs.
1: Det er selvvandet været af eisende undervisning og omkriperatka på tammaten, og selvvandet kommer vi til at få noen ting. Mm-hmm. Men det som vi kjenner lykker akkurat hjärsta til det at vi alle er og altså det er en skole engaged at vi lottaka faktisk
0: yeah.
1: Vi er ikke passiv, vi lottaka og vi gjør oppen klar til ok, god, hva sier du, hva innskyr du og vi kommer sammen og søker han fire følger og fire okkara folk og familier fire hans kyrkjo og at høyre fra honom og at vi fyrir landum om eisne og að svetja góð í bön og í tilbyggjana umframt að það eisne verur okkur það sem að kalla fyrir eisne klassisk undervisning men eitt som við það var gjörst það að við fjör höll við en lengan talarlista og við útlendan kunn eisne og við få eisne okkur útlenska vitjan men vi er kjent og við það svoleið snar að við skulle ikke nøvnsett okk
0: okay.
1: Så vi har bara sett evner då och ingenjörn och vi vet att själva inte kvar för att undervisa och kvar göra något sådär. Men vi har inte en talare lista av tammatan som ligger ute här. Så vi kommer samman om det som god tv till oss.
0: Ja.
1: Och om hela antan och om kurs närvaro. Och så är vi samman om det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det vil si at du kommer vidt her som du hever. Hever du akkur at jeg var en som sitter ved søyne og en heve. Så vil jeg frihet til å si at jeg vil gjerne si akkur vidt det. Og du kan skal si det selv og føle deg sin til nye lia så kommer en til tøyne og kan skal gjøre det et oppmuntrende år.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat. Akkurat.
0: Ja.
1: Det liker meg som på akkurat matta eisen kan. På så plossa yeah. Prästaskapen som ska kunna sättas i sving och i stamt och
0: mm-hmm.
1: och tracka in och göra våra prästaskaper. Så yeah. Färdar vi ett ens ni här va. Ja, vi kallar det för fjör hade vi ett forskjellig värste och anna. Men för här var näka ju är som ett encounter room etla. Vi manglar gott förrest år
0: yeah. Alltså att möta onkron.
1: Ja, att möta onkrona och att möta rum nej det är inte ordet gott men så vi halta kom bara till det enska till vi manglar och bättre att encounter room.
0: Ja. Yeah.
1: Och det här är ett rum kvar och i låsankor ja, egentligen är här till bryan inne. Og så er det akkurat som imiskar, man kan säga stationer. Mm. Man kan komma till akkurat som profetiska basar och få förbön och få ett år. Och så är det att det som vi kallar för profetisk skriving. Det vill säga att det är folk som sitter samma vittar och skriver en hälsa nyår, kanske en bibelvers, eller att det är tecknande mynd eller ett annat tillbud, det som är antingen gör det där.
0: Ja.
1: Och så här har vi ett eisen förbund för sjukdomar, för en station där vi folk som har varit här att be för gröjning.
0: Mm-hmm.
1: Och det är bara eisen ett rum där man kan få löjv till och i stället att kunna söka god och att vara i hans närvaro och samtidigt att vara tappor på inska matar.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Och så häver man en tur och jag vet inte hur långt man är in i det sen men man kommer in i bussgondlar så snälla.
0: Ja.
1: Och tar vi för kipa att stanna och ta fram en av vita stanna där man kan komma in i det rummet och tar vi det lejer dagen.
0: Ja.
1: Ja. Och här är ordentligt det gott att det här är något som frigör och tar man ner en rast där när vi näckar fastgång så är det näckvart och näcksnack och så är det gott. Men så är det ägstning akkurat som ett stärk och det är då inte så mycket folk och det är ganska mera fri.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Det vill säga att där som vi vandrar huxar så stävna så huxar vi att nu får jag stävna i hamn block vi och inventera och jag får en läck gott på skjultöj. Men det är faktiskt inte akkurat så löst.
1: Man kan gott notera.
0: Ja. Men
1: man
0: alltså
1: kan gott på det. Men vi inser faktiskt att vi faktiskt komma fram för det god. Vi är i hans närvaro och söker han. och vi höra från honom och be samman. Och ja, vi kommer att ha några undervisningar och annat, men det ligger inte så 100%. Alltså vi kommer att ha sådana till undervisningar, men vi kommer att ha vara lite flexibel och säga okej, okay, nu är det inte gott att vi tackar det från hälsovinkeln och avkanska. På tammatarna.
0: Ja.
1: Ja. Så det är ja, jag vet ju nu på det, ja, alltså och hade tal som vi känner att gå till vår bostadkund och diskutera och så måste jag kosta
0: så vita. Ja.
1: Det är väl bättre alltså är det ju att slapp jag själv det att det går så ska man förklara för att det heter.
0: Ja.
1: Men
0: ja, på en måte stendt det där fem meter vippen och så ser det kom nu lejer vi.
1: Ja, och vi kör dem säkert att det är vatten i hyllen och tar väl lejt vatten. Jo, det är det.
0: Ja. Men och stävnen var det så och i november månad, det är vikeskiftet 13-15 november, är det rätt?
1: Ja, det är rätt, ja. Vi är sätna part fortsatt, ja. Och hon kostar 500 kronor. Och till en avslottor för ungfask under 18 och det som är fostiga läsande. Jag minns inte en avslottor på en nu, men det är en avslottor.
0: Ja.
1: Alltid det var 300
0: Hur som helst med till?
1: Ja, så finner vi event Facebook-tillstack av Facebook. Här finner du också en under så för att skriva ett rum. Minns bara till att hitta ett rätt en året. Jag har alltid ett gamla rum där jag är framme.
0: Ja.
1: Men jag har alltid ett tillmälde galott ett samma. Så för att du inna eventen är och här är en tillmälde galotje inne. Och här kan man trösta av och så mälder man sig till och så flyttar man pengarna så man mälder till.
0: Yeah. Ja.
1: Och det är, ja, själv röstövnen är, alltså jag vet att jag har sagt 15, men 15 det är den allmänna godstjänsten, men tag kommer att köra inte komma. Men hit är 13 till 14.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är utan gamla skolan med vad
1: ja, det är faktiskt det är ut i byggningen som är sista skolan, men det är ut i fisto, alltså fisto hat, lika ett en chatline, alltså från vägen och det som är det byggda huset.
0: Ja, V-hat, ja.
1: V-hat, det kan nu, ja.
0: Ja.
1: Så det byggda huset nu är Moa, det byggda huset i Moa och kan center är så i väntan och nära.
0: Ja.
1: Ja, det är så, ja.
0: Så, och det har vi väl visat hinna och arne?
1: Vi har haft i halvtid av första året var vi 100-120 vid en utlänning någon. Och i fjör låg vi i halvtid var det bara 105 eller också året.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt akkurat gott, ja. Det är det som vi klarar.
0: Ja. Ja.
1: Vi klarar kanske inte alltså flera hundra folk. Vi har inte omstövnar och kanske folk till det, men vi klarar 120 folk, det klarar vi.
0: Ja.
1: Och det är det som byggningen täcker här nere. Och det som vi har sagt och inskatt till det att ge rum till det här som är sväng. Det är, alltså, det är super att vi kommer att vara förbiten, men förbiten tar lite inte. Det som har tryckning till det här vi är antalliga sväng. Så visst vi är det han som ge rum är till han som är svänkor. Ett vad som uppdagar är att faktiskt mist min appetit. Det här vi kan antagligen en hunkor. Så kan du komma till rum och få en vaktan.
0: Yeah.
1: Och vakten antagligen en hunkor av nötjon och blåa tister efter god.
0: Yeah.
1: Ja. Så det här som till rum är och av gods folk och det som känner att det är en stant i en arkanast och inskja att att komma närre och det som ätligt kan ska lajta och hitta fram efter att du är god kanske för att göra nast eller att hevet du till och nast.
0: Ja.
1: Du är god hevet att till och om som vi inte ordentligt har sett än och det kommer och det är viktigt att vi gör upp svar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vinja, tack för att vi kunde inse det upp och vi inser att det är allt det bästa vi stämde.
1: Tusen tack för det, David. Det släpper att fortälla fra.
0: Ja.
1: Och god sikten tickar arbetet i Lundene.
0: Tack för det.
1: Ja, och hjärtligt välkommen Eisen Vester och Ats Försäljo. Hjärtligt välkommen. Ja.
0: Och nu får vi spela läsa med god till vers god morgon. Och det är en som heter Dan Jekvan Eliasen som synger det. Så tack för det.
1: Så tack.

Så ska jag läsa skrånen för den som heter Denon. Och man lyssnar så här vid sändelsen av Veheim. Det är en ledesändning. Och klockan 13 är skrånen vid Lisen. Klockan 13 tutsche är sändelsen online. Det är en ledesändning från Höstdenon. Så det är online fram till klockan 16. Där det krossar delten. Vi har Knö Hagberg Hansen. Klockan 16. Gärsta slottet är tonläggar sändning för ung. Klockan 18. Där vi Lise ur Naina. Och det är inte sista sonen, Ganda Katlens. Klockan 19.30, då är det sändningen av Binsalong som vi ändrar sen. Klockan 21, tonlägg fram till klockan 22.55, dagens år vid Svenniga Lofte. Klockan 23, tonlägg fram till klockan 2.00, då är det en utlösttäle. Vi, ja, det ständigt, vi har kört kvar det, men det är en ändrar sändning. Klockan 4, sentensen av Bilsenong var undersendt, och klockan 6 i morgonen, tonlikor upplöstrar vi mig idag.

Och vi hälsar välkända tonarna. Ska jag bjuda hjärtligt välkommen till sändningen av Eheim. Och i det så får vi ta oss inte om näka som vi kanske i köttlet så får inom. Det är Luinka Bechamer och Tjone och Tjater. Och vi får visan, vi får inte upp till Kurs Kristensen som är stadet Oppenholm. Så hjärtligt välkommen till sändningen av Eheim.

Så skal jeg læse skrønnen for dig, som etter denne. Og man lytter, så har vi sendt den online. Det er en endesending fra høstene. Så det er online frem til klokka 16, der det krosser delten ved Høgne Håkberg Hansen. Klokka 16, Gjerstad Slotto, er online sending for ung. Klokka 18, der vil lise Naina, og der er det siste sånne, Ganda Katlens. Klokka 19.30, då är det sentens av Binselång som vi ändå sen. Klockan 21, tonlägg fram till klockan 22.30, dagens år och Svenniga Lofte. Klockan 23, tonlägg fram till klockan 2.00, då är det en utlagstäle. Klockan 4, sentens av Binselång vi ändå sen. Och klockan 6 i morgonen, tonlägg och upplöstrar vi mig idag.

Gjerstadslottur är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen.

0: Ja, der rant jeg 5 år på nattleir, toiletfri som jeg skulle leve med meg. Men at bare lage som kom sammen og bo i god og krypp inn.
1: And when we got to the hospital, yes, they put me through all the scans, brain scans for my shoulders, for my neck, to see if I had any broken bones. And I stayed in that hospital for 3 days, unconscious, not really responding. And friends would come visit me and monitor me throughout the days.
0: Og du så kom til sjukhuset, så får jeg kjøkken alle disse skannerne for å kanne i høtte og slå alt fri hit etter om det kan være bråte. Og jeg var i sjukhuset nær og jomla, jeg tror ikke de er, og jeg var ikke ordentlig at vi videre, jeg gjerne ikke ordentlig, og vinner komme og hører samme.
1: Yeah, when I finally gained consciousness, I was doing okay in terms of I could open my eyes, I had like some of my sensory abilities were working, but my speech was affected. The right side of my body was still not responding. So when we went back to the ship, they decided I need physiotherapy, speech therapy. I need a lot of therapies. So therefore, I was not fit enough to stay on the ship and I had to go back home.
0: Så då jag ändå kom efter till vid så var det någonting som fungerade. Jag kunde lätt en jobb och jag kunde benägra sans någon som fungerade. Men jeg fikk ikke tro så ordentlig, og min høyre søya var stadigvæk parstvis lærmen, så at da jeg skulle komme etter til kjipet, så kom det å kreve en negva fysioterapi, jeg skulle negva endevenning, og jeg skulle gjøre at hele vendingen jeg begynte å komme med. Så det mitt ikke var før, for jeg kom etter kjipet, jeg måtte heller bare være sin time.
1: And I knew, I spoke to God, I said, Lord, you didn't bring me this far just to leave me here. I came on board walking, talking. I came because of the 3 billion reasons why, the unreached, the people who don't know you. And I know you didn't bring me from home just to leave me disabled here.
0: Så jeg sier vi god at jeg kom om bare skipet gengende, og vi førelegger at tosa. Jeg kom om bare skipet, vi tror jeg er årsøkene av mennesker som jeg har brukt for det her. Jeg mener at du har ikke først med om bare skipet, for jeg er fremme, og du har ikke først med om bare skipet, for jeg er ledet med være, holde lamene og åttan førelegene.
1: And so we were praying and praying, and I had a farewell where that's where your friends come and they say goodbye. But it was a strange farewell. Everyone was crying. Usually farewells are good. And if people cry, it's like tears of joy. But it felt like a funeral. Honestly, those one of my friends was just crying next to me, like her face was so red and all her mucus was coming out. And I was like, what is wrong with these people? Maybe they don't see the joy and the peace that I have in my heart. All that time, I just had such supernatural peace in my heart because I know who God is. God is not my disabled speech or my physical inabilities. God is who he is in his nature, even though when things are not going right in our lives.
0: Så tog jag det kom till att vi skulle säga farväl och så kom jag till vinna och jag sköt farväl och det var bara så sykligt, det var akkurat som att jag gör det för vann då vi stod med sig farväl vid färre kipen och så är det vi glädje och först gråta men till glädje så tar de men det var bara så sykligt och jag vinna och jag det var blå rej i hötten och snor rambar nösne och jag ska det är detta för näga att det är så inte och mest inte ta frien och ta glädje som i hejerna nu är mer och i hejer bara en even naturliga fri så jag vet mig för god är och god är inte en god som är kvart jag har till dig upp jag är eller hålla mig vid en näga om god är alla förläggare och jag följde bara och jag är god för att tacka sig av hälsen här.
1: Yes, and so I was trying to preach to them but my speech was so bad, like they could barely hear me. And yeah, that night I had to go back to my cabin and I sat there and I said, Lord, I know you will do something because you are a healer, not because I'm sick, but because it's in your nature to heal.
0: Så i rönt jag säger att jag vet dig, men mot alla var som tror på att det är kyrkligt eller hört till något här som i rönt jag säger att jag vet dig. Så tack väl, så får jag efter till hytten att jag kommer och jag säger god, jag vet at du tenker deg alle her, og vet at du fra grøver mest til du er syk, men du er to erst en grøvere, og til er ui til en naturlig at grøve.
1: And so I sat there, me and my friend from Brazil, we prayed and prayed, and exactly at 10 p.m. God restored everything.
0: Så jeg sat her, og vi er fra Brasil, vi sat her og boet, og precis klant tog jeg om kveldet, ta gjør det god alt.
1: And I fell on a Saturday, 10 p.m. I was healed on a Saturday exactly.

0: Så det var så otroligt att vi firar och kunna god journey att han ändrar sig och det känner ut sig att vi är god kommer omgående för sent. Han är alltid till tojena och känner jag sin skrift när god säger att som mina tankar är högre än tickar och tankar så är mina väger att det är högre än tickar och väger och god han är i brödlen. Han ser allt och han känner allt och han är i brödlen.
1: And so while I was sitting there my friend was like, honey, you're talking. And I was like, what do you mean? I've always been talking. And she's like, no, you're properly talking. And I'm like, what? And when I actually realized I was fully fluent in talking, not stuttering. And so I jumped off the bed. I could feel both my legs and I put on my pants and I ran. But in the corridor, I heard someone coming and I thought it was the doctor. So I ran back to the cabin because he really didn't want me moving around. So I ran back and I was like, we have to show everybody. We have to show everybody. And we came out of the cabin. I went upstairs. I found my friends, some of them were still crying in dining, trying to process me leaving. And I was like, guys, I'm healed. And all of them were just like, no way, I just saw you, you were disabled, you, what is happening? And we're all just full of joy, full of tears, and just praising God for the miracle that he had done. And so at this time, God touched so many people through the story, through how he tells a story in his own way. I saw so many people cry, and I was like, you never spoke to me. But it was not because they knew me that they were crying, but because of how big and miraculous God is.
0: Yeah. Så säger vinnaren som är med här, Joey Salt här, han är, du tossar ordentligt. Han säger, jag kommer att vi är tossar. Nej, du tossar ordentligt, skilja allt som du säger. Så stämmer inte mer och tar jag insatt här att jag tossar vid foten och följa gatter. Så lägger jag upp och jag kunde följa bär i beinet som är så skundade med buksna och rann ut i gångerna. Men så hörde jag att komma och så hällde det av lakna och vänster i lakna till han faktiskt skulle slita. Men så rann in att det. Och kammer och så säger men vi måste fortälja först ja. Och så får vi då på och först var stadväg chat och då rörde jag på arbete i mot det färra och labor och säger men är här och tänk lite bara ett mer och hur kan du vara full för tur att vara så handikappa och så bara hur fashion kom samman och hur det gläddes och hur det gråte och kanske som grät och också du är grät du känner mig slett inte men det var så rörd jag är sån här som god hej Josh. Och god han arbetar på sin mata och han tossar på sin mata och på sådana ymsa mata så kan han bruka hans sövn att han nästa vid människa.
1: And so the next day was Sunday. I put on my heels and a dress. I got on stage and I shared my testimony of how God healed me. And everyone was like, like everyone could not believe because it had been shared through emails as well that I was going home and everyone was praying for me through daily updates. And it was such a miracle to just see what God had done.
0: Så morgon efter så är det söndag och för mötet så är det att ni tjola och höllet skäckvar och så får jag upp och sända och börja gata med vittnesbord om att god hej Jeffrey med och faktiskt att du börja gapa och hukte. Då jag inte visste om det där jag tror att det var ju färdig och tjockna och att det är uppdateringar och tältepost och ödlig hörst om det och bo för mig och nu skulle jag färre hem och nu var jag bara här med det var vittnesbord.
1: And so leadership had to have another meeting of course to reconsider the supernatural that had happened. And yes, they came to a conclusion that I would not be sent home because I was physically fit to stay on board. And it was actually 2 days before we sailed and crossed the Atlantic. So God is so good. And so I stayed on board. My medical reports came. And I also went for further tests. And it was classified as a severe head concussion. But the doctor said my brain was unremarkable. Everything was healthy. It was like nothing ever happened.
0: Så 20 år sedan så skulle vi cykla och ta kom Lesland så ser man och följde att Temmot är galla som en nutja vurdering av stövande tja mer på grund av att vi är naturliga som har hänt och det kom bara samfört om att jag kunde gått bevärande till nu är och vi är vi mer lika med det så att jag var fysiskt och stant till att vi bara vattnen och det var kvartier att man skulle cykla i rum att landa här och alla rapporterna kom i efter från sjukhusen och kanningen och ödlån och nystånd var att jag haft allvarlig hjärnarystelse men lagt mig säga att man hellre var otroligare och här var också så som här allt var som det skulle vara.
1: Amen, and yes, I've gone through other tests as well, but overall, Jesus takes care of us. He never promised us that we will not get ill. That we will not face challenges. Matter of fact, as a Christian, he says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. And I've seen it. I've never been to hospital before that incident.

Já, hei, velkommen í Krasadaldna. Hetta er tónleikasendingin Krasadaldna her á Lindne. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Og eg fer til næsta 0-3-3 minuttir að spela fjölbrotan góan tónleik. Og eg vóna kvart enn tú tekst við at loyva okkum at um ikki anna at vera í bakgrunni með annars skrivast upp til ræðsiga njóðdokk, sæs ni. Góa, saftiga, kúla, grúvi tónleikstunum som vi fer að borra við í dag. Klockan är som sagt hon ungefär av 16 till måndagar och är det inte så värst att det bylines och bylines eller det som kallar för endersänt antingen Tyskland 22 eller lejar något klockan 2. Som sagt heter Krasadalden, heter God Tonlager, heter Fjällbröjt och heter FRT. Så jag vana att du hänger vid, att du gläser med ökon, är för en njöta löten här och borrar vid ödlens till. Ja, vi är sån, vi är hjärtligt välkomna.

Ja, det här är gitarrurmalgren Dan Hoff att det var av Ugon The Players som var en rättliga urvusjuga att det var anker som togs dit till att bjöa imskon tryggvande studiotonlagaren Nashville att göra ett lea ett lansank hans för en öra löv för det mesta och samskipa framlaja lägget rattis och uttrycka det på sin egna mata och det blev så en saun, en touch imskon artisten här med bland annat Dan Hoff är vi här på ett och så tar du hyggre hus han så är imskir spurningar här kvät har särskilt vis ner för det här och för Dan Hoff är det här att han har studietalakar allt löv eller framme 16 år gammal att skulle spela och uttrycka sig utan att ha en framlägare lycka som andas i nackan och ha fralset eller göra bättre som man är ute till att det här nämndes to be forgotten och jag var glömt det, ensam. Jag vet inte om du har inte det. Jag minns att ensam är och hon har lite. Och här att han har kommit fire som kunde, ja, det här är, låt mig säga, det är Marvin och Ron Winans bröner, alltså utgång till Marvin Winans Alone, apropå To Be Forgotten, But Not Alone. Och här kommer jag att dela, lycka som jag syns att det här är så.

Nasty Sanger är det right in the middle. Han och Brandon Lake synkran sedan vid huvud. Han är om att god är allasen.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bocherna, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithevendor och troarverje.
1: Narnia-böckerna är skriva jag som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uimynda imist. Henta första bochen grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uimynda och vanliga människor. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer uimynda en människa och hever valt hitt önda heldur en ta goa. Hinn önda jadestrottning uimynda Ytlaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.

Seina sort vid, kvossi jatis, hinn önda drottningen och kärn, vaknaje, ettra diggri, hei slije och ena ganda klocka. Hoas Polly hei sagt att han inte skulle göra det. Jatis helt att bötnena var kommit till kärn, sent av ena ganda kattle, och hei funnit ut av kvossi en kunde färast i mittlen heimannar. Jag tog att heimer hennara var sera gammal och solen var om att slökna vilti hon komma vid bötnen till Tarraheim. Men bötnen får inte fädra rinken som är i lommen tog att hon hällde fast i hånden i Adamon. Men till endans gärst hon så ytlen av Polly att hon släpper hånden och teker i harja av henne. Just då får jag bäg i bötnen kors händerna i lommanar och nå med vid rinkanar. Och i så måste ont vara att det är borstor.

Hjärtslåttur är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtslåttur klockan 4 mig dagen. All in the

Det var Olav Wallis som sang för och undertecknade under. Och det var som sagt en upptag från 1978. Och så tänkte jag som jag säger det är MC Resto som har rötten att han fyr. Vi får faktiskt uppehålla långt. Nu är det Herlof Andersson som han upptag från 1988. Och han sjunger Jesus, Lampe Guds, är jag.

0: Så har vi ringt till Vinjard Magnusson. Välkommen, Vinjard.
1: Tack för det. God morgon.
0: God morgon. Jag vet, du är ombå. Jag vet att Lassel är som kommer över en frikyrkan i Vavnon. Eller i Vavnon. Så du har också för framman som är avhåverst. Det är att det här var för 3 år och det här var tid en stövne eller ett tilltäck som heter Jevru. Men om man väl hade hett Jevru. Kan jag komma att ta fra?
1: Kan jag komma att ta fra? Jag tog lepet på ett utan. Jag tror att vi hade 3 år vi här var vatten med Jevru. Og det vil si at i 24 var det første fjellet, der man har vært, i november 24. Og restaurant kom, ja, nå var vi akkurat, hørte Gustavs til Joar, og hvis Peter leide Gustavs, men så sier han akkurat det her, at han tar seg løsning om Jerome, så sier han at Jerome er ikke bare et hosgått, det er ikke noe som vi bare har funnet på, men vi opplever det faktisk at det faktiskt är kallt som god till givet och han har lagt det åkom till att häva hälsa rastövna. Det är att vi halta, tryckva, vi suttja. Att det ska givas rum för det som god hävor till följare. Och han ser att först på idé. God hävor till tjöken alla tojer och tjöken alla linje och tjöken alla sövna. Häver han är det något som kommer vi jag vet inte om man kan kalla det nuttjon eld, det är nuttjon vinter till varje imens ting som god vi görs till mittlopparna och vi tycker att vi att god inskjör faktiskt att att komma vid nuttjon nuttjon på tammatan att alltså kan vi säga nutt för den också viktigt att vi kan ska skilja det på tammatan att god är att det är men vi är avmarskade och vi kan inte färta alla parter av god vi sen. Så det är något som god inser att visa oss och att göra oss för att jag färta av vånen. Det är inte att han bröjtes eller att nu ska han finna på en annan strategi. Mm. Alltså god har en strategi och han har bara en budskap och till Jesus.
0: Ja.
1: Han, alltså, till Jesus och bara Jesus och till Jesus till kyrkorna och till Jesus till dig som inte är kristen, som inte är pastor av kyrkorna. Han är en budskap och till Jesus och till den största som god har sagt och till han får alltid säga något annat än bara Jesus och evangeliet. Mm. Men till vi som är avmarskade och har bruk för det att åka på stagelsen att god släpper att arbeta vid åkon. Så Jerome handlar om att är Jerome, hur är Jerome och åkon själv om tydligt som god hever till åkon. Og at det snur seg om at Guds kyrkja gjør rom for det som god innser å gjøre og gjør den altså kyrkja ui okkar at hui. Og det snur seg om at det skal eisen gjør oss rom for at Guds rujtje skal genga fram i middelen okkar og ui okkar at samfunnet og i middelen kyrkjene. At Guds rujtje slipper at få at det rom som det eier å heva. Så det er sint av ætlund hui, ja. Så vi får svære at du gjør rom, ja, vi talte at ta kompakt ur himlen till okon tror jag att hickar man kanske efter okon av ytter och nudj och vid ischen så stör kyrkja så borde det kanske vara någon helt annars så det borde inte akra vara det men och vi upplever bara en nöje till att kunna häva hessa rösterna och att det faktiskt blir till och att det är till större sökning för okon som kyrkja och för Guds folk i följum det suttar vi, ja.
0: Alltså vi människor hävdar att vi har funnit något som viskar, heter rikar. Så brukar vi bära det. Och tror inte rikar så gott.
1: Akkurat.
0: Och det var kyrkjefeterna och samlarstegna för 300 eller något annat. Och det blev så öjligt. Det blev så öjligt om god kvar god. Och så blev det stäffest här. God är färgesån heilig andan.
1: Mm.
0: Så nu vill man göra det rymligt, då inte blev vi en diskussion, nej det är heiland, nej det är god, och det är sån, ja, så är. Så definierar man det för att göra det rymligt, då, och det kanske nägra det samma att det.
1: Ja, alltså vet alltså det som vet alltså det som går ta sig öliga tydliga vi också om på att vi börjar på ett rum där vi är om ta femfaltiga och om att ödstan femfaltiga tjänastan lärare, apostlar, profeter, hyrar, evangelister att det är vi som har hårt delat upp i fem tjänaster men att det här är faktiskt en tjänast. Den femfaltiga tjänasten är den enast en till en tjänasten som går till att man ska tjäna samman i kyrkan, ja.
0: Mm.
1: Det är vi som har hotlat delat upp och säga er i hetta och tårt hattar och vi har hårt sett att upp i positioner men det handlar nekmare om funktioner och ja, en position kan ens gott vara men det kommer alltid ut av en av funktionerna.
0: Mm.
1: Och funktionen kommer av att till Jesus självor som utreder och kattlar och till Jesus självor som djävul nöjna och myntlägga till att vi kommer fungera i kvarsynorna.
0: Yeah.
1: Och att enda målet vi till femfaltiga är att utrusta, utbyggva alla kyrkorna till allt gott värsk. Ett till vi är vuxna upp till fotla vuxna av kyrkor.
0: Yeah.
1: Och vi är vi här till så tog ett hända tjänastan en. Och till först och ge rum här har vi haft snäck fokus att här tog att vi tryckte att det är som grundarlag i kyrkorna. Ja. Hvis vi inte har hettet på plats så är det inte annat på plats. Och vi må komma efter till hvordan god bygger sina kyrkor. Han bygger där vi alltså grunden vi lagt i aposteln och profeten och hotnastaden med Kristus. Det ger han kvar jag för. Han ger något nytt och mitt något. Så det här tycker jag vet är viktigt. Det är väldigt viktigt för Guds kyrkor det är att de tingarna kommer på plats. Och de kommer inte på plats av ena rösten och läck bort från. Men vi kunde börja.
0: Mm-hmm.
1: Men det som vi känner att det ligger av oss i

0: hetta og ta som himmelen hever til okkur og hetta og i år, gjør rom og i år. Her til kanskje nek meira prestaskapen og kvart til han prestaskapen. Prestaskapen alt gos folk. Det altså i Nødja Testamentet og i kyrkjene vi ødle vittar. Vi gjør ødle tjernast i templet. Vi tjernar ødle gode. Vi lottakar ødle i godstjernastene. Vi tilbyr ødle, vi byr ødle. Vi ødle tjernar gode på en eller annen måte. Og det som vi bare kjenner til dette her, at god innskjør at jeg røkkes under prestaskapet og sette prestaskapet i stand og at prestaskapet vattnar til bøn og til tilbyen og djeves og hjertet i hvordan. Og at det ligger ikke bare av noen få av, og noen få av her var kanskje en særlig oppgave, men det ligger av noen ødler at tjene god til bøn, tjene god til tilbyen, at evangelisere, at bære evangeliet ut, at bære det gode togjenten ut til viner, til familie og arbeidsplass, alle steder. Og det vil si at det er som vi på en måte har, og heter vi Og vi kommer her å ha nekmere fokus av bøn og lovsang, og av tilbyen, og øvnene som kommer å genge atfor, hvis vi skulle sette øvner av, så det mer om egentlig hele andan, og vi pleier oss mest om hvor han, hva gjør han, hvor kom han, og hvor han så opphettelig større en tøtning for kyrkjene og det, og for livet kjatt her og mer. Og så det eneste vi går snærver, og att Guds närvaro kan betyda att ta god kemi ner och också förvasta vid Guds närvaro och vad händer vid Guds närvaro och hur är det vid Guds närvaro och så tar vi det lösa under ämnena men vi kommer att bruka gå att ta ut till lovsang och bön och kvart har er lagt upp till att vi som kommer och rastelna att vi mottaka också. Det var gott att man väntar sig tid och man kommer och så huxar man nu kom ju här för på näka och vi skulle att få näka men fast skulle eisen vara klar till att eisen kan ska gela näka för att pjör ska vara helt vittla men vi är öppen för att två är prästaskaper och två kan eisen gela näka.
1: Ja.
0: Pjör ska vara helt crazy men bara att man är öppen för det. Men gott här tåsar vi med eisen prester, kom ner i alla fall till att geva god mina böner och mina tillbjörn.
1: Ja. Mm-hmm. Det vill säga, det är inte så man sätter sig ner så får man blöjan på pojer så säger man du är en god till alla och så vidare. Det är inte så lös.
0: Det är väldigt självande värld att eisen undervisning och omkriperatka på tammatan och självande kommer vid alla få nöker tänka. Mm. Men det som vi känner likor av Guds hjärsta till det att vi ett är och alltså det är en skoj engaged att vi låttäcka faktiskt.
1: Yeah.
0: Vi är inte passiv, vi låttäcka och vi ger upp en klar till okej, Gud, vad säger du, vad inser du? Och vi kommer samman och söker han fyra följare och fyra åkara folk och familjer fyra hans röda kyrkjö och att höra från honom och att bya för landet om ägstene och att söka god i bön och i tillbyarna omframt att ha ägstene verur omkurs som man kallar för det klassisk undervisning men ett som vi tar var just det är att vi gör att vi den längtan talar och lyssnar och vi utländer kunde ägstene och vi får ägstene och utländska vittjan men jag är känd att veta sådär att vi ska inte ha någon sätt upp
1: okej.
0: Så vi har bara sett evner och ingenövn. Och vi vet att själva inte kvar för att undervisa och kvar göra eller sådär. Men vi har inte en talare att lyssna på tammatan som ligger ute här. Utan vi kommer samman om det som god tillbaka till oss.
1: Ja.
0: Och om hela andan och om Guds närvaro. Och så är vi samman om det.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det vill säga att du kommer vid här som du häver. Häver du också att göra en som sitter vid sögna och en häver. Så vill jag frihet till att säga. Jag vill gärna säga också vid det. Och du kanske sitter själv och följer sin nya liga. Så kommer en till tun och kanske göra det ett uppmuntrande år.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är lika med som på en kramata. Jag kan på sig plats. Ja. Prästaskapen som ska kunna sättas i svink och i stamt och, mm-hmm. och tracka in och göra våra prästaskaper. Ja. Så färre vi ens ni här, ja, vi kallar det för fjör hade vi ett forskjellig värste och annat. Men vi får här näka ju är som ett encounter room ett men vi manglar ett gott förrest år.
1: Ja, alltså, att möta omkron.
0: Ja, att möta omkron och att möta rum, nej, det är inte alltid gott, men så vi halta kom bara till det enska till vi manglar och bättre. Ett encounter room.
1: Ja.
0: Och det här är att ett rum kvar i låsankor, ja, egentligen är här till början inne. Och så är det att akkurat som imiskar, man kan säga stationer. Mm. Man kan komma till akkurat som profetiska basar och få förbön och få ett år. Och så är det att det som kallar för profetisk skrivning. Det vill säga att det är folk som sitter samma vittar och skriver en hälsa nyår, kanske en bibelvers, ett eller annat tecknande mynd, ett eller annat tillbud, det som hade antingen gjort där.
1: Ja.
0: Och så här har vi ett eisen förbund för sjukdomar, för en station här och folk som här var till att be för gröjning.
1: Mm-hmm.
0: Och det är bara eisen ett rum där man kan få löjv till och istället att kunna söka god och att vara och jämföra närvaro och samtidigt att vara tappor på inska matare.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Och så har man en av tog, och jag vet inte hur långt man är inne i sen, men man kommer in i bussgundla så snarare.
1: Ja.
0: Och det här vill så kipa av stenen och ta till man har vittat stenen där man kan komma in i det här rummet. Och det här vill leja vägen.
1: Ja.
0: Ja. Och det här är ordentliga gott att det här är akkurat som frigör och tar man ner en rastan och vid näckon förskon så är det näckvart och näcksnack och så ordentligt gott. Men så är det ägstning akkurat som ett stärk där det är och inte så mycket folk och det är ganska mera fri.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Det vill säga att där som vi vandrar huxa så stävna så huxa vi att nu får jag stävna i hamn block vi och inventera och jag får en gott på sjukdom. Men det är faktiskt inte akkurat så löst.
0: Man kan gott notera.
1: Ja.
0: Men alltså man kan gott på det. Men vi inser faktiskt att vi faktiskt kommer fram för god. Vi är i hans närvaro och söker han. Och vi hör från honom och ber samman. Och ja, vi kommer att ha några undervisningar och annat. Men det ligger inte så 100%. Alltså vi kommer att ha sådana undervisningar. Men vi kommer att ha vara sin flexibel och säga okej. Okay, nu är det inte god att vi tackar det från hälsovinkeln och nu kanske.
1: Mm.
0: På tammatan, va?
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Så det är ja, jag vet inte nu på det, ja, alltså, och hade det som vi känner att gå till vår vuxnakon och vi skulle göra och så måste jag kusta
1: så vi tar ja.
0: Jag vet inte bättre, alltså jag vet inte att det är lätt för jag själv att kusta ska man förklara på att jag heter
1: ja.
0: Men,
1: ja, på en måte stend de der 5 meter vippen og så sier de kom, nå leiper vi.
0: Ja, og vi kjønner dem sikker at det er vatten i hylden og tar vi leiper. Jo, det er det.
1: Ja. Men og stevnen være så i november måned, det er vikeskiftet 13. til 15. november, er det rett?
0: Ja, det er rett, ja. Vi har sagt noen par fortsatt det, og den koster 500 kroner, og til en avslutter för ungfask under 18 och det som är fullständiga läsande. Jag minns inte en älskottare på en del, men det är en älskottare.
1: Ja.
0: Jag hade det här varit 300
1: Hur som är det med till?
0: Ja, så finner vi Facebook-tillstack av Facebook. Här finner du också under så bara skriva ett jävrum. Minns bara till att hitta ett rätt om året. Jag hade det här gamla jävrum det är inte framme.
1: Ja.
0: Men jag har alltid tillmälde galotje ett samma. Så fär du in i eventen här och här är en tillmälde galotje inne.
1: Mm.
0: Och här kan man trösta av och så mälder man sig till och så flyttar man pengarna och kör man där till.
1: Yeah. Ja.
0: Och det är, ja, själv rösten är, alltså jag vet att jag har sagt 15, det är den allmänna godstjänsten. Men tar kunde alltid köra till komma. Men hit är 13 till 14.
1: Ja. Ja. Och det är utan gamla skolan med vad är?
0: Ja, det faktiskt det är ju två byggningar som är på skolan, men det är ju först då alltså först då har jag lagt en chatline och alltså från infraven och det som är det byggda huset.
1: Ja, V-hat, ja.
0: V-hat, det kan ju, ja.
1: Ja.
0: Så det byggda huset under Moa, det byggda huset i Moa är och kan ständra efter och ha eventen någon här.
1: Ja.
0: Ja, ja det är någon, ja.
1: Så, och det har vi väl visat hinna varorna?
0: Vi har haft, ja, vi har haft... Vi har haft i halvtid det första året var vi 100 eller 120 vi hade en utlänning någon och i fjör låg vi i halvtid var det bara 105 och det är faktiskt akkurat gott så det är det som vi klarar
1: ja vi
0: klarar kanske inte alltså fler än 100 folk vi har inte omstånd kanske folk till det men vi klarar kontra och klara det.
1: Ja.
0: Och det är det som byggningen täcker här nere. Och det som vi har sagt och inskjat till det att ju rum är det här som är sväng. Det är alltså det är super att vi kommer att vara förviten men förviten tar lite inte. Det som har tuttning till det att vi är antalliga sväng. Så visst är det han som är rum är det han som är svänkor. Ett som uppdagar är att faktiskt missa min appetit. Det här vi om kan antagligen hunkar. Så kan så komma att göra rum och gå en vakta.
1: Yeah.
0: Och vakta en antagligen hunkar av nötjön och blåa tyster efter ett gott.
1: Yeah.
0: Ja. Så det här som gör rum är och av gott folk och det som känner att det är en stant i en arkanast och inskja att komma närre och det som att det som är inte kanske att leta och hitta fram efter att det är god kanske faktiskt att göra nast eller att hävda till till och med nast då är god hävda något till och med som det inte alltid har sett än och ta chemor och det är viktigt att vi gör det klart
1: ja
0: ja
1: Vinja tack för att du kom in så då upp och vi önskar dig allt det bästa vi stämde
0: tusen tack för det Avid Jag släpper att fortälla för dig.
1: Ja.
0: Och god säkert tycker jag är på Lundne.
1: Tack för det.
0: Ja, och hjärtligt välkommen. Efter Vester och att speciellt. Ja. Välkommen. Ja.
1: Och nu får vi spela lär som är god. Du är god, Moj. Och det är en som heter Dan Jekvan Eliassen som synger det. Så tack för det.
0: Så tack.

Gjersta slottet är tonliga centrum för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och centrum blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjersta slottet klockan 4 mig dagen och lindorna.